0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska

0: odottaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30.

0: Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: töihin. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.

0: Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palvelumallia.

0: palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Lempäälän kunta kartoittaa yli 65-vuotiaiden asukkaiden hyvinvointia kyselyllä. Kyselyllä selvitetään ikääntyneiden kokemuksia hyvinvoinnista ja sitä edistävästä toiminnasta. Tuloksia hyödynnetään kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lokakuun ajan avoinna olevaan kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella. Vastaukset annetaan nimettömästi. Tampereen kaupungin korkein kunnianosoitus Tampereen palkinto on myönnetty sotaveteraani ja yliinsinööri Aimo Reinikaiselle. Reinikainen palkittiin pitkäaikaisesta työstään sotaveteraanien ja veteraaniperinnön hyväksi. Tampereen ensimmäisen luokan kultaiset ansiomitalit saivat teatteritaiteilija Tanja-Lotta Räikkä, kirjailija Annukka Salama ja rap-artisti Kosti eli Tuomas Kostiainen. Palkinnot jaettiin eilisessä Tampereen päivän juhlassa raatihuoneella.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Kello on ylittänyt 8 ja perjantai-päivä on saatu käyntiin. Viikonloppu kolkuttelee kirjaimellisesti jo ovelle ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jääkiekon saralla säpinää ja tapahtumaa riittää tulevana viikonloppuna ja tänään heti kuullaan myöskin Kiekkoradion taidalta. Selostusottelu Tappara Jokerit kello 18.30 starttaa tuo ottelu Nokia Areenassa ja joka hetken kuulet Kiekkoradion taajuudelta. Tuota ottelua ennakoidaan jo pelipäivän lähetyksessä kello 14 eteenpäin hyvinkin kattavasti, eli aamu jää tunnelmia on luvassa ja muutenkin viikonlopun ennakkoa kaikkinensa. Nyt kuitenkin jatketaan Popedan musiikilla. Palle and the Boys on luvassa seuraavaksi, eli sieltä klassikkolaarista otetaan kunnon Popedaa tähän väliin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Brother Fire Tribe, Night Drive oli tämä kappale nimeltään. Normaalisti tässä vaiheessa kuultaisiin Kimmo Hoivassilan toimittama tuloskatsaus kiekko uutiset, mutta oli aika hiljaista eilen kiekon saralla. Mestiksessä oli yksi ottelu ja katsoi esimerkiksi Saksan ja Sveitsin liigoja, niin enpä niissäkään kuin yhdet ottelut pelattu. Ruotsissa oli 7 matsia eilen ohjelmassa ja NRiä totta kai, mutta hiljaista oli muuten. Viikonloppuna sitä vastoin ei hiljaista ole. Säpinää piisaa. Tänäänkin kuullaan Kiekkoradion taajuudelta selostusottelu Tapparan Jokerit, mutta otetaan tuosta vähän tuonnempana kiinni. Tähän väliin voidaan muistuttaa, että Kiekkoradion lippukisaan voi osallistua, nimittäin eilen lippukisan kysymyshän oli, että kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa. Tämä kysymys juontaa juurensa siihen, että eilen aamulla Tappara julkisti Markus Niemeläisen kanssa solmitun sopimuksen ja Niemeläinen oli mukana juurikin tässä kyseisessä joukkueessa, mutta tosiaan lippukisan kysymyksessä kyseltiin, että kuka on tuon joukkueen tai oli tuon joukkueen kapteeni ja vastauksia voi tuohon iltapäivä 3 asti laittaa vielä studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellukseen ja laita siihen perään vielä joko Tappara tai Ilves. Kumman pelin mieluummin haluat liput, jos tuuri on myötä ja tietoa löytyy. Nyt jatketaan aamua ZZ Top -musiikilla. Tsetse Top, tälleen tamperelaistaan todettuna. Viva Las Vegas! Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: The 69 Eyes, Never Say Die, soi Kiekkoradion perjantai-aamussa. Kohtapuoliin on luvassa kello 9 uutissähkeitä. Ja tuossa aiemmin tuli muistuteltua Kiekkoradion lippukisasta, johon voi osallistua tänään iltapäivä 3 asti taas tuohon päivän kysymykseen. Mutta kannattaa myöskin Kiekkoradion sovelluksessa osallistua jälleen tulosveikkaukseen. Nyt lähdetään taas puhtaalta pöydältä rakentamaan lokakuun kisaa. Syyskuun kisa paketoitiin eilen. Aada oli syyskuun kovin tietäjä, 29 pistettä saalisti 20 ottelusta. Ja tuossa on idea se, että jos nappaa täysin oikein tuloksen, ottelun lopputuloksen, niin siitä saa 5 pistettä. Ja jos saa oikein voittajan, niin siitä saa 2 pistettä. Ja Aadallakin taisi, olikohan hänellä 3 täysosumaa, joten niistä jo pelkästään tuli 15 pistettä hänelle. Mutta tosiaan uusi kisa. Nimenomaan kuukausikisa käynnistyy tästä päivästä ja Kiekkoradion sovelluksesta voit laittaa jo tähän tämän päivän tapparanotteluun tulosveikkausta. Ja sitten taas huomenna Ilveksen ja Kiekko-Espoon otteluun voit myöskin oman veikkauksesi laittaa. Ja tänään iltapäivällä pelipäivän lähetyksessä Jani kertoo sitten, että mikä on kuukausipalkinto. Nyt kuitenkin Van Halen, Why Can't This Be Love? Ja kohta kello 9 uutissähkeet.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2000

0: 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Lempäälän kunta kartoittaa yli 65-vuotiaiden asukkaiden hyvinvointia kyselyllä. Kyselyllä selvitetään ikääntyneiden kokemuksia hyvinvoinnista ja sitä edistävästä toiminnasta. Tuloksia hyödynnetään kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lokakuun ajan avoinna olevaan kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella. Vastaukset annetaan nimettömästi. Tampereen kaupungin korkein kunnianosoitus Tampereen palkinto on myönnetty sotaveteraani ja yliinsinööri Aimo Reinikaiselle. Reinikainen palkittiin pitkäaikaisesta työstään sotaveteraanien ja veteraaniperinnön hyväksi. Tampereen ensimmäisen luokan kultaiset ansiomitalit saivat teatteritaiteilija Tanja-Lotta Räikkä, kirjailija Annukka Salama ja rap-artisti Kosti eli Tuomas Kostiainen. Palkinnot jaettiin eilisessä Tampereen päivän juhlassa raatihuoneella.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Erinomaista perjantai-huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Tänään mennään taas kovaa monellakin saralla jääkiekon osalta, eikä vähiten liigassa, nimittäin viiden ottelun kierros on tänään ohjelmassa. Ja Tappara Jokerit on Kiekkoradion selostusottelu 18.30 kiekko putoaa jäähän Nokia-areenassa. Ja Juha Lindgren on totta kai paikalla tulkitsemassa tuon ottelun suorana Kiekkoradion taajuudelle. Pikkusen ennen puoli seiskaa lähetys siirtyy tuonne areenaan ja ennen sitä kattavat ennakot on luvassa Kiekkoradion taajuudella. Kello 14 starttaa pelipäivälähetys, jota luotsaa tänään Jani Saari. Nyt jatketaan kuitenkin Depeche Mode-musiikilla kappaleen nimeltään It's No Good.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
12: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00.

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Metallica musiikkia siinä vuodelta 1991 elokuussa julkaistulta Metallica-albumilta löytyy tämä klassikkokappale nimeltään Nothing Else Matters. Normaalisti tässä vaiheessa Kiekkoradion arkiaamussa kuultaisiin Kimmo Hoivassalon toimittamat kiekkouutiset, tuloskatsaus, mutta eilen oli kiekon saralla sen verran hiljainen päivä, niin eipä sieltä ihan hirveästi kerrottavaa ole. Mestiksessäkin pelattiin yksi ottelu ja muun muassa Saksan ja Sveitsin liigoissa oli yhdet kamppailut. Toki Ruotsissa oli 7 ottelun kierros, mutta muuten aika rauhallista oli. Iltapäivällä sitten taas pelipäivälähetyksessä kattavammin noita uutisia. Edessäpäin kuitenkin on sitten taas huikea viikonloppu tapahtumia. Piisaa monellakin saralla. Tänäänhän liigassa on 5 ottelun kierros, Tappara kohtaa Jokerit ja tuo kuullaan totta kai Kiekkoradion taidolta 18.30 alkaen. Ja huomenna liigassa palataan 8 ottelun täysi kierros, Tappara on ainut joukkue, joka ei ole peleillä, mutta Ilves kohtaa Kiekko Espoon kello 17 alkaen huomenna. Pyryhokkeilla puolestaan Mestiksessä on tänään vieras reissu tuonne Turkuun tutohokkeen vieraaksi ja huomenna sitten puolestaan kotiottelu Ketterää, Imatran Ketterää vastaan kello 17 Nokian kattokeskusareenalla. Suomisarjassa Leki pelaa huomenna kotiottelun Suolahden Urhoa vastaan. Kello 17 starttaa tuo Lempäälässä. Ja naisleijonat jatkavat myöskin tänään VEHT-turnausta tuolla Lahdessa. Suomi-Sveitsi-ottelu kello 18 ja 2 puolestaan kohtaavat Tsekki ja Ruotsi. Ja huomenna tuo turnaus tulee päätökseen sitten Sveitsi-Tsekki ja Suomi-Ruotsi-otteluiden myötä. Ja paljon on muutakin kiekon saralla luvassa viikonloppuna, mutta näistä sitten lisää pelipäivälähetyksessä kello 14 eteenpäin. Nyt Twilight Guardians, La Isla Bonita.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähestuvanen valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekin.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvät perjantai-huomennet vielä kertaalleen täältä Kiekkoradion aamuvuorosta. Näin kai voin sanoa tässä vaiheessa, kun kello lähenee 10. Tänään iltapäivällä kello 14 pyörähtää käyntiin taas pelipäivälähetys. Ja kello 18.30 starttaa Tapparan Jokerit-ottelu, jonka selostaa tuttuun tapaan Juha Lindgren Kiekkoradion taajuudelle. Joten kannattaa silloin olla ehdottomasti myöskin kuulolla. Ja tosi iltapäivässä Jani Saari johtaa tosiaan pelipäivälähetystä ja siellä on hyvät ennakot tulossa muun muassa tähän Tapparan Jokerit-otteluun ja paljon muutakin asiaa. Ja kannattaa myöskin muistaa käydä tuolla Kiekkoradion sovelluksessa. Jos et ole vielä sitä ladannut, niin nyt on erittäin hyvä hetki ladata se, nimittäin tänään starttaa lokakuun tulosveikkauskisa, eli kuukausikisa pistetään puhtaalta pöydältä käyntiin. Syyskuun kisan voitti Aada ja hänelle eilen laitettiin palkinto matkaan, eli VIP-liput sai itse valita Tapparan vai Ilveksen peliin ja Aada valitsi Tapparan. Ja ei muuta kuin tervemenoa sinne. Mikä on sitten lokakuun kuukausipalkinto, niin sen teille kertoo Jani Saari tänään iltapäivällä pelipäivän lähetyksessä. Kannattaa olla kuulolla, mutta silti käykää ihmeessä laittamassa jo niitä omia veikkauksia, paljonko päättyy Tapparan Jokerit. Ja nimenomaan sitä lopullista lopputulosta haetaan, eli tasapeliä ei voi veikata, koska tilanne on se, että jos sä saat täysin oikean lopputuloksen, niin siitä tulee 5 pistettä. Ja jos arvaat oikein voittajan mahdollisten jatkoaikojen ja rankkarikisojen jälkeen, niin siitä tulee 2 pistettä. Joten senkään takia ei tasapeliä voi veikata. Ja perinteinen lippukisa on myöskin käynnissä. Siihen voit myös osallistua sovelluksessa, Kiekkoradion sovelluksessa tai kiekkoradio.fi tai sitten ihan WhatsAppilla laittaa viestiä 0432170204. Eilähän Tappara julkisti, että joukkueen tuoreen vahvistus on puolustaja Markus Niemeläinen ja hänhän oli mukana Suomen U18 maajoukkueessa, joka voitti MM-kultaa vuonna 2016, mutta lippukisan kysymys on, että kuka toimi tuon joukkueen kapteenina? Eli kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa? Siihen vaan vastauksia tulemaan ja sitten saa itse päättää, että haluaako, jos onni on myötä ja tietoa löytyy, niin Tappara vai Ilveksen peliin liput. Nyt 51 koodia johdattaa meidät Levi and the Leavingsin sävelin kohti Pohjois-Karjalaa. Juodaan kaljaa auringon nousuun. Siinä on ihan jämäkkä idea viikonloppua silmällä pitäen. Tässä vaiheessa Pasi Vainionperä kiittää seurasta ja muuta kuin morjesta moi.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa.

0: miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin, ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30, ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
3: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
7: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan.

0: Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin, ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30, ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
1: Moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Classic OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin, ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30, ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput

0: osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä. Moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Classic OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalen rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken Isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha Isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30–74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin.

0: haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Perjantaita teille pelipäivän kuulijat. Tervetuloa tämänpäiväisen Kiekkoradion pelipäivän lähetykseen. Ja perjantai on aina hieno päivä. Se on monelle viikon viimeinen työpäivä itselle hyvin harvoin. Mutta ammatinvalintakysymys. Tänään on myös hieno urheilullinen pelipäivä. Tappara kohtaa hyvin pitkän tauon jälkeen Tampereella Helsingin Jokerit. Edellisen kerran Jokerit on yli vuosikymmen sitten Tampereella käynyt pelaamassa liigaa. Silloin pelattiin vielä Hakametsän Pyhätössä. Ja tuossa on aika paljon vettä Tammerikoskessa virrannut välissä ennen kuin nyt saadaan sitten Juuso Haalin nykyisellään johtama Jokerit-miehistö Tampereelle mukaan. Ja tuo peli kuullaan totta kai. Kiekkorani on selostus otteluna kello 18.30 alkaa ja Juha Lindgren on jälleen kerran herännyt pelipäivään täydessä iskussa selostaakseen tuon ottelun. Ja tuota ottelua ennakoidaan tässä iltapäivän aikana aikas paljonkin. Tapparan puolelta saadaan valmentaja Aki Näykki tutusti aamujaan haastatteluun ja pelaa Islasta. Tänään ensimmäistä kertaa peliminuutteja liigaottelussa saava Ville Väärälä sekä Vilho Vanhatalo pääsevät myös aamujää tunnelmissa ääneen. Jokereiden puolelta päävalmentaja Juuso Haal saa myös käydä vähän läpi nykyistä Jokereiden tilannetta. Joten paljon on tässä kaikenlaista tuon ottelun tiimoilta tulossa. Kuullaan myös vähän mestisasiaa. Toni Rautakorpi pääsee Pyryn puolelta ääneen. Tänään Pyry on vieras reissussa. Joukkue kohtaa 6:30 Tuton tuolla Turussa. Ja huomenissa sitten Pyry kohtaa Imatran Ketterään kotihallissaan. Ja tätä viikonloppua ennakoi myös Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi. Pasi hänelle eilen soitteli ja tuo kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja hei, uusi tulosveikkaus on käynnistynyt. Tänään on ensimmäinen peli lokakuun osalta, joten ei muuta kuin nollista lähdetään liikenteeseen tähän kuukausikisaan. Ja jos oli viime kuussa hieno palkinto, niin sitä se on myös tässä kuussa. Tämän kuukauden tulosveikkauksen voittaja saa itselleen ja muutamalle ystävälleen Lapland Hotelsin aitio boksin käyttöönsä joko Tapparan tai Ilveksen peliin, joten komea palkinto on tuloillansa. Sinne voittaja saa ottaa 4 kaveriaan mukaan ja mennä katsomaan sitten sieltä erittäin hulppeasta omasta aitiosta joko Tapparan tai Ilveksen peliä. Ihan oma vapaa valintaisesti tuon pääsee sitten päättämään, kumman peliin menee. Ja eilen tosiaan ratkesi myös, tai itse asiassa toissa iltana jo ratkesi tuo syyskuun tulosveikkaus. Ja Aada, onnittelut hänelle. Aada voitti tuon syyskuun palkinnon ja päästetään Aada itse ääneen. Pasi soitteli hänelle eilen onnittelut puhelua ja annetaan Aadan itsensä kertoa, kumpaan peliin haluaa lähteä, Tapparan vai Ilveksen peli. Joten tervetuloa mukaan Kiekkoradion pelipäivän lähetykseen Ten Tones ja Go. Sen jälkeen tulosveikkauksen syyskuun voittaja Aada pääsee lähetykseen mukaan.

0: Moikka.
1: No Vainen Parapasi Kiekkoradiosta, morjesta.
0: Juu, moro.
1: Morjesta, Aada. Hei, onneksi olkoon ensinnäkin. Kiekkoradion tulosveikkauksen voitto syyskuussa 29 pisteellä. Huikea suoritus. Sä nappasit 29 pistettä noista niin kuin 20 pelistä, ja mitä mä katsoin, että siis jos oikein, ainakin muutama täysosuma myöskin siellä, niin...
0: Oli joo.
1: Aika hyvin haisteltu.
0: Joo.
1: oliko tota, niin kuinka helppo lähteä noita veikkauksia heittää?
0: Jotkut oli vähän haastavia, mutta sitten pääosin mä katsoin just niitä kokoonpanoja, niin niistä osasi sitten vähän katsoa, ketä pelaa ja arvata sitten ja sarjataulukkoja muiden pelejä katsellessa.
1: No sä oot selkeästi tulkinnut niitä paremmin kuin esimerkiksi meikäläinen, koska itsellä jää toi suoritus aivan piippuun, mutta ei se mitään, se on hienoa. Mutta tää on varmaan, ainakin tuossa jo Kimmon kanssa myöskin aikaisemmin puhuttiin sitä, että tää on luonut ihan omalla tavallaan semmoista ihan hauskaa lisäjännitystä, kun on joka peliin noita veikkauksia heittänyt vähän, niin saanut semmoista mielenkiintoista seurattavaa senkin suhteen.
0: On joo, että meillä on iskän kanssa ollut keskenään täällä taistelu, että kumpi saa enemmän oikein, niin sekin on tullut semmoista hauskaa yhdistänyt tätä.
1: No niin, se on hyvä, että olette saatu myös keskinäisen kisan. Sama niin kuin meillä täällä studiolla ollaan käytöstä keskinäistä kisaa, mistä itse en toki niin kuin ihan hirveästi halua sen enempää puhuakaan, niin kuin mä totesin, niin mulla ei se putkeen mennyt, mutta toi Kimmo repit on 39 pistettä, mikä oli kyllä sitten vielä ihan älytön suoritus. Mutta hei, meillä oli tosiaan palkintona vippiliput joko Ilveksen tai Tapparan peliin, ja tuossa jo viestiä laitettiinkin sun kanssa, niin oliko näitä Tapparan peli kiinnosti enemmän?
0: Tapparan peli kiinnostaa, joo.
1: No niin, mahtava homma, eli pääset tosiaan sinne Kirvesklubille. Otatko sä iskän mukaan vai kenen kanssa lähdet?
0: Otan Ilvesen kanssa, vähän keskusteltiin, että yhdessä lähdettiin.
1: Niin, että lohdutus palkintona sinne.
0: Joo.
1: Ei mitään, hei mahtava homma. Ensi viikolla pääsette katsomaan sitten Tappara TPS-peliä, se on lauantai-peli vielä, niin Kirvesklubille ja sieltä sitten vielä hyviltä paikoilta peliä, niin se on aika hyvä palkinto.
0: On kyllä.
1: Mutta ei mitään, hei meinaatko jatkaa myöskin kisaa tuosta lokakuusta vielä?
0: Joo, kyllä. Noin. Joka ikinen peli sinne arvataan.
1: No niin, mahtava homma. Huomenna sitten kerrotaan tuossa pelipäivälähetyksessä myöskin, että mikä on tuo lokakuun palkinto. Lupaan, että ei ole huono sekään, niin kannattaa ehdottomasti osallistua. Mutta hei, pysyttele hetki linjoilla, Aada, vielä. Mä kerron sulle vielä tarkemmin tuosta, että miten tuo palkinto löytää perille.

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Kato, moro!
2: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Redun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Redu.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannu.

0: Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

apulantaa siinä. Kiekkouutiset seuraavaksi tulossa. Uutisissa käydään läpi vähän liikaa ja Mestistä. Ja NHL:ssäkin tehtiin jälleen kerran vähän harvinaislaatuisempi temppu viime yönä. Näistä asioista heti Bruce Springsteenin Hungry Heart-kappaleen jälkeen kiekkouutisissa.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liiga jatkuu perjantaina 5 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Helsingin Jokerit. Joukkueet kohtasivat syyskuussa Helsingissä, jolloin Tappara oli vahvempi lukemin 0-6. Tapparan kokoonpanossa on tänään paljon poissaoloja, kun pitkäaikaispotilaiden Julius Mattilan ja Jonne Tammelan lisäksi keskiviikon ottelussa kolhuja saaneet Otto Rauhala ja Mikael Lindqvist ovat sivussa. Paikan pelaavasta kokoonpanosta ottavat nuoret hyökkääjät Vilho Vanhatalo ja Ville Väärälä. Väärälälle tiedossa on uran ensimmäiset peliminuutit liigassa. Tapparan tuore puolustajahankinta Markus Niemeläinen ei ole vielä pelaavassa kokoonpanossa. Tapparavalmentaja Aki Näykki uskoo, että kaukalossa nähdään aivan erinäköinen Jokerit kuin kauden ensimmäisessä kohtaamisessa.
2: Ja onnistuttiin siellä tosi hyvin, oltiin tehokkaita, vahvoja suorahyökkäyspelissä. Vastustaja ei varmastikaan päässyt lähellekään parasta siinä pelissä, että siihen on niinku turha tuudittautua. Että nyt he sai hyvä startin ton valmentajavaihoksen jälkeen ja siinä oli aika paljon raikkautta ja hyvää siinä heidän pelaamisessa, että sieltä tulee kyllä todella paljon parempi joukkue, mikä oli meitä vastaan viimeksi.
1: Näykin, Väärälän ja Vanhatalon aamujäämietteet sekä Jokereiden päävalmentaja Juuso Haalin haastattelu pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. Ottelu käynnistyy kello 18.30 ja sen selostaa Juha Lindgren. Illan muissa otteluissa Kiekko Espoo isännöi Kärppiä ja Kalpa Saipaa Kuopiossa. HPK ja JYP kohtaavat Hämeenlinnassa. JYPin päävalmentaja Petri Matikainen saa Rinkelinmäellä täyteen 600 ottelua liigassa. Matikainen on tämän kauden aktiivivalmentajista eniten valmentanut ja on kaikkien aikojen listalla 7. Illan myöhäisottelussa Satakunnan herruudesta taistelevat Ässät ja Lukko Porissa. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa viikonloppuna 2 ottelua. Sarjassa 7. oleva Pyry matkaa tänään Turkuun sarja 3. Tuton vieraaksi. Pelit jatkuvat huomenna Nokialla, vastaan saapuu Ivatran Ketterä. Pyryn päävalmentajan Toni Rautakorven mietteet ennen viikonlopun otteluita pelipäivässä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset jatkavat tänään otteluitaan. Sarjassa 7. oleva Tappara saa Hakametsässä vastaansa 7.8 ottelusta keränneen Porin Ässät. Huomenna Tapparan vieraaksi saapuu HPK. 13. majaileva Ilves matkaa sarja 4. Kiekko Espoon vieraaksi. Ottelu on Ilvekselle viikonlopun ainoa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF valitsi vuosikokouksessaan uuden puheenjohtajan. 5 vuotta puheenjohtajana toimineen Luke Tardiffin seuraajaksi valittiin 71-vuotias saksalainen Franz Reindl. Toisen kierroksen äänestyksessä Reindl voitti vastaehdokkaansa tsekkiläisen Petter Prisan äänin 60-57. Prisa valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on 4-vuotinen. NHL:ssä nähtiin tapahtumarikas kierros. Vancouver ja Edmonton kohtasivat kauden alkuun toistamiseen. Vierailija Oilers oli parempi maalein 7-9. Joukkueiden 2 ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa tehtiin yhteensä peräti 27 maalia. Oilers-puolustaja Evan Bouchard teki otteluissa yhteensä tehot 4+4, jolla rikkoi yli 100 vuotta vanhan NHL-ennätyksen puolustajien tekemissä pisteissä kauden 2 ensimmäisessä ottelussa. Suomalaisittain saatiin jobin postia, kun koko viime kauden sivussa ollut Alexander Barkov loukkasi polvensa ja joutui jättämään ottelun San Josea vastaan kesken. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Floridan Eetu Luostarinen iski 2 maalia, mutta San Jose vei voiton jatkoajalla 4-3. Luostarisen lisäksi 5 muuta suomalaista onnistui myös maalin teossa. New York Rangersin ja Tampa Bayn välisessä ottelussa nähtiin harvinaisuus, kun Rangers vahti Igor Shesjorkin onnistui maalin teossa. Shesjorkinista tuli 18. maalivahti NHL:n historiassa, joka on onnistunut maalin teossa. Rangers voitti ottelun 5-1. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

The Rasmus ottaa siinä ihan chillisti. Hei, lippukisa. Sitähän ehdit vielä vastaamaan 3 asti aikaa, eli tässä on vielä tuollainen vartin verran jäljellä vastausaikaa eiliseen kysymykseen. Ja eilinen kysymyshän kuului, että kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa. Eli kukapa oli kapitaanana silloin, kun Suomi voitti MM-kultaa U18 sitten kisoissa. Jos tuohon vastauksen tiedät tai jotain haluat arvata, niin laita mulle WhatsAppia studion numeroon 043-217-0204 ja laita vastauksen yhteyteen myös se toive, onko Tapparan vai Ilveksen lippu hakusessa. Jos voitat, niin saat sitten jompaan kumpaan pari lippua. Vastauksen voi jättää myös tuota Kiekkoradion sovelluksen kautta tai sitten nettisivujenkin kautta tuo viestin lähettäminen tai vaikka ääniviestin lähettäminen onnistuu. Ja muistakaahan osallistua myös tulosveikkaukseen. Tänään käynnistyy siis lokakuun tulosveikkaus, jossa palkintona Lapland Hotelsin aitioboksi voittajalle ja 4 kaverille joko Tapparan tai Ilveksen peli. Joten on palkinto kohdillaan. Kannattaa ehdottomasti osallistua. Kohti 3 uutisia mennään ja 3 jälkeen sitten lippukisan oikea vastaus, voittajan arvonta ja uuden kysymyksen ilmoille heittäminen. Sitä ennen kuitenkin vielä Volbeatia, Luna Mondes. We'll be right back.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
2: Pitäisiköhän vaihtaa ala?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Unasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja

0: käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäläntien ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30–74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Perjantai-päivää vietellään Kiekkoradion pelipäivä lähetyksessä Saaren Jani kanssanne. Tässä aina tuonne kuuden jälkeiseen aikaan, jolloin sitten annetaan noin 26 puheet Juha Lindgrenille Nokia-areenalle. Tappara Jokerit tänään siis meidän selostusottelunamme ja sen suurimman mielenkiinnon kohteena tuota ottelua ennakoidaan tässä iltapäivän aikana. Kovasti on Aki Näykkiä, Ville Väärälää, Vilho Vanhataloa ja Juuso Haalia tarinoitaan kertomassa ennen onnen ottelun alkua. Mutta ne on myöhempien aikojen murheita. Jos et malta odottaa noita tässä lähetyksessä, niin käy sovelluksesta kuuntelemassa jo. Nuo haastattelut löytyvät sieltä. Mutta nyt on aika mennä lippukisan pariin. Ja eilenhän Pasi kyseli, jotta kukapa olikaan Suomen kapteeni 2016 vuoden U18 MM-kisoissa, jossa Suomi maailmanmestaruuden voitti, ja kysymys oli ihan hyvin teillä hallussa. Ei kauhean montaa väärää vastausta täällä vastauksissa ole, ja hieno määrä on jälleen tullut kyllä vastauksia. Tämä on kiva, että olette mukana tässä kisassa aina päivittäin. No, palkinnot on tietysti hyviä Tapparan tai Ilveksen peliin noita lippuja on jaossa. Ja oikea vastaus on Juuso Välimäki. Ja kuten sanottua, se oli teillä hyvin tiedossa. Ja Veskulle lähtee kaksi lippua. Ilveksen peliin on toive ollut ja sinne myös liput laitetaan tulemaan. Onneksi olkoon Veskulle. Jos et ole Vesku ja et tänään voittanut, niin kannattaa pysyä nyt taajuudella. Nimittäin aivan pienen hetken kuluttua, eli heti Queenin Don't Stop Me Now -kappaleen jälkeen laitetaan uutta kysymystä tulille. Ja nyt mennään valmentajapuolelle.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen aika. Tervetuloa lippukisan jännittävään maailmaan. Tänään on sellainen päivä tuolla liigassa, että JYPin päävalmentaja Petri Matikainen saa 600 ottelua valmennettuna liigassa täyteen. Hän on aika pitkän pätkän ehtinyt 59-vuotias Matikainen ja valmentaa. Tämä on 12 kausi. Kokonaisuudessaan Matikaiselle tuolla liigan valmentajana ja nykyään siis tosiaan JYPin päävalmentajana toimiva. Ja on näistä aktiivivalmentajista eniten otteluita valmentanut päävalmentaja Jyrki Aho on kakkosena ja 530 ottelua hänellä, Kari Jalosellakin 520 ja muilla sitten vähän vähemmän. Ja pahnan pohjimmaisena on Sportin Lauri Mikkola, jolla on 60 ottelua valmennettuna liigassa. Mutta kysymyspä kuuluukin siten, että kenellä valmentajalla on eniten valmennettuja liigaotteluita kautta aikojen? Eli kuka on tuo päävalmentaja, joka on liigassa eniten otteluita valmentanut? Tuohon kun tiedät vastauksen, niin laita WhatsAppia tulemaan 0432170204. Ja laita vastaukseesi mukaan myös, haluatko Tapparan vai Ilveksen liput. Onnistuu myös sovelluksen tai nettisivujen kautta. Sieltä voi laittaa vaikka ihan ääniviestilläkin oman vastauksensa tulemaan, jos siltäpä tuntuu. Eli kenellä on eniten liigassa valmennettuja otteluita? Siihen vaan vastausta laittamaan. Musiikissa mennään Disturbedin ja Negativen johdolla eteenpäin. Puolelta tulossa kiekkouutiset.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
10: NRissä on nähty kauden avaus ja aikamoisiakin juttuja on tähän heti kärkeen tullut. Tuo Edmontonin ja Vancouverin kaksi ottelua, jotka joukkueet ovat pelanneet, niin olet kyllä aikamoista ilotulitusta. 27 maalia yhteensä kahteen peliin noiden joukkueiden kesken. Muun muassa tuosta asiasta vähän tarkempaa infoa kiekkouutisissa. Ennen kiekkouutisia kuitenkin vielä Billy Talent-musiikkia Fallen Leaves soimaan.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liiga jatkuu perjantaina 5 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Helsingin Jokerit. Joukkueet kohtasivat syyskuussa Helsingissä, jolloin Tappara oli vahvempi lukemin 0-6. Tapparan kokoonpanossa on tänään paljon poissaoloja, kun pitkäaikaispotilaiden Julius Mattilan ja Jonne Tammelan lisäksi keskiviikon ottelussa kolhuja saaneet Otto Rauhala ja Mikael Lindqvist ovat sivussa. Paikan pelaavasta kokoonpanosta ottavat nuoret hyökkääjät Vilho Vanhatalo ja Ville Väärälä. Väärälälle tiedossa on uran ensimmäiset peliminuutit liigassa. Tapparan tuore puolustajahankinta Markus Niemeläinen ei ole vielä pelaavassa kokoonpanossa. Tapparavalmentaja Aki Näykki uskoo, että kaukalossa nähdään aivan erinäköinen Jokerit kuin kauden ensimmäisessä kohtaamisessa.
2: Ja onnistuttiin siellä tosi hyvin, oltiin tehokkaita, vahvoja suorahyökkäyspelissä. Vastustaja ei varmastikaan päässyt lähellekään parasta siinä pelissä, että siihen on niinku turha tuudittautua. Että nyt he sai hyvä startin ton valmentajavaihoksen jälkeen ja siinä oli aika paljon raikkautta ja hyvää siinä heidän pelaamisessa, että sieltä tulee kyllä todella paljon parempi joukkue, mikä oli meitä vastaan viimeksi.
1: Näykin, Väärälän ja Vanhatalon aamujäämietteet sekä Jokereiden päävalmentaja Juuso Haalin haastattelu pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. Ottelu käynnistyy kello 18.30 ja sen selostaa Juha Lindgren. Illan muissa otteluissa Kiekko Espoo isännöi Kärppiä ja Kalpa Saipaa Kuopiossa. HPK ja JYP kohtaavat Hämeenlinnassa. JYPin päävalmentaja Petri Matikainen saa Rinkelinmäellä täyteen 600 ottelua liigassa. Matikainen on tämän kauden aktiivivalmentajista eniten valmentanut ja on kaikkien aikojen listalla 7. Illan myöhäisottelussa Satakunnan herruudesta taistelevat Ässät ja Lukko Porissa. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa viikonloppuna 2 ottelua. Sarjassa 7. oleva Pyry matkaa tänään Turkuun sarja 3. Tuton vieraaksi. Pelit jatkuvat huomenna Nokialla. Vastaan saapuu Ivatran Ketterä. Pyryn päävalmentajan Toni Rautakorven mietteet ennen viikonlopun otteluita pelipäivässä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset jatkavat tänään otteluitaan. Sarjassa 7. oleva Tappara saa Hakametsässä vastaansa 7.8 ottelusta keränneen Porin Ässät. Huomenna Tapparan vieraaksi saapuu HPK. 13. majaileva Ilves matkaa sarja 4. Kiekko Espoon vieraaksi. Ottelu on Ilvekselle viikonlopun ainoa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF valitsi vuosikokouksessaan uuden puheenjohtajan. 5 vuotta puheenjohtajana toimineen Luke Tardiffin seuraajaksi valittiin 71-vuotias saksalainen Franz Reindl. Toisen kierroksen äänestyksessä Reindl voitti vastaehdokkaansa tsekkiläisen Petter Prisan äänin 60-57. Prisa valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on 4-vuotinen. NHL:ssä nähtiin tapahtumarikas kierros. Vancouver ja Edmonton kohtasivat kauden alkuun toistamiseen. Vierailija Oilers oli parempi maalein 7-9. Joukkueiden 2 ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa tehtiin yhteensä peräti 27 maalia. Oilers-puolustaja Evan Bouchard teki otteluissa yhteensä tehot 4+4, jolla rikkoi yli 100 vuotta vanhan NHL-ennätyksen puolustajien tekemissä pisteissä kauden 2 ensimmäisessä ottelussa. Suomalaisittain saatiin jobin postia, kun koko viime kauden sivussa ollut Alexander Barkov loukkasi polvensa ja joutui jättämään ottelun San Josea vastaan kesken. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Floridan Eetu Luostarinen iski 2 maalia, mutta San Jose vei voiton jatkoajalla 4-3. Luostarisen lisäksi 5 muuta suomalaista onnistui myös maalin teossa. New York Rangersin ja Tampa Bayn välisessä ottelussa nähtiin harvinaisuus, kun Rangers vahti Igor Shesjorkin onnistui maalin teossa. Shesjorkinista tuli 18 maalivahti NHL:n historiassa, joka on onnistunut maalin teossa. Rangers voitti ottelun 5-1. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

kansan rakkaa ja rajua tuo Battle Beast, Last Goodbye. Siinä, hieno biisi, hieno bändi. Hei, neljän uutiset painavat pikkuhiljaa jo hartioitamme, mutta ei anneta se häiritä. Neljän uutisten jälkeen päästään sitten vähän mestisasioihin. Otetaan Toni Rautakorven mietteitä Nokian Pyryn osalta. Joukkue pelaa kaksi ottelua tänä viikonloppuna tänään Turussa tutun vieraana ja huomenna sitten kotisalissaan Imatran Ketterää vastaan. Ja noita otteluita ennakkoi sitten Toni Rautakorpi Pasi Vainionperän haastattelussa. Huomenna kuullaan sitten Suomi-sarja kuulumisia ja Juha Taponen, Lekin päävalmentaja, kertoilee sitten Lekin alkavan viikonlopun juttuja. Lekihän ei tosin pelaa kuin yhden ainoan ottelun tässä tämän viikonlopun aikana ja tuosta jutellaan nyt sitten Juha Taposen kanssa huomisessa lähetyksessä. Huomennahan ei selostusottelua ole, mutta Ilves kohtaa Kiekko-Espoon, jota sitten iltapäivä lähetyksessä ennakoidaan ja huomisella on myös agendassa totta kai tämän päivän ottelun jälkipuinnit, eli Tappara Jokerit pelin maalikoostetta ja jälkipelihaastatteluita ja lehdistötilaisuutta kuullaan sitten myös huomisessa lauantaisessa lähetyksessä, joten sitä kohden kovaa kyytiä tässä myös matkustetaan, mutta onneksi tänään on vielä hieno jääkiekkoottelu Nokia-areenassa tulossa Tappara ja Jokereiden välillä pitkän tauon jälkeen Tampereella myös narrilauman pelaamassa. Nobody's Wife, Anouk, vielä ennen neljän uutisia ja Nightwishkin pääsee vielä ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalin rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti

0: Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäälän ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30-74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Puolessa välin on perjantain iltapäivän pelipäivälähetys. Illalla mennään sitten Tappara Jokerit-pelin pariin. Ja tuossa kun kattelin muuten tätä joukkueiden kokoonpanoja, Tapparallahan on poissaoloja. Keskiviikon pelissä putos Mikael Lindqvist ja Otto Rauhala. Heidän lisäkseen myös Julius Mattila ja Jonne Tammela olleet jo vähän pidemmän aikaa poissa. Ja uusi hankinta Markus Niemeläinen ei vielä tänään kokoonpanossa ole. Mutta Jokereiden puolta, kun katsellaan kokoonpanoa, niin tuolla on todella paljon siis Tapparassa aiemmin pelanneita pelaajia. Kakkosketjun sentteri Patrik Virta laidallaan, Eetu Tuulola, kakkosen pakkiparissa Aleksi Elorinne. Kolmosketjussa ei ole ketään. Nelosketjusta löytyy sitten Aleksi Mustonen, 13 hyökkääjä on Jere Henriksson, seiskapakki Oskari Manninen ja maalilla Tomi Karhunen, joten on siinä aika paljon Tappara-historiaakin myös Jokereiden tämänkautisessa kokoonpanossa. Elorinnehän on pelannut myös Ilveksessä ja Ilvestaustaa löytyy myös nelosketjun laiturilta Miro Nallilta, joten paljon on entisiä tamperelaispelureita narripaidassa tällä kaudella. Ja hei, kun tuossa Tapparan poissaoloista puhuttiin, niin hei, toisen epäonni on toisen onni. Tänään Ville Väärälä pääsee ensimmäistä kertaa kentälle liigapelissä. Väärällä kahdessa ottelussa ollut kokoonpanossa, mutta ei kummassakaan ole pelisekuntiakaan saanut, joten tänään sitten Väärälän debyytti viillot liigajäille piirrellään. Ja Väärällähän pääsee myös ääneen tässä lähetyksessä aamujäätunnelmissa, kuten myös toinen nuori Tappara hyökkääjä Vilho Vanhatalo, joka myös tänään kolmosketjun laidalta löytyy. Heidän lisäkseen Tappara-valmentaja Aki Näykki kertoo aika juurta jaksain vähän videohaastoista tämän päivän aamujää haastiksissa. Me lähdettiin videohaastojen pariin ja aika hyvää analyysiä tulee Näykiltä tuosta asiasta. Se tulee tuolla aivan juuri ennen peliä kuuden jälkeen. Ja ensi tunnilla kuullaan myös sitten Jokereiden uutta päävalmentajaa Juuso Haalle. Nimitettiin Tomek Valtosen korvaajaksi, kun Valtoselle sunnuntaina kenkää tarjottiin Jokereiden johdon puolelta. Mut joo, tällä tunnilla kuullaan, mikäs teinipoika kirkasu siitä tuli. Tällä tunnilla kuullaan Toni Rautakorpea ja hän on Nokian Pyryn päävalmentaja. Pyry on varmaankin juuri näillä hetkillä saapumassa Turkuun Rajupaja-areenalle. Ja siellä kohtaa sitten Tuton kello 18.30. Ja Pasi soitteli Rautakorvelle eilen ja tuo Tonin haastattelu kuullaan sitten myöhemmin tällä tunnilla. Linkin Park, Over Each Other, soimaan seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Unasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä!

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Se olisi kuulkaas kiekkouutisten aika. Tänään on kansainvälinen jääkiekkoliitto, IIHF, pitänyt kokoustaan. Ja uusi puheenjohtaja on kansainväliselle jääkiekkoliitolle valittu ja myös uusi hallitus. Ja sinällään suomalaisittain ihan hyviä uutisia on se, että Heikki Hietanen jatkaa IIHF:n hallituksessa myös tulevan nelivuotiskauden. Hyvä niin, saadaan myös suomalaista osaamista ja ääntä kuuluvaan siellä kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksessa. Mutta tuosta puheenjohtajavalinnasta ja monista muista kiekkoasioista kuullaan heti Potsdam Fallin Lift-kappaleen jälkeen tämän päivän kiekkouutisissa.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liiga jatkuu perjantaina 5 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Helsingin Jokerit. Joukkueet kohtasivat syyskuussa Helsingissä, jolloin Tappara oli vahvempi lukemin 0-6. Tapparan kokoonpanossa on tänään paljon poissaoloja, kun pitkäaikaispotilaiden Julius Mattilan ja Jonne Tammelan lisäksi keskiviikon ottelussa kolhuja saaneet Otto Rauhala ja Mikael Lindqvist ovat sivussa. Paikan pelaavasta kokoonpanosta ottavat nuoret hyökkääjät Vilho Vanhatalo ja Ville Väärälä. Väärälälle tiedossa on uran ensimmäiset peliminuutit liigassa. Tapparan tuore puolustajahankinta Markus Niemeläinen ei ole vielä pelaavassa kokoonpanossa. Tapparavalmentaja Aki Näykki uskoo, että kaukalossa nähdään aivan erinäköinen Jokerit kuin kauden ensimmäisessä kohtaamisessa.
2: Ja onnistuttiin siellä tosi hyvin, oltiin tehokkaita, vahvoja suorahyökkäyspelissä. Vastustaja ei varmastikaan päässyt lähellekään parasta siinä pelissä, että siihen on niinku turha tuudittautua. Että nyt he sai hyvä startin ton valmentajavaihoksen jälkeen ja siinä oli aika paljon raikkautta ja hyvää siinä heidän pelaamisessa, että sieltä tulee kyllä todella paljon parempi joukkue, mikä oli meitä vastaan viimeksi.
1: Näykin Väärälän ja Vanhatalon aamujäämietteet sekä Jokereiden päävalmentaja Juuso Haalin haastattelu pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. Ottelu käynnistyy kello 18.30 ja sen selostaa Juha Lindgren. Illan muissa otteluissa Kiekko Espoo isännöi Kärppiä ja Kalpa Saipaa Kuopiossa. HPK ja JYP kohtaavat Hämeenlinnassa. JYPin päävalmentaja Petri Matikainen saa Rinkelinmäellä täyteen 600 ottelua liigassa. Matikainen on tämän kauden aktiivivalmentajista eniten valmentanut ja on kaikkien aikojen listalla 7. Illan myöhäisottelussa Satakunnan herruudesta taistelevat Ässät ja Lukko Porissa. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa viikonloppuna 2 ottelua. Sarjassa 7. oleva Pyry matkaa tänään Turkuun sarja 3. Tuton vieraaksi. Pelit jatkuvat huomenna Nokialla, vastaan saapuu Ivatran Ketterä. Pyryn päävalmentajan Toni Rautakorven mietteet ennen viikonlopun otteluita pelipäivässä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset jatkavat tänään otteluitaan. Sarjassa 7. oleva Tappara saa Hakametsässä vastaansa 7.8 ottelusta keränneen Porin Ässät. Huomenna Tapparan vieraaksi saapuu HPK. 13. majaileva Ilves matkaa sarjan 4. Kiekko Espoon vieraaksi. Ottelu on Ilvekselle viikonlopun ainoa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF valitsi vuosikokouksessaan uuden puheenjohtajan. 5 vuotta puheenjohtajana toimineen Luke Tardiffin seuraajaksi valittiin 71-vuotias saksalainen Franz Reindl. Toisen kierroksen äänestyksessä Reindl voitti vastaehdokkaansa tsekkiläisen Petter Prisan äänin 60-57. Prisa valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on 4-vuotinen. NHL:ssä nähtiin tapahtumarikas kierros. Vancouver ja Edmonton kohtasivat kauden alkuun toistamiseen. Vierailija Oilers oli parempi maalein 7-9. Joukkueiden 2 ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa tehtiin yhteensä peräti 27 maalia. Oilers-puolustaja Evan Bouchard teki otteluissa yhteensä tehot 4+4, jolla rikkoi yli 100 vuotta vanhan NHL-ennätyksen puolustajien tekemissä pisteissä kauden 2 ensimmäisessä ottelussa. Suomalaisittain saatiin jobin postia, kun koko viime kauden sivussa ollut Alexander Barkov loukkasi polvensa ja joutui jättämään ottelun San Josea vastaan kesken. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Floridan Eetu Luostarinen iski 2 maalia, mutta San Jose vei voiton jatkoajalla 4-3. Luostarisen lisäksi 5 muuta suomalaista onnistui myös maalin teossa. New York Rangersin ja Tampa Bayn välisessä ottelussa nähtiin harvinaisuus, kun Rangers vahti Igor Shesjorkin onnistui maalin teossa. Shesjorkinista tuli 18 maalivahti NHL:n historiassa, joka on onnistunut maalin teossa. Rangers voitti ottelun 5-1. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves, Kiekko, Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Mestis jatkuu Pyryn osalta tänään. Tutoa vastaan huomenna kotiottelu Imatran Ketterää vastaan. Ja Toni Rautakorpi pääsee seuraavaksi ääneen. Pasi Vainionpara soitteli hänen kanssaan ja kävivät läpi vähän mennyttä ja myös alkavaa viikonloppua, kahdenottelun viikonloppua. Huomenna kuullaan sitten Suomi-sarja-asioita. Lempäälän kisan päävalmentaja Juha Taponen on sitten huomenessa lähetyksessä äänessä. Three Doors Down, Kryptonite ja sitten päästetään Rautakorpi ja Vainionpara kaksikko ääneen.

0: Viime viikonloppuna Mestiksessä Nokian Pyryn saldo oli yksi voitto ja yksi tappio, kun ensin Roki kaatui Nokialla 3-1 lauantaina. Hermes puolestaan nappasi pisteet Kokkolassa lukemin 5-2. Päävalmentaja Toni Rautakorpi, otetaan kiinni ensin tuosta Roki-ottelusta. Avauserä oli ja alku oli vähän hankala, mutta toinen ja kolmas erä oli sitten vahvaa tekemistä. Niin minkälainen kokonaiskuva tuosta pelistä jäi ja mitä siinä tapahtui tavallaan, että mikä sen käänsi teille tuon peli?
1: No joo, kyllä se tietenkin erittäin positiivinen kokonaiskuva jäi. Ja, oli taas heikko, mutta täytyy muistaa, että myös Roki oli, niin kuin aina on pelien alussa, niin tulee todella kovaa päälle. Ja sitten siinä jos vähänkään tulee niin kuin huolimattomia tai heikkoja kiekollisia ratkaisuja omalla alueella tai keskialueella, niin sitten se kääntyy kyllä hyvin nopeasti se peli ja se koko virtaus niin kuin heille edulliseksi, niin siinä sitten kävi, mutta se oli niin kuin hieno nähdä, että se korjausliike siinä ekaiden jälkeen pystyttiin tekemään ja jätkät pystyi niin kuin muuttamaan tai vahvistamaan niitä kahta niin kuin pelillistä juttua, mitä sinne käytiin läpi, niin ne pystyi niitä niin kuin korjaamaan ja nostaa ihan uudelle tasolle, niin se oli hieno nähdä. Ja vaikka kaksi erää mentiinkin viidellä pakilla siinä, niin hienosti hekin niin kuin toimitti siinä, mutta myöskin hyökkäät, niin omalla toiminnallaan kyllä oli heidän tukena erinomaisesti, niin se oli hyvä. Kaksi erää oli loistava.
0: Tuossa pelissä Alex Mäkelä palasi maalille ja palasi hyvinkin vahvan ottelun, niin jos kokonaisuudessaan tätä alkukautta mietitään, niin kuinka tyytyväinen sä oot Pyryn maalivahtipeliin tässä alkukaudesta?
1: No erittäin tyytyväinen, että meillä on kaksi huippuveskaria ja toinen on kokeneempi kuin toinen, mutta erittäin hyviä maalivahtia molemmat todellakin.
0: Lauantaina sitten matka jatkui tuonne Kokkolan suuntaan ja Hermestä vastaan peli oli pitkään hyvinkin tasainen, mutta päätöserässä sitten vastapuoli oli huomattavasti tehokkaampi maalipaikoissa, niin oliko se nimenomaan se suurin ero siinä viimeistelyssä, että miksi se peli kääntyi Hermekselle?
1: No joo, se oli iso. Maalinteon tehokkuus oli jo isossa osassa, mutta kyllähän siinä meillä sitten taas tulla puolustusalueella kävi semmoisia virheitä, mitä meillä ei niin kuin normaalisti noin paljon tule, että niistä pääsi vastustajaa rokottaa, mutta olihan siinä tietenkin toista päivää, mennään viidellä pakilla, niin tietenkin se kuormakin rupesi näkymään siinä pelin loppua kohde. Mutta siinä oltiin kuitenkin, jos kokonaisuus katsoo kaikkia tilastoja, niin pelin päällä selvästi, mutta sehän ei tuossa tietenkään tuloksia riitä, että sitten pitää noin kriittiset pelin hetket olla myöskin terävänä. Siinä se toinen erähän oli muuten meillä hyvää tekemistä, mutta siinä yksi paha vaihtovirhe kävi, eikä oli niin loistava taistelu sillä pitkään omissa ja sitten harmittava vaihtovirhe siihen. Ja sitten toinen maali vielä kävi vähän huonoa tuuriakin siinä, kun meidän pelata lähti kypärä omalla lailla pois päästä, niin siinä lähti silloin vaihtoon, niin siinähän tuli hetkellinen niin kuin alivoimatilanne, niin siinä pääsi heti rokottaa kanssa. Että kyllähän siinä tietenkin meille tarjottiin pisteitä, mutta nyt kaveri oli noissa maalintekopaikoissa, niin tehokas.
0: Sanoitkin tuossa, että viidellä pakilla mentiin iso asia viikonloppuakin, ja muutenkin joukko on ollut alkukaudesta varsin siipirikkoinen, niin joko alkaa pikkuhiljaa näkyä valoa tunnelin päässä tämän asian suhteen?
1: Niin, mitäs tässä sulle valehtelisi? Mutta kyllä joo, pikkuhiljaa alkaa äijää valumaan kokoonpanoa, että kyllä tämä viikonloppu on jo parempi.
0: Viime viikolla ryhmään liittyi myöskin Dan Harkimonin, miten hän pääsi joukkueeseen sisään, millaiset odotukset on hänen suhteen?
1: No totta kai se alku on aina hankala, tulee uuteen porukkaan ja sitten pääsee siihen niin kuin pelitapaan ja joukkueeseen mukaan, niin. Mutta nyt on niin kuin erittäin nousujohteista ollut harjoituksissa ja on niin kuin lupa odottaa kyllä hyviä suorituksia nyt viikonloppuna. Että hänhän on niin kuin hyökkäyssuuntaan erittäin lahjakas pelaaja. Nimenomaan valinteon tehokkuuteen tuo meille varmasti, kun on parhaimmillaan, niin tuo lisää voimaa paljon. Niin sitä häneltä myöskin odotetaan.
0: No tässä on nyt taas ollut tämmöinen viikko, että pelit on perjantai, lauantai, ja, eli arkena on ollut hyvä aikaa treenata ja sekä myöskin sitten pistää niin sanotusti ukkoja kasaan, että saadaan kokoonpanoa kuntoon, niin mitä ajatuksia herättää nyt tulevan viikonlopun pelit?
1: Niin, tässä olisi ollut nimenomaan hyvä aikaa, mutta aika siipirikkoista ollut toi rosteri tuolla harjoituksessa, että varanteluhan se vähän on mennyt mutta silti niin kyllä se niin kuin nousujohteinen viikko näistä kaikista pitää pyrkiä tekemään. Ja nyt saatiin niin kuin tällä viikolla kuitenkin saatu jo yksi niin kuin kunnan viisikko, tai että on kaikki, suurin piirtein kaikki ollut paikalla, niin saatu niin kuin laadukas harjoitus. Ja. Mutta ei siinä mitään. Ison odotuksen tietenkin viikonloppuun, joka on todella paha se Turun vieraspeli siellä, että siellä on vahva kotijoukkue vastassa.
0: Niin, Tuton kanssa tosiaan te pelasitte jo yhden pelin heti sarjan avauksessa ja sieltä jatkoaika tappio ja Tuto on muutenkin vahvasti pelannut, niin siinä on varmaan aika hyvä sellainen mittari myöskin, että mitä tässä muutamassa viikossa on tapahtunut.
1: No joo, ehdottomasti, että he on tämän sarjan huippujoukkue ja varsinkin kotikaukalossa pelaa hienoa jääkiekkoa, että viimeksi oltiin, niin kuin, jos pelitapahtumia katsoo, niin aika paljon perässä, mutta se oli meiltä niin kuin todella hieno taistelu. Että katsotaan vähän muutama pelinen juttu, mitä pyritään siihen korjaamaan. Ja niin koitetaan saada sitä pelipitoista paremmin meille. Niin, jos tällä kertaa sitten lähtee pisteet tänne.
0: Ja sitten tosiaan lauantaina Ketterä kotikaukalossa. Tässä on nyt niin kuin tosiaan taas back-to-back pelit sellainen peräkkäin nimenomaan peräkkäisenä pelipäivänä, niin mitä sä luulet, nyt kun on tosiaan siipirikkoinen joukkue ollut, niin miten niin sanotusti fysiikka kestää tuon niin peräkkäiset pelit?
1: No kyllä se kestää, ja nyt todennäköisesti saadaan niin rosteria määrällisesti paremmaksi. Niin. Täytyy muistaa, että tässä on myös kolmas peli semmoinen, että meidän niin kuin jälkimmäiseen peliin tulee huilannut vastustaja, että en osannut siihen vähintään yhden vapaa-päivän aikaisemmin, niin sekin myöskin vaikuttaa noihin niin kuin energiatasoihin paljon niin kuin joukkueiden välillä. Et siinä mielessä kanssa niin me ollaan ihan ok pysytty siinä niin kuin mukana energiatasoltaan, mutta jälleen kerran totta kai haastava tilanne, mutta kyllä mä oon niin kuin iso luottamus, että meidän fysiikka kestää.
0: Ei muuta kuin työhanskat käteen.
1: Juuri näin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalen rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi.

0: Tässä työn aikana Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30-74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Saari studiossa vielä tunnin verran ja sen jälkeen matka vie kohti Tappara Jokerit peliä, jota kohti tässä myös lähetyksessä kovaa kyytiä ollaan menossa. Nyt lähdetään oikein kunnolla ennakoimaan sitten tuota illan herkkupalaa ja ääneen pääsee Jokereiden tuore päävalmentaja Juuso Haal sekä Tapparan pelureista Ville Väärälä ja Vilho Vanhatalo tässä tämän tunnin aikana ja sitten vielä tuolla juuri ennen ottelun lähetykseen siirtymistä, niin päästetään ääneen myös Aki Näykki ja Näykin kanssa puidaan Jokereita, mutta puidaan myös vähän videohaastoasioita, mihin Näykki kyllä oman tietonsa hyvin pystyy antamaan, kun hän on sitä aika pitkään Tapparankin kanssa tehnyt ja samoin maajoukkueessa. Mutta nuo sitten tuolla noin tunnin päästä Näykin kanssa. Juuso Haal, hänet nimettiin päävalmentajaksi, jahka Tomek Valtanen sai viime sunnuntaina kenkää. Haal oli viime kaudella vielä Sportin päävalmentaja, mutta sai sitten alkukaudesta potkut, kun eräs kokenut valmentaja hänen tilalleen haluttiin palkata syystä tai toisesta. Mutta no Haal otti sitten lonkkaa viime kauden ja nyt hyppäsi Jokereiden kyytiin. Apuvalmentajana kauden aloitti, mutta päävalmentajana nyt jatkaa sitten narripaidassa. Ja mä Juusolle soittelin tuossa aiemmin tällä viikolla ja hänen kanssaan vähän tuota tarinaa läpi käytiin ja ennakoitiin myös tätä tulevaa ottelua Tapparaa vastaan. Päästetään Juuso itse ääneen heti Queenin Radio Gaga -biisin jälkeen.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Jokereiden alkukausi on ollut tapahtumarikas ja osin myrskyisä, ja joukkue oli ensimmäinen, joka päävalmentajaa tällä kaudella liigassa vaihtoi. Tomek Valtonen sai siirtyä syrjään ja apuvalmentajana alkukauden toiminut Juuso Haal otti vetovastuun Jokerin laumasta. Nyt otetaan Juuso Haal mukaan myös pelipäivän lähetykseen. Tuo liigavalmentajan arki, niin se on näköjään aika vaihtelevaa, kun tästä mietitään vuoden verrankin taaksepäin, mitä kaikkea Juuso Haalin liigavalmentajan uralla on siinä aikana tapahtunut. Minkälaista toi omin silmin on, kun ensin ollaan Vaasassa päävalmentaja, sitten Helsingissä kakkosia ja yhtäkkiä ollaankin Helsingissä ykkösiä?
2: No on se kova, että jos vaikka mennään siihen noin vuoden takaisin, niin päiväunilta lähdettiin yllättäen hallille ja tultiin A4:n kanssa ja omien kamojen kanssa kotiin ja sunnuntaina nyt puolelta päivi puhelin soita, ensin tulee viesti ja sitten missä sanotaan, että nyt pitäisi puhua ja lähdet puheluun sillä ajatuksella, että tässä saattaa tulla vaikka kalossia, niin kyllähän tämä on omalakinen maailma.
1: On omalakinen maailma, ja niin kuin sanotaan, että liigavalmentaja tai jääkiekkovalmentajahan on tasan kahdenlaisia, niitä, jotka on saanut potkut ja niitä, jotka tulee saamaan potkut, mutta sähän oot hoitanut ton potkujen saamisen jo niin kuin tässä uudellas pois alta.
2: Kyllä joo, se pitää paikkansa, mutta kyllähän tämä on semmoista leikkiä, että tässä ei oikein voi kuin oman suunnitelman mukaan elää päivä kerrallaan.
1: Juuri näin, eikä siinä mustalla huumorilla tietysti monin paikoin myös selviää liigavalmentajan asioista, mutta otetaan kiinni nyt Jokereihin. Sä tosiaan alkukauden toimit siinä apuvalmentajan roolissa Tomekin valmennusjohtoryhmässä, ja nyt sitten kun Tomekille kenkää tuli, niin sulle ykkösvalmentajan pesti. Kuinka paljon tuo tavallaan niin kuin sitten muuttaa sitä omaa arkea siellä saman joukkueen keskellä, kun nimike tavallaan vaihtuu?
2: No kyllä se muuttaa aika merkittävästi, että siinä tietenkin tulee tosi monta ihmistä ensinnäkin johdettavaksi, ja sitten tulee se koko iso kokonaisuus ihan arjen aikatauluista, arjen toimintaa ja sitä kautta sitten ihan pelaamiseenkin, ja sitten siihen tulee tietenkin nämä mediatehtävät ja muut, että kyllä se niin tosi paljon muuttuu. Sitten taas sen sisällön ympärillä niin moni asia toki on samaa, että samanlainen siinä yritetään sitä joukkueen arkea edistää, että joukkue aina voittaisi sen seuraava peli.
1: Mitenkä muuten joukkue otti tiedon vastaan tuossa, kun valmennusjohto vaihtui?
2: No tällä tasolla tietenkin kaikkea hoituu ammattimaisesti, ettei ei siinä niin ulkoisesti ole mitään. Mutta kyllä mulle tärkeä oli sunnuntaina, että asiasta kun keskusteltiin, että myös sitten mandaatti niin kuin oman aseman muutokselle oli sieltä niin kuin pelaajistonkin kautta, että sieltäkin koettiin tai annettiin luottamusta, että jos otan tehtävän vastaan, niin luottamusta on.
1: Niin, toi on varmasti aika tärkeä asia, oli kyse sitten mistä tahansa lajista ja valmennusjohdosta, mutta jos pelaajisto ei luota valmentajaan, niin silloin on aika vaikea tietysti myöskin omaa hommansa hoitaa.
2: No se on selvä asia, että oikeastaan kahdella tasolla pitää olla, että olla seurajohdon mandaatti ja sitten pelaajiston mandaatti, että se on niin kuin edellytys, että hommat voi alkaa.
1: No hommat alkoi ja Jokereiden kannalta alku oli hyvä. Ensimmäinen ottelu Kerhoa vastaan 3-0 voitto. Kuinka paljon eri lailla jännitti lähteä tuohon peliin, kun menikin ykkösvalmentajan roolissa ensimmäiseen peliin?
2: No erinomainen on kysymys ja tätä on kysytty myös paljon, mutta voin kertoa, että tunnetila oli siis hyvinkin normaali, että ei poikennut millään lailla esimerkiksi siitä, kun vaikka sarja-avaus oli KV:ssa Tutoa vastaan Hakametsässä, että sisällä tuntui samanlaiselle. Mutta siinä oli oikeastaan huojentava ja rauhoittava hetki, koska sitten se sunnuntai ja maanantai oli aika hektisiä päiviä, niin sitten taas pelipäivän rutiinit oli erittäin turvallisia, niin siinä oli kyllä hyvä seesteinen lähtökohta lähteä peliin.
1: Mitenkä kuvaat tuota peliä? 3-0 voitto on tietysti aina onnistuminen.
2: Joo, tulos ja tilastot puhuukoon puolestaan. Pelattiin kyllä hyvää peliä. Osasin toki odottaa hyvää peliä, koska tuommoisessa tilanteessa joukkue aina ryhdistäytyy ja energiaa vapautuu. Että se tilastollisestikin usein johtaa voittoon sillä joukkueella, joka sen valmentaja on vaihtanut, nimenomaan se ensimmäinen peli. Mutta sitten sisältöönkin on kovin tyytyväinen, että me muutama muutos tehtiin ei toki kovin isoja lyhyessä ajassa, ei isoja voi tehdä. Muutama juttu tehtiin ja saatiin niitä jopa näkymään siellä, niin se on erittäin iloinen. Että sanotaan, että voitto tuli hyvällä pelillä, niin se on aina semmoinen, mikä miellyttää.
1: Niin, toi muutosasia on myös yksi sellainen, mihin haluan vähän tarkentaa. Siinä kun lähditte siihen ekaan peliin, niin sanoitkin, että aikaa ei ollut juurikaan ja siinä ei hirveitä muutoksia tehdä, mutta kuinka paljon näet, että tuossa on tietyllä tavalla tarvetta muuttaa sitä palettia ja kuinka paljon haluat lähteä muuttamaan sitä, mitä Jokerit on ollut alkukaudesta?
2: No oikeastaan kahdella tasolla pitää muuttaa. Et se on selvä asia, että kun valmentaja vaihdetaan, niin pitää muuttaa asioita, koska ne edelliset asiat ei ole toiminut. Et muutettiin tiettyjä jo heti pelirakenteeseen liittyviä asioita. Sitten miten niinku sitä muutosta pitää toisella tapaa ajatella, niin sit pitää johtaa niinku sen oman osaamisen ja persoonan kautta. Et se jääkiekkoajattelu, mikä mulla on, niin se pitää olla myös keskiössä, koska ei voi oikeastaan mulla tavalla valmentaa. Et oma identiteetti pitää olla niin siinä pelissä kuin johtamisessa koko ajan läsnä.
1: Viikon toinen peli. Se on sitten Nokia-areenalla hallitsevaa Suomen mestaria Tampereen Tapparaa vastaan. Tappara on myös ollut aikamoisessa ottelupaineessa tässä alkukauden, on pelattu CHL ja muuta vastaavaa. Minkälaisena joukkueena näet tämän illan vastustaja?
2: No luonnollisesti erittäin vahvana ja meillä on tuoreessa muistissa aikamoinen karttu kylpy tuolla Veikkausareenalla ja tietään kyllä ottaa oppia siitä, että tietyt asiat pitää olla pelaamisessa hyvin, hyvin paljon paremmalla tolalla, että saadaan heitä vastaan peliä aikaa. Mutta sitten taas peilaus eiliseen, että jos niissä asioissa ollaan hyviä, missä eilen oltiin, niin varmasti pystytään hyvin laittamaan kampoihin.
1: Mitkä on ne tärkeimmät asiat, missä pitää olla hyviä Tapparaa vastaan?
2: No viisikon rakenne pitää olla koko ajan kasassa, että ei saa olla reikiä missään. Ja sit pitää uskaltaa hyökätä myös itse, että jos Tapparaa vastaan lähtee sillä ajatuksella vaan, että puolustetaan se vaarallisuus pois, niin saa kyllä puolustaa 60 minuuttia ja lähteä pettyneenä pois.
0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä. Mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
11: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
12: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
13: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Kiekko-uutiset vielä kertaalleen olisi tulossa tähän iltapäivään. Paljon on kaikenlaista tapahtunut muun muassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton uusi puheenjohtaja on valittu ja uusi hallitus, jossa myös suomalaisnimitys nähtiin. Heikki Hietanen jatkaa kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksessa. Hyvä juttu ja hieno juttu se. Mutta muun muassa tuosta puheenjohtajan valinnasta ynnä muista kiekkoasioista Nightwishin Phantom of the Opera -kappaleen jälkeen.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liiga jatkuu perjantaina 5 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa Helsingin Jokerit. Joukkueet kohtasivat syyskuussa Helsingissä, jolloin Tappara oli vahvempi lukemin 0-6. Tapparan kokoonpanossa on tänään paljon poissaoloja, kun pitkäaikaispotilaiden Julius Mattilan ja Jonne Tammelan lisäksi keskiviikon ottelussa kolhuja saaneet Otto Rauhala ja Mikael Lindqvist ovat sivussa. Paikan pelaavasta kokoonpanosta ottavat nuoret hyökkääjät Vilho Vanhatalo ja Ville Väärälä. Väärälälle tiedossa on uran ensimmäiset peliminuutit liigassa. Tapparan tuore puolustajahankinta Markus Niemeläinen ei ole vielä pelaavassa kokoonpanossa. Tapparavalmentaja Aki Näykki uskoo, että kaukalossa nähdään aivan erinäköinen Jokerit kuin kauden ensimmäisessä kohtaamisessa.
2: Ja onnistuttiin siellä tosi hyvin, oltiin tehokkaita, vahvoja suorahyökkäyspelissä. Vastustaja ei varmastikaan päässyt lähellekään parasta siinä pelissä, että siihen on niinku turha tuudittautua. Että nyt he sai hyvä startin ton valmentajavaihoksen jälkeen ja siinä oli aika paljon raikkautta ja hyvää siinä heidän pelaamisessa, että sieltä tulee kyllä todella paljon parempi joukkue, mikä oli meitä vastaan viimeksi.
1: Näykin Väärälän ja Vanhatalon aamujäämietteet sekä Jokereiden päävalmentaja Juuso Haalin haastattelu pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. Ottelu käynnistyy kello 18.30 ja sen selostaa Juha Lindgren. Illan muissa otteluissa Kiekko Espoo isännöi Kärppiä ja Kalpa Saipaa Kuopiossa. HPK ja JYP kohtaavat Hämeenlinnassa. JYPin päävalmentaja Petri Matikainen saa Rinkelinmäellä täyteen 600 ottelua liigassa. Matikainen on tämän kauden aktiivivalmentajista eniten valmentanut ja on kaikkien aikojen listalla 7. Illan myöhäisottelussa Satakunnan herruudesta taistelevat Ässät ja Lukko Porissa. Mestiksessä Nokian Pyry pelaa viikonloppuna 2 ottelua. Sarjassa 7. oleva Pyry matkaa tänään Turkuun sarja 3. Tuton vieraaksi. Pelit jatkuvat huomenna Nokialla, vastaan saapuu Ivatran Ketterä. Pyryn päävalmentajan Toni Rautakorven mietteet ennen viikonlopun otteluita pelipäivässä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä netissä. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset jatkavat tänään otteluitaan. Sarjassa 7. oleva Tappara saa Hakametsässä vastaansa 7.8 ottelusta keränneen Porin Ässät. Huomenna Tapparan vieraaksi saapuu HPK. 13. majaileva Ilves matkaa sarja 4. Kiekko Espoon vieraaksi. Ottelu on Ilvekselle viikonlopun ainoa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF valitsi vuosikokouksessaan uuden puheenjohtajan. 5 vuotta puheenjohtajana toimineen Luke Tardiffin seuraajaksi valittiin 71-vuotias saksalainen Franz Reindl. Toisen kierroksen äänestyksessä Reindl voitti vastaehdokkaansa tsekkiläisen Petter Prisan äänin 60-57. Prisa valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on 4-vuotinen. NHL:ssä nähtiin tapahtumarikas kierros. Vancouver ja Edmonton kohtasivat kauden alkuun toistamiseen. Vierailija Oilers oli parempi maalein 7-9. Joukkueiden 2 ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa tehtiin yhteensä peräti 27 maalia. Oilers-puolustaja Evan Bouchard teki otteluissa yhteensä tehot 4+4, jolla rikkoi yli 100 vuotta vanhan NHL-ennätyksen puolustajien tekemissä pisteissä kauden 2 ensimmäisessä ottelussa. Suomalaisittain saatiin jobin postia, kun koko viime kauden sivussa ollut Alexander Barkov loukkasi polvensa ja joutui jättämään ottelun San Josea vastaan kesken. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Floridan Eetu Luostarinen iski 2 maalia, mutta San Jose vei voiton jatkoajalla 4-3. Luostarisen lisäksi 5 muuta suomalaista onnistui myös maalin teossa. New York Rangersin ja Tampa Bayn välisessä ottelussa nähtiin harvinaisuus, kun Rangers vahti Igor Shesterkin onnistui maalin teossa. Shesterkinista tuli 18. maalivahti NHL:n historiassa, joka on onnistunut maalin teossa. Rangers voitti ottelun 5-1. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia jälleen huomenna sitten seuraavan kerran. Uutiset löytyy aina totta kai tuolta sovelluksesta ja nettisivuilta, joten siellä ne voi käydä koska tahansa kuuntelemassa. Ja sieltä löytyy myös kaikki edellisten päivien uutiset ja kaikkien muidenkin tapahtumien uusinnat. Ottelukohtaisesti aina ennakot ja aamujaan haastattelut, jälkipäli haastattelut, kaikki ne löytyy sieltä sovelluksesta. Ja sieltä löytyy myös tuo Lopputulosveikkaus. Tänään veikataan Tappara Jokerit-pelin lopputulosta ja tänään käynnistyy lokakuun kuukausikisa. Ja lokakuun kuukausikisan palkintona on Aitio Boxi Lapland Hotels sinne toimesta joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Itse saat valita kumpaan menet ja saat ottaa vielä 4 kaveriakin sinne boksiin sitten mukaan. Sieltä on aika hulppeat paikat katsella kiekkopeliä, joten ehdottomasti kannattaa osallistua noihin lopputulosveikkauksiin. Aina veikataan siis illan ottelun lopullista lopputulosta, eli mikä on sitten jatkoajan tai rankkareiden jälkeen. Ja oikeasta tuloksesta saat 5 pinnaa, ja jos on voittaja oikein, mutta tulos väärin, niin siitä 2 pinnaa. Aada voitti syyskuussa ja sai itselleen 2 klubilippua sitä myöten, joten hienot palkinnot tuossa veikkauksessa on. Lippukisa myös käynnissä tuttuhun tapaan. Lippukisassa tänään kysyttiin, että kenellä liigavalmentajalla on kautta aikojen eniten valmennettuja otteluita jääkiekon SM-liigassa. Siihen kannattaa myös vastauksia laittaa WhatsAppissa. Numero on tuttu 0432170204 ja sovelluksen tai nettisivujen kautta myös vastauksen pystyy lähettämään. Ja palkintona 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen peli, ihan miten itse haluat. Mutta hei, nyt mennään aamujäätunnelmiin. Tänään aamujäähaastattelussa oli meikäläisellä Ville Väärälä. Ville Väärälä pelaa tänään ensimmäiset liigaminuuttinsa. 2 ottelussa hän on kokoonpanossa ollut, mutta peliaikaa ei ole noissa herunut, joten tänään on sitten niin sanotusti virallisesti debyytti liigajäillä nuorella Tappara Kasvatilla. Minkälaisella ajatuksella oli Väärällä aamun jäillä, se kuullaan seuraavaksi. Myöhemmin kuullaan vielä tällä tunnilla Vilho Vanhatalon aamujäätunnelmat. Hän oli Saana Hakalan pihdeissä jäitten jälkeen. The Rasmus, Living the World Without You, ja sen jälkeen Ville Väärälän aamujää haastis.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Millä väärällä se olisi virallisesti varmaan debyytiksi voi kutsua, kun kaksi peliä on katseltu penkin puolelta, mutta tänään näyttää siltä, että jäällekin pääsee. Oliko aamulla erilaisia perhosia vatsassa kuin yleensä?
2: No ei oikeastaan, että ihan pelipäivä tämä on, että hyvin latautuneena tähän peliin, että hyvät on fiilikset lähteä pelaamaan.
1: Sulla on alkukausi mennyt pääsääntöisesti tuo U20 mukana. Miten kovaat, että on alkukausi mennyt itselle?
2: Alkukausi on mennyt ihan hyvin siellä U20 puolella, että tehoja on tullut ihan hyviä, peliin mukaan on päässyt hyvin, että hyvin on mennyt alkukausi.
1: Miten itse näet sitten tässä liigaporukan mukana, olet kuitenkin aika paljon ollut reenaamassa, niin kuinka hyvin pysyy tuossa vauhdissa ja tuossa vaateessa mukana?
2: Kyllä pysyy, että kyllä luistelun pitäisi riittää tämmöisen, mutta sitten kun sen peli hyvin saa siihen mukaan, niin kyllä se siitä lähtee.
1: Mitkä sun mielestä on ne isoimmat erot, mitä tuossa liigakaukalossa versus siellä U20 kaukalossa niin kuin on?
2: No, täällä ne äijät on paljon isompia semmosia. Voi sanoa ehkä älykkäämpiäkin jopa, niin ne on ihan fiksuja kiekolla tälle.
1: Tänään sitten Jokerit illalla vastassa pitkästä aikaa. Jokerit, täällä sä oot ollut aika pieni poika, kun viimeksi Jokerit on liikaa Tampereella pelannut. Minkälaiset odotukset on Jokereista?
2: Ei, hyvät odotukset, hyvä joukkue niillä, että kovaa pitää lähteä pelaamaan, että pystytään voittamaan.
1: Ja mitkä on ne isoimmat jutut, mitä sä tuot tänään tänne kentälle?
2: Kyllä mä tuon energisyyttä ja työtelijäisyyttä tuohon joukkueeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kesään on taas aikaa! Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattila... Taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Mansekiekon koti matkaa kohti Tappara HPK. Voi herranen aika. Nyt on ehkä aika pistää pikkuhiljaa pillipussi. Tappara Jokerit peliä. No niin, tulihan se sieltä ja ihan oikein vielä kaiken lisäksi. Tapparalla tosiaan tänään poissaoloja kokoonpanossa, kuten uutisissa on kuultu. Otto Rauhala sai vähän kolhua, samoin Mikael Lindqvist tuossa toissapäiväisessä KK-ottelussa. Ja he ovat tänään sitten sivussa. Ja myöskään uusi puolustajahankinta. Markus Niemeläinen ei vielä kokoonpanossa myöskään ole. Jos toki tänään aamullakin aamujäillä oli muiden mukana, joten ehkä Niemeläinen sitten saadaan ensi viikolla jo peleille mukaan. Ja varmasti myös Niemeläistä kuullaan sitten, jahka hän debyyttiään on Tapparan paidassa tekemässä. Tapparan kokoonpano tänään, ykkösketju tutussa koostumuksessa Rautiaisen paluun jälkeen. Räsänen, Rautiainen, Blickfeld, Jokipakka Mattila tutusti myös ykköspakkiparina. Suvanto johtaa tuota Tapparan kakkosta, Kape Simon Taivali ja Henrik Haapala laidoillaan, Niklas Almari, Kasper Kulonummi puolustuksessa. Kolmosketju on sitten nostettu Vilho Vanhatalo Tomi Sallisen ja Dylan Fabreen rinnalle, Olle Strandell, Joni Tuulola kolmos pakkipari ja Ville Väärälä johtaa Tapparan nelosta Otto Rauhalan paikalla, Viljon Viio ja Orsei Pavel laidoillaan. Juuso Nykänen kolmastossa hyökkää ja Ivar Räsänen seiskapakki ja maalilla aloittaa Kristian Heljanko tutusti ja aika odotetustikin. Jokereiden puolella on positiivinen asia heille se, että Emil Kuusla palaa tänään kokoonpanoon mukaan. Ja jokereillakin nuo loukkaantumishuolet ovat nyt vähän helpottaneet. Jostakin Teemu Turunen nyt vielä Olli Juolevin ohessa loukkaantuneiden kirjoissa on. Mutta siellä on jo ihan hyvä kokoonpano ja varmasti mielenkiintoinen ja jännittävä vääntö. Tänään tullaan Tappara ja jokereiden kesken näkemään. Michael Jackson, Beat It, sen jälkeen Saana Hakalan aamujää haastattelussa Vilho Vanhatalo.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Vilho Vanhatalo, paljon odotettu päivä tänään, kun Jokerit saapuu Tampereelle. Mikä oli sun ensimmäinen ajatus tänä aamuna, kun heräsit?
2: No, että on pelipäivä eli juhlapäivä, että hyvällä mielellä heräs, kun pääsee näin, niin pääsee pelaamaan tänään Jokerit vastassa. Mikäs siihen parempaa?
1: Mikä on pelipäivänä semmonen rutiini, mistä sä oot ikinä tingi?
2: Rutiini? No, itse asiassa juon aina tätä pullo Coca-Colaa aina ennen peliä tuo lounaalla, niin se on hyvä onnea peli.
1: Zero vai sokerillinen?
2: Aina aito sokerillinen.
1: No, kävitte tuossa aamujäillä, miltä oma jalka tänään tuntuu?
2: Tuntuu aika raikkalta, että tätä on otettu, pääsee pelaamaan. Ja kotibubi Jokerit vastaan, niin mikä parempaa, että tänään on fresi jalka ja mielikirkas.
1: Oot käynyt myös tuo U20-pisten puolella pelaamassa muutaman pelin ja siellä ihan mukavat tehot. Miltä peli on siellä maistunut?
2: No, mukavalta, että etenkin päässyt pelaamaan paljon ja just sitä, että pääsee pelaamaan isossa roolissa ja tekee tehoja pelaan kiekolla. Se on ollut kyllä tosi mukavaa ja tehnyt hyvää kyllä kanssa.
1: Ennen aamujäitä kävitte joukkueen kanssa palaveri ja siinä otitte varmasti vähän näkemystä, että mistä ne tehot tänään kaivetaan. Mitkä siellä oli semmoisia asioita, mitä pitää tänään erityisesti huomioida Jokereita vastaan pelatessa?
2: No, kova paine antaa siellä vastaan pakkeihin, niin kuin viimeksi oli Helsingissä, saatiin hyvin siitä tulosta ja sitä kautta samaa jatketaan, että kovalla innolla peliä ja hyvä startti siihen, niin varmasti onnistuu.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalen rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken Isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha Isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäälän tien ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain.

0: Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää. Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
2: Saaren aika kiitellä tästä iltapäivästä, perjantai. Pelipäivä, joka huipentuu sitten aivan kohta alkavaan Tappara Jokerit otteluun. Ja tuossa noin 20 yli annetaan puheet sitten Juha Lindgrenille tuonne hallille. Ja Linkki hoitaa sitten tämän ottelun selostuksen. Ja pelin jälkeen kuullaan sitten totta kai jälkipelihaastattelut sekä myös tuo ottelun lehdistötilaisuus. Aki Näykki, hänen kanssaan juteltiin aamulla aika pitkä, 7,5 minuuttia siinä aamujaan haastattelua tehtiin, mutta osa syynä oli se, että Näykki kävi kyllä juurta jaksaen läpi asiaa vähän videohaastoista ja niiden sääntömuutoksesta ja sen sielun elämästä muutoinkin. Aki Näykin kanssa on aina mukava jutella, katsotaan jos saataisiin hänet myöskin vaikka viikon vieraaksi ja muistan taas muuten, että ensi viikolla viikon vieraana on Fredrik Norrena, nykyään Tapparan apuvalmentajana toiminut Norre. Kävi Pasi jutulla ja ensi viikolla häntä sitten kuullaan. Muistakaa lippukisa, kenellä valmentajalla eniten liigapelejä valmennettuna ja muistakaa käydä vielä laittamassa myös lopputulosveikkaus. Ottelun alkuun asti aikaa laittaa tämän kuun palkinto hieno Lapland Hotelsin aitiopoksi Tapparan tai Ilveksen peli. Saari kiittää Blind Channelin Balboa vielä soimaan ja sen jälkeen Aki Näykin aamuja ja tunnelmat, sit lähetys Juha Lindgrenille. Kiitos tästä, jatketaan huomenna kello 14. Moi!

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Miten se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi. Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
11: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
12: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
13: Akinapa taas kiinni tuosta toissapäiväisestä. Se oli ihan solidi esitys Tapparalta. Maalipaikkoja luotiin liukuhihnalta ja tuloskin oli ihan kiva KK:ta vastaan. Miten itse kuvailet tuota peliä?
14: No joo, parannettiin siitä, mitä edellisissä jäätiin vajaksi, että aloitettiin peli ihan silleen hyvin ja pystyttiin siihen alkuun luomaan paikkoja, mutta sitten ehkä taas niin kuin pikkusen oman annettiin vähän niin kuin, liian avoimia hyviä paikkoja. Ehkä sit kävi niin kuin silleen onni meillä myöten, että pysyttiin johtoasemassa ja pystyttiin sitä tokaressa kasvattaa, mutta että puolustaminen pitää olla niin kuin paljon paljon laadukkaampaa ja tasapainoisempaa, mitä se ihan isossa kuvassa varmasti onkin, mutta sitten tollaisia paikkoja, niin niiden antamista ehkä pitäisi pystyä välttämään, että ei olla ihan siinä niin kuin, ei mene välttämättä ihan sellaiseksi kisaamiseksi, että noin kumpi tässä nyt enemmän maaleja tekee, että enemmän sitä tasapainoa, mutta paljon hyvää niin kuin hyökkäyssuuntaan, paljon paikkoja, Kake pelasi hienon pelin maalissa ja piti varmasti siinä mielessä niitä lukemia silleen niin kuin kurissa, että olisi voitu olla paljon paljon tehokkaampiakin.
13: Kertaalleen KK siinä maalinkin onnistui tekemään, mutta hyvin oli yläritsi teidän osasto hyvin hereillä. Kuinka nopeasti sieltä huomattiin, että tämä nyt on ihan päivänselvä haaste?
14: No joo, kerrankin pelissä satuttiin Nemonkaan olemaan paikan päällä eikä muualla syömässä popcornia. Ei vaan, kyllä sen niin tietysti siinä ehkä näki, että Siikonen, joka syötti maalin, niin että taisi olla aika piukka paitsio ehkä ja sitä sitten katsomaan, ja siinähän sitten tietenkin heti sitten näkyy, että siellä oli toinen äijä, oli vaihtoehtojen vieressä 2 metriä paitsiossa, ja että se oli ihan kyllä selkeä, että kyllä siellä pari äijää vähintään oli, että mahdollisimman nopeasti tietysti aina kun maali tulee, niin oli siinä sitten lähimainkaan tilannetta tai ei, niin kyllä yleensä aina kaikki nopeasti siihen tarkastetaan, ettei sitten olla yhtäkkiä housutkin tuossa, että vitsi, siellä muuten olikin paitsi jotain maalivaihäirintä ja sitten ei enää olekaan aikaa, että koitetaan pitää semmoista rutiineista kiinni ja sitten kun se joskus harvoin tulee se oikea tilanne, että se on, niin ei olla sitten niin kuin siinä hätääntyneitä, koska fakta on se, että siellä yläkerrassa, kun tässä nyt on ollut olympiavälierässä siellä ja MM-finaalissa siellä ja tolleen, niin sitten kun se tiukka paikka tulee, että onko se, niin se on inhimillistä, että siinä syke nousee ja vähän voi jännittää ja tolleen, niin tavallaan kun sulla on semmoinen hyvä rutiini siitä, että mitä sä teet, kun maali tulee omiin ja pystyt rauhassa alkaa käymään läpi, niin sitten vaikka tulee se kovimmassa mahdollisessa paikassa, viime vuonna tuli finaalissa niin jatkoajalla, niin sitten ei se sykkeen nousu ja sellainen välttämättä sitten niin kuin haittaa sun toimintaa.
13: Sen verran vielä pakko ottaa vähän kiinni tuosta haastamisasiasta. Tälle kaudelle muuttui toi haastosääntö siten, että ensimmäisestä ohimenneestä haastosta ei rangaistusta tule. Minkälaisena itse pidät tuota liigauudistusta?
14: Ehdottoman hyvä. Siitä oli nyt jo joku juttu, että se on huono, mutta se on ehdottoman hyvä kyllä, niin kuin, että ne, joka muuta sanoo, niin tervetuloa koittaan kerran tonne. Että sitten kun niin kuin, kuitenkin liigassa varsinkin, kun viime kaudella se ihan todistetustikin huomattiin, että ne freimit sun muut saattaa olla erilaisia tuomareilla tilannehuoneessa kuin mitä me sitten nähdään yläkerrassa, niin sitten, että kun sä alat tiukkaa paitsiota vaikka katsoa, että alat miettiä, että onkohan niillä se freimi tuolla, ja samalla sitten on vähän niin sanotusti niin kuin ase ohimolla, että se on sitten 2 minuutin jäähy tuosta, jos nui ei olekaan, tai, ja sitten taas maalivahihäirinnät, niin nehän ei ole niin kuin ihan hirveän yksiselitteisiä asioita kummastakaan suunnasta, ei meidän suunnasta, ja sitten mä ymmärrän niin kuin tuomariväkeä siinä, että se perustuu kuitenkin monesti tulkintaan, tai siellä on sellainen harmaa alue, on selkeät tilanteet, mutta sitten on se harmaa alue. Ja siinä mielessä, että sitten niin kuin, totta kai me yritetään niin kuin päästä samalle sivulle, tuomarihenkilöstö on niin kuin erittäin hyvin tekee yhteistyötä meidän kanssa Rönnin joholla aiemmin, Rantalan joholla nyt. Siellä on niin kuin hyviä ihmisiä, he kyllä niin kuin silleen, niin kuin keskustelee asioista. Että koitetaan päästä niin kuin silleen samalle sivulle, että me ymmärrämme, niin kuin, että tiedetään mikä sitä häirintää on ja mikä ei, mutta silti siellä on se harmaa alue. Niin tavallaan se, että jos siinä on sitten niin kuin jäähyn uhka aina olemassa, ajatellaan nyt vaikka sitten, että siellä on se 2,5 minsaa kellossa ja vastustaja tasoittaa pelin tai menee maalilla johtoon tai vastaavaa, niin sitten, että jos sun pitää niin kuin sen jäähyn uhalla semmoista epäselvää tilannetta niin kuin lähteä kattoon, niin se on aina semmoinen kylmä rinki siinä sitten, että mun mielestä paljon parempi, että se sitten on sillä aikalisällä. Toki sitten pitää niin kuin kunnioittaa sitä asiaa myös, että ei sitä niin kuin lähde sitten niin kuin keplottelemaan sillä, että noin ei ollut mitään, mutta otetaan tuosta nyt haasto, että saadaan vähän pidempi aikalisä, kun tuli vähän ikävä tilanne tuon maalin myötä tähän peliin. Että kyllä niin kuin peliä, tätä juttua silleen myös pitää kunnioittaa, koska sitten se voi viedä meiltä pois myös ihan hyvin. Että, jotenkin itse, kun kesällä katsoi jalkapallon MM-kisoja ja siitä hirveästi niin kuin kohinaa on, että se VAR-tarkastelut syö sitä tunnetta ja sellaista pelistä, niin sitten jotenkin mieltää sen, että toi on ihan älyttömän hyvä juttu, että siellä ei ketään niin kuin kellään ei ole se paine tuolla ylhäällä. No toisaalta sitten viihdejuttua tehdään, niin on kai sekin sitten viihdettä, että sitten vähän siinä on sitä painetta ja jonkun pitää se tuolla katsoa ja tavallaan on se niin kuin viihdeaspekti siinä, että mitäs tästä nyt tapahtuu. Mutta mä oon sitä mieltä, että toi on äärettömän hyvä, että se on se aikalisä.
13: Siinä on varmasti joukkueen kannalta ja seurojen kannalta erilainen katsantokanta kuin esimerkiksi sitten sen kuluttajan kannalta, joka saattaa sitten ehkä pitää, että ne kupelit venyy ja diu. Mutta se on pidempi keskustelu, käydään se joskus toisten läpi vielä enemmän, mutta tänään Jokerit. Siitä on aika kauan aikaa, kun Jokerit on viimeksi Tampereella liigakiekkoa pelannut. Että kertaalleen tänä vuonna käynyt jo Jokerit Piekseen tuolla Helsingissä. Minkälainen ottelu on tänään tulossa?
14: No hienoa tavallaan se, että Jokerit palaa tänne ja on palannut tähän sarjaan, niin. Edellinen kerta oli itselle ensimmäinen kerta Jokereita vastaan ja ensimmäinen kerta niin kuin ammattilaisjoukkueen kanssa Veikkausareenalla ja nyt sitten ensimmäinen tälleen, niin siinä on paljon semmoista erityistä. Ja onnistuttiin siellä tosi hyvin, oltiin tehokkaita, vahvoja suorahyökkäyspelissä. Vastustaja ei varmastikaan päässyt lähellekään parasta siinä pelissä, että siihen on niinku turha tuudittautua. Että nyt he sai hyvä startin ton valmentajavaihoksen jälkeen ja Ja siinä oli aika paljon raikkautta ja hyvää siinä heidän pelaamisessa, että sieltä tulee kyllä todella, todella paljon, paljon parempi joukkue, mikä oli meitä vastaan viimeksi.
13: Niin Juuso Haal hyppäsi siihen Tomek Valtosen paikalle. Kuinka ison muutoksen sä kuvittelet näkeväsi siinä, että mitä Jokereissa tapahtuu sen jälkeen, kun Haalin valtaan mentiin?
14: No en mä osaa siihen sanoa, se nähdään sitten, mitä, kun aika tässä pidemmin menee, että mitä siellä tapahtuu, mutta totta kai nyt vähän semmoista niinku pelaajillakin voi olla vähän sellaista niinku harmitusta ja häpeän tunnetta siitä, että valmentaja on joutunut lähtemään, kun me ei onnistuttu pelaamaan riittävän hyvin, niin heillä on varmasti myös sellaista, sen kautta sellaista näytönhalua ja semmoista niinku takaisinmaksua sitten johonkin suuntaan, vaikka se edellinen päävalmentaja on siitä joutunut väistä.
12: Tampereen Kiekkoradio.
11: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kato, moro!
7: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
12: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
9: Sen aika on, kuulkaa jälleen. Perjantai-iltaa vietetään ja hetken kuluttua käynnistyy Nokia-areenalla kamppailu Tapparan ja Jokerien välillä. Ja voi voi, kyllä niitä otteluita on kaivattu. Niitä mahtui silloin aikanaan niin monta monituista kertaa liigaan. Ja itse asiassa ensimmäisiä pelejä olen katsonut jo ennen liigaa näiden joukkojen välillä. Eli puhutaan 70-luvun alkupuoliskosta. 73 mestaruus läheltä seurattuna Helsingissä oli jotakin veret seisauttavaa. Tapparan kanssa niistä on tullut, jos ei arkea ja rutiinia, niin 10 mestaruutta näiden 41 selostetun kauden aikana on kyllä sellainen saldo, että ilman omaa ansiota täytyy sanoa, että kylläpä tähän on vaikea varmasti kenenkään mukaan tulla samaan tahtiin. Kiitos Tapparan. Ottelun alkuun on nyt 8,5 minuuttia aikaa ja kun tuo 12 vuoden kuiva kausi nyt sitten päättyy myöskin Tampereella, joukkueethan kohtasivat kertaalleen Helsingissä ja silloin Tappara oli parempi numeroin 6-0, niin nyt sitten kirjoitetaan jälleen uutta lukua näiden joukkueiden väliseen historiaan ja joukkueiden omaan historiaan. Tilannehan on se, että Jokerit tulee kamppailuun uuden valmentajan kanssa. Juuso Haal ennätti tuon edellisen otteluvun valmentaa ja sen myötä on Jokereilla alla 3-0 voitto HPK:sta ja samantyyppinen saldo on lyhyellä tähtäimellä myöskin Tapparalla, sillä viimeksi toissapäivänä kaatui KK samoin numeroin täällä Nokia-areenalla. Ja näiden voittojen myötä on Tappara noussut 8 ottelun myötä 12 pisteeseen, eli tasan 1,5 pinnaa per ottelu. Keskiarvolla mennään ja Jokereilla on 1 ottelu enemmän pelattuna ja pisteitä 7, eli Tappara Jokerillakin voidaan nähdä nousujohteisuutta, mutta toki enemmänkin tarvitaan. Tapparallekaan tuo tahti ei riitä siihen, mitä on totuttu. Yleensä sitä kautta on menty kohti päätöstäkin aina yli 2 pisteen keskiarvolla, mutta keskiarvoja me emme ole tulleet tänne laskemaan emmekä seuraamaan, sillä se on luvalla sanoen tylsää. Peli on itsessään se juttu, miksi näissä on niin hienoa olla mukana, ja toivon jatkossa kauden edessä, että yhä useampi hoksaa tämän myöskin katsojista ja painelee paikan päälle. Sillä tänne Nokia-areenalle varsin mukavasti mahtuu. Ja jos tällä hetkellä mediakuutiolla läpikäytävää viime kevään mestaruushumua käydään läpi, niin siinä on sitä jotakin kyllä. Ja siellä on jäällä monta monituista hahmoa, jotka tänäänkin Tappara-paidan päälleen pistävät, kun ottelu kohta käynnistyy. Mestaruuksia Tapparalla on siis lukuisasti myöskin viimeisiltä vuosikymmeniltä. 21 viiriä on kaiken kaikkiaan katossa ja niistä 2020-luvulla on vuodelta 22, 23, 24 ja 26. ja mahtuu sinne sitten tuo yksi CHL-mestaruus vielä väliin, eli kyllä tässä tamperelaisten kelpaa. Näistä asetelmista ollaan siis tulossa kamppailuun, ja Timo Susi, Tapparan legenda numero 10, paita jäädytettynä katossa. Nyt Timo edelleen hyvävoimaisena tulee ja komauttaa Kongin kamppailutapahtuman käynnistyneeksi. Ja jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin Suomen suurimman jääurheiluseuran toisen tukialan, eli taitoluistelun esitys saataneen tässä nyt sitten samalla, kun nämä komeat vähän goottiseen aikakauteen viittaavat erilaiset symbolit täällä kiertävät niin mediakuutiolla kuin myöskin sitten tämän upean valoshown myötä. Ja kerta ilta toisensa jälkeen voi vain ihastella sitä, mihin tämä tekniikka taipuu. Ja jo aikaisemmin täällä on aikaisempien otteluiden tapaan täytyy tunnustaa, vaikkei mies koskaan itke, niin joskus saa silmäkulma kuitenkin kostua. Ja tuo video, joka täällä näytetään, jonka kaksi päätähteä, Kalvi Numminen ja Kari Jalonen, ovat suomalaisen jääkiekkoilun nimekkäitä ja tunnettuja suurmiehiä, niin he kohtaavat tuossa videossa. Ja uskoisinpa, että jokainen, joka on täällä käynyt kamppailun tällä kaudella katsomassa ja sen nähnyt, niin tuskin se on sitten ainakaan ihan heti unhoon jäänyt. Ja näin saadaan sitten tuo taitoluisteluesitys käyntiin. Ja tämän myötä sitten musiikki myötäilee hienosti. Ja nämä goottissävyiset valoshown osaset sitten tukevat tätä koko kokonaisuutta oikeinkin hienosti. Asetelma on siis se, että Tappara tähän otteluun lähdettäessä on liigasijoituksella 12 mukana. 8 ottelun jälkeen, sijoitus on 9 ja pistettä 12, korjataanpa tuo nyt heti alkuunsa. Kun asetelma on siis se, että edellisen ottelun jälkeen pari pelaajaa putoaa rosterista pois. Mika Lindqvistin törmäys ja vamma varmasti siitä tulleena pitää häntä tänään syrjässä, ja myöskin Otto Rauhala on tänään pois rosterista. Otosta jäi mieleen edellisessä ottelussa lähinnä se, että jos silloin pelitilanteen ulkopuolella yksi KK:n pelaajista, oliko sitten Valkeajärvi vai kuka olikaan, niin törmäsi Tappara kippariin sillä seurauksella, että Rauhala oli hetken aikaa kentän pinnassa, mikä on hänelle hyvin epätyypillistä, ja niinpä hän ei sinne myöskään pitkäksi aikaa jäänyt vaivojaan vaikertamaan, vaan nousi pystyyn ja meni pelitilanteessa sitten ja puhtaasti ja lujaa taklasi kyseistä KK:n pelaajaa, joka tuntui siirtyvän kaikkien painovoiman lakien vastaisesti 3 metriä sivuttaen tuon iskuvoimasta ja taklauksen voimasta. Ja kuitenkin Rauhala oli saanut sen verran tälle ja tuossa ottelussa, ei tänään pelaa. Tämä on käsitykseni tästä tilanteiden kulusta. Näistähän ei yleensä paljon puhuta, ja joku paremmin tietävä saattaa sanoa, että ei, Juha, se johtuu siitä, että. Mutta tämä on käsitykseni tuon tilanteen taustoista. Tämän myötä Vilho Vanhatalo tänään mukaan ja myöskin Ville Väärällä. Vanhatalo on pelannut jo useammankin ottelun, muun muassa CHL:ssä tinttasi pari komeaa osumaa. Sen sijaan tuoreempi tuttavuus on Ville Väärällä, jolle on merkitty pari ottelua tällä kaudella, mutta niissä ei peliaikaa ole tainnut juuri herua. Ja tänään hän pääsee sitten legendaarinen Otto Rauhalan tontille tuon nelosketjun keskelle. Ja hänen rinnaltaan löytyvät tuntun tapaan William Vio ja Andrei Pavel. Ja näin Tampereen Tappara pyrotekniikan sammun keskeltä on valmiina sukeltamaan askiin, kun otteluun jälleen tullaan. Ja Tappara päädyssä kannatus on vahvaa, ja kannattajia pitkin hallia näyttäisi olevan seisaallaan seuraamassa omiensa jäälle tuloa. Jokerit odottaa vielä vuoroaan ja kohta ottaa paikkaansa Nokia-areenan toisessa kenttäpäädyssä. Tämän ottelun päätuomarit Joonas Kova ja Jukka-Pekka Koistinen jäällä jo ovat, joten eiköhän siinä ala olla jo aika paljon tästä illasta. Näin ollaan nähdessä kamppailuun, kunhan kaupalliset tiedotteet vielä tähän kuunnellaan, niin sen jälkeen ollaan sitten itse ottelussa. Tappara, Jokerit, legendaarista.
7: Tampereen kiekkoradio.
15: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
11: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
12: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Ja näin täällä ollaan jo pelaajien esittelyissä mukana, kun kuukauden kaivajaksi palkittiin syyskuun osalta heti sitten Henrik Haapala, eli lempäläislähtöiselle kiekkoilijalle, joka jos kuka ansaitsee tämän tyyppisiä palkintoja, niin yksi plakkariin jälleen kopsahti. Ja hän tänään myöskin rosterissa mukana, kuinkas muutenkaan. Benjamin Rautiainen palasi edelliseen otteluun, joka pelattiin KK:ta vastaan. Tuossa ottelussa ketjukaveri Blickfeld onnistui ylivoimalla syöttämään pari osumaa, ja muutoinkin tuntui, että rytmi alkaa jälleen löytyä, vaikkei paluumuuttaja nyt vielä päässytkään pölläyttämään, mutta paikkoja alkoi olla. Jokerien maaliin asettuu tänään Tomi Karhunen. Hän tuli mukaan ehdottelun sopimuksella kesken kauden. Ja sen jälkeen pätkäsopimukseen on saatu toinen pätkä lisää. Se tarkoittaa sitä, että Karhunen torjuu tämän kuukauden loppuun. Kaksi maalilla aloittanut henkilöä eivät ole olleet välttämättä ihan sitten parhaassa vedossa. Tai ainakin media on kovasti pöllyttänyt heitä, joten nyt on sitten Karhunen paikka edelleen iskeä. Tapparan maalilla jatkaa Christian Heljanko. Eli sen otteluun kuntoutui luukulle ja mukaan myöskin Juha Metsola, joka on iloinen asia. Metsola loukkaantui parisen viikkoa sitten ottelussa TPS vastaan. Avaus kentälliseen Tapparalla on heittää puolustukseen kovaa valuuttaa Jesper Mattila ja Jyrki Juhipakka, eikä tuo valuutta juurikaan tuosta heikkene, kun mennään hyökkäysosastoon. Joachim Blickfeld, Aapeli Räsänen ja Benjamin Rautiainen täyttävät pelipaikat sieltä. Ja nyt on sitten Jani Sormunen, sponsoriyhtiön yksikön päällikkö, pudottamassa aloituskiekkoa. Sen pudotukseen kumartuvat Henri Nikkanen ja Aapeli Räsänen. Nikkasen laidulla pelaavat Patrick Curry ja Maxi Fortier. Tämä on kolmikko, joka on kaiken kaikkiaan tullut viime kauden liigajoukkueista mukaan. Curry oli jo toisessa kaudella voittamassa mestaruutta tuolloin Kalvan paidassa. Nikkanen ja Fortier tulevat Saipasta, eli näin jokeriorganisaatio on täydentynyt tässä matkan varrella. Ja puolustukseen tulevat sitten puolestaan Riku Tuomola ja Max Krogdahl ja Korhan Karhunen maalilla, kuten kerrottua. Ja näin ollaan valmiita. Joonas Kova näyttää käsimerkein ja varmistaa, että kaikki ovat tilanteen tasalla ja homma on kunnossa, ja näin saadaan kamppailu käyntiin. Kova on taistelu aloituskiekosta ja näyttää, että Fortier sen pyöräyttää Tappara päätyyn. Lähtee polkemaan sinne vauhdikkaasti. Sitten hieman putkeen jää tuo Jesper Mattilan rännisyöttö. Nyt on Rautiainen laidassa. Kiekko nousee Krogdahl. Laukaus etukulmasta ohitse Tuomola. Tuomala uudelleen päätyy. Näin ottaa ränniä pyöritellen tässä nyt jokerit otetta kamppailuun, kunnes sitten laidasta tullut laukaus tulee Heljangon helposti torjuttavaksi, ja hän pysäyttää torjunnallaan kellotaikaan 23 sekuntia. Vahva avaus tältä jokerien tähtisikermältä, mutta tosiasiassa eivät he juuri laidan vierestä mihinkään päässeet. Toki Tappara-alueella pelattiin, joten siinä suhteessa henkeä ja onnistumisia jokerit se tarvitsee todella lujasti, miksei mikä tahansa joukkue, mutta tuo alkuvauden taaperus on sellainen, että jokerit tuskin kestää samanlaista aloitusta kuin mikä nähtiin joukkueiden välissä kamppailussa Helsingissä, kun Tappara siirtyi reilun 8,5 minuutin kohdalla jo 3-0 johtoon. Mutta menneet ovat menneitä, nyt on nyt. Ja jatkoakin seuraisi, jos vielä Lapinlahden lintuja siteeraisi, mutta siihen ei mennä. Patrik Virta iskee kiekon päätyyn. Ja näin kiertää kiekko toiseen kulmaukseen. Terävä on ote, jolla jokerit siellä laidassa tulee. Eetu Tuulola, viime kevään tapparamestari, nyt jokeripaita päällään, kun Tappara lähtee liikkeelle. Simon Taival. Keskushyökkäjänä tässä ketjussa on Tapparalla Suvanto. Elorinne ajaa väkevästi sinne Simon Taipaleen kontaktiin. Sitten kiekko on nyt edelleen siellä. Elorinne täräyttelee varsin rajuja pommeja. Takavuosien tapparamestari. Ja nyt tuo viimeisimmän taklauksen jäljiltä sieltä selvästi tulee tuskissaan Henrik Haapala pois. Eli ikävä kulma tähän otteluun. Ja jos ryskitään, niin sitten ryskitään. Mitä ilmeisintä on, että fyysisyyttä Tappara tässä nyt jokerit tarvitsee Tapparaa vastaan. Ja Tappara näin uskoon on valmis siihen vastaamaan. Täytyy vain toivoa, että otteet ovat puhtaita. Eikä sen takia tarvitse sairastuvalle lisää vuoteita lisätä. Näin tulee Tapparalta avauslaitaan. Pavel syöttää keskikaistalle. Purku tulee keskelle. Keskialueella. Sieltä lähtee puolestaan uusi hyökkäys rakentumaan, kun Pulli syöttää vierelleen. Larsen avaa laitaan, mutta Kuuslan lapaan tuo syöttö ei tartu. Kuusla on samassa pistemäärässä kuin Fortier, eli 1+5, mutta Kuusla on päässyt näihin lukuihin kahdella vähemmällä ottelulla, joten hänelle kultainen kypärä päähän tänään sitten laitetaan. Pulli pääsee laidasta nousemaan, laukoo pienehköstä kulmasta, ajaa sitten rajusti maalille. Heljanko on kuitenkin pelannut kiekon jo loitommas, ja nyt lähtee sitten omasta kenttäpäädystä hyökkäys etenemään. Tappara tulee, Wio, puolen vaihto on erinomainen. Vanhatalo pääsee sen turvin hyökkäysalueelle, ja sitten pelataan jo verkolle, mutta Karhunen katkoo. Eikä se ollut Vanhatalo tällä kertaa tuolla laidassa, vaan kyllä se oli jälleen jykevä Jyrki Jokivakka, joka siellä laidasta puolen pakin tontilta peliä avaa. Mutta tällä kertaa tuo pistohyökkäys ei osumaa tuota. Seuraavaan aloitukseen kumarutaan me sitten jo tuonne Jokerien kenttäalueelle. Ja nyt on Ville Väärällä sitten kovassa paikassa. Aloittajaksi nuorukainen, jolla liigakokemus on vielä toistaiseksi vähäistä, mutta tänään sitä nyt sitten kertyy sitäkin kovempaan tahtiin. Nyt Tappara puolustuksen poikittain syöttö ei tartu vastaanottajan lapaan. Näin saa Jokerit pelattua kiekon syvälle. Jesper Mattila siirtää oikea-aikaisesti. Ivari Räsänen, ja laidassa lähtee pitkä puolenvaihto. Pavel leikkaa keskikaistalle, porrastaa paikan itselleen, laukoo terävästi. Mutta Karhunen näkee tilanteen, ja totta kai Karhunen, joka nyt on pelannut tuon puolentusinaa peliä, alkaa olla sellaisessa vireessä, että kumi alkaa tarttua. Kaverilla on paljon kokemusta, 3 Suomen mestaruutta, ja Tapparapaidassakin sellaista on tullut juhlittua, joten ei ole eilisen teidän poika tämä. Samaa vuosikertaa kuin Tapparan Juha Metsola, molemmat erinomaisia maalivahteja ja olleet joissain varsin dramaattisissa finaalisarjoissa vastakkain. Tuolloin Karhunen edusti Kärppiä ja Metsola Tapparaa. Näin lähtee kärppähyökkäys liikkeelle. Laidasta nousee Curry. Joutuu tuuppaamaan kiekon aika hätäisesti päätyyn. Sinne rymistää Nikkanen. Sitten Curryn syöttö. Siihen pääsee Tapparan Blickfeld väliin. Siitä syöttö ränniin. Laidan kautta purku ei heti onnistu. Räsänen rauhoittaa, syöttää puolustukseen. Jokerit ajaa ylhäältä kiinni. Tappara tulee maltilla paineen alta esiin, ja sitten tulee hyvä puolen vaihto. Haapeli Räsänen nousee. Ei aivan pääse leikkaamaan kaistalle. Tuomola pitää siitä huolen, ja nyt Patrick Curry poikittaisliikkeessä omalla alueella. Curry on tällä kaudella saalistanut 5 syöttöpinnaa, mutta vielä ei ole Kuopiosta siirtyneen maalitykin viisari tärähtänyt maalien muodossa, kun 3,5 minuuttia täyttyy. Samalla Tappara on vaihtamassa pelin kestäessä. Samaa hommaa hoitaa myöskin Jokerit. Maalin takaa lähtee liikkeelle Aleksi Elorin tutunomainen kiihdytys ja sitten nosto keskialueelta päätyyn. Tutunomainen sen vuoksi, että tämä Joensuusta lähtöisin oleva pelaaja pelaisi useita kausia Tapparassa. Oli sitten myöskin Ilves-paidassa, eli tamperelaisille kaiken kaikkiaan tuttu kaveri. Nyt Tapparalta Simon Taival taistelee ja pitää kiekon alueella. Ja iloinen asia on se, että edellisessä vaihdossa on hieman siipensä saanut Henri Kaapala. On käynyt jo sitten irvistämässä pahan pois ja on jälleen pelissä mukana. Hännikäinen, Keito, tämä isolla kohulla tullut pohjois-amerikkalaispuolustaja, jonka edellinen kausi päättyi pettymykseen Leksandissa, kun seura, maineikas seura, putosi alempaan kastiin. Nyt on kiekko Tappara puolustuksella, ja vaikka Kuusla liikkuu hyvin, niin kyllä sieltä esiin tullaan. Erinomainen avaus tulee laitaan Jokipakalta. Kiekko pelataan syvään, hyvin tulee Vanhatalokin sinne nyt haastamaan, mutta terävällä sietöllä lähtee myöskin Jokerit liikkeelle. Erinomainen kiekon riisto tilanteessa Fabrelta, mutta hän ei pääse tuosta vastahyökkäyksestä kunnolla kääntämään, ja sitten tullaan keskialueen Forslund. Tappara puolustus, Jesper Mattila, hyvä, rohkea, pitkä avaus. Siinä on lähellä, ettei Kuusla pääse riistämään sektorissa, mutta Tappara siitä loppujen lopuksi hyökkäyksen saa aikaiseksi, vaikkei se suoraviivaisesti etenekään. Nyt Vanhatalon syöttö kulmaukseen, sitten onnistuu Jokerien purkaa, ja Iivari Räsänen valmiina avaamaan peliä keskialueelta ja aina omalle alueelle peruutelle. Iivari Räsänen nousee haastamaan Jokerien linjapuolustusta ja ajaa sitten väkisin itse päätyyn. Tuomari näkee tilanteen vääräksi vaihdoksi, ja ilmeisesti siellä on Jokeripakasta nyt sitten vedetty, ei ainoastaan täyttä kättä, vaan myöskin Jokeri päälle, joten 6 pelaajalla yrittää vieras tänään, kunnes sitten aikaan 5.09 tuomareiden laskutikku pysähtyy outoon lukemaan, ja siitä lähtee nyt sitten Jokeri pelaaja tuota rangaistusta kärsimään, joten Tappara oli ensimmäinen ylivoima. Edellisessä ottelussa oli Jokereit, ja kyllä siellä Jokereita näyttää olevan kyllä todella paksu pakka tuossa keskialueella. Kaikki samassa kuvassa ja 2 viivan välissä. Siitä ei oikein laskutoimituksesta ole pysty erehtymään. Juuso Haal katselee lappujaan ja toteaa, että ei sen näin pitänyt mennä. Nyt laukoo terävästi Jyrki Jokipakkaa. Ja sitten siellä intoutuu pelaamaan elämänsä kevättä Oskari Manninen, aikanaan Tapparapäivässä hänkin kautensa aloittanut pelaaja. Siirtyy sen jälkeen aika nopeasti toisaalle. Toki hieno ura, en halua sitä vähätellä, mutta nyt tuo jälkipuinti ja jälkipyykki on aivan turhaa. Siinä Karhusten hyvä torjunta ja sen jälkeen sitten Tappara pääsee jatkamaan hyökkäysalo aloitukselta. Ja Joonas Kova antaa Jokereille tämän verkkaisen vaihdon. Eetu Tuulola ja kumppanit ottavat siitä kaiken irti. Tappara jatkaa samalla miehityksellä rummutustaan. Siinä ennätti jäähyä kulua vain 4 sekuntia. Nyt on koukku Kova. Manninen jälleen mailan varressa. Sitten Rautiainen. Rautiainen kyttää paikkaa. Laukaus on hyvä. Ja sitten yrittää lopuksi sieltä vielä iskeä ilmasta kiekkoa eteenpäin Wickfeld. Jokerien purku onnistuu. Kiekko lipuu Tappara alueelle. Jokipakka. Muu viisikko hieman ylempänä ja nyt sitten alhaalta vauhtia hakemaan tulleen lähtee peliä rakentamaan. Hieman yksinäisin miehiin tullaan vauhtiin. Nyt haetaan toiseen aaltoon. Simon Taival. Pomppiva kiekko ei tahdo oikein tarttua lapaan. Sitten tulee Rautiainen. Pelaa pienessä tilassa jälleen taitavasti itselleen poikittaisliikkeelle tilanne. Ja edelleen siitä kiekko viivaan. Blickfeld saa laitaan syötön vasemmalle laidalle. Takatolpalla odottelee. Ei vaan nyt hakee jälleen tuollaista kovaa syöttöä maalle ohjattavaksi tilanteessa Blickfeldä. Sitten Simon Taival. Blickfeld. Elorinne siellä jakaa fyysisiä otteitaan Tappara-pelaajaa vastaan ja jälleen sinne maalle parkkeeraa Räsänen ja sitten kaatuenkin pystyy jokeripuolustaja tilanteen purkamaan. Jäähyä jäljellä toki vielä 50 sekuntia, kun Kulonummi tulee kiekkoa hakemaan ja kakkosylivoima täydentyy jäälle. Kulonummi lähtee nyt itse syöksymään, antaa sitten toiseen aaltoon ja sieltä tuo Suvanto. Nyt menee hieman homma niin kuin ei pitäisi. Lähellä olevalle miehelle kova syöttö lapaan. Oliko se sitten tarkoitettu laidalle asti, menee ja tiedä. Joka tapauksessa vauhti joudutaan hakemaan uudelleen. Näin tulee Kulonummi, antaa huonon syötön. Nalli pääsee mailoineen väliin. Sitten iskee Suvanto kiekkoa päätyyn. Karhunen maalinsa takana, sivaltaa ränni. Kiekkoa vastassa on laidalla hyvin Haapala syöttää, mutta nyt minne kiekko tulee, siellä ei Tapparoita riittävän ripeästi ole ja siitä pääsee sitten Nalli tilanteen purkamaan. 10 sekuntia enää rangaistusta jäljellä, joten tätä ylivoimaa Tappara ei näyttäisi kykenevän hyödyntämään. 7 minuuttia täyttyy samalla ottelun avauserästä ja taulailee lukemat 0-0. Kulonummi spurttaa vielä kertaalleen, löytää itse tilaa nousta. Helsingistä lähtöisin oleva puolustaja, joka pelasi Tapparassa jo aikaisemminkin. Viime kausilla kuitenkin kiekkoispoon paidassa. Nyt tulee todella vaarallisesti, lähtee Aleksi Mustonen nousuun, syöttää toiseen aaltoon. Terä laukaus Oliver Larsenilta, mutta se painuu ohi. Larsen, Mustonen ja sitten toiseen aaltoon vetopaikkaa. Patrick Curry tinttaa, laukoo ohi. Yrittää kietää Tappara puolustajan, mutta sitä on moni muukin yrittänyt, eikä hän siinä onnistu. Näin tulee Tappara hyökkäys täyteen vauhtiin. Hyvin lähtee haastamaan ylösnouseva hyökkääjä saa Pavelin avukseen ja sitten onkin jo kiire kotiin. Niin se oli itse asiassa Sallinen, joka tuon äskeisen hyökkäyksen toi. Sitten tulee Jokerit erittäin vauhdikkaalla ja hyvällä liikkeellä. Wio syöttää laitaan. Syöttö kestää seuraava syöttö hieman liian pitkään. Näin tulee Riku Tuomolalle kiekko. Tuomola. Jokerit saa painostuksen käyntiin. Maalin taakse Tappara päätyy nousten. Tuomola edelleen kiekossa. Pääseekö Tappara puolustajasta irti? On edelleen kiekossa, syöttää viivaan. Siinä puolen vaihto Keito. Nopea laukaus. Terävästi tulee, mutta senkin pystyy Helianko torjumaan. Kuitenkin osoitus siitä, miten vahvaan peliin Jokerit kykenee Villa viittavastaan pelattaessa. Taitoa on. Ja pikkuhiljaa kun ajoitus ja kaikki muukin alkaa löytää kohdalleen, niin on helppo sanoa, että ei Jokerit heittopussiksi ole liigaan tullut. Tässä on Tapparallakin täysi työ tehtävänään, mutta tässä vaiheessa, kun peliä on pelattu reilu 8 minuuttia, tilanne on 0-0 ja on aika piipahtaa liigan mainoskatkoon.
15: Tampereen kiekkoradio.
16: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
17: Ai, ai, ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
18: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
15: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Tänään pelataan viidenottelun iltaa ja ainoa maalintekijä toistaiseksi on Espoossa. Kärpille avausmaalin tehnyt Eetu Päkkilä, tilanne siellä 0-1. Eli muut jo käynnissä olevat ottelut ovat HPK JYP, Kalpa Saipa ja sitten puolestaan 19.30 alkaa Länsirannikon derby, kun Ässät isännöi ottelua Lukkoa vastaan. Täällä Nokia-areenalla vuosien ja tauon jälkeen vastakkain liigajäällä Tappara ja Jokerit. Jokerit on kärsinyt yhden rangaistuksen, Tappara ei kyennyt sitä hyödyntämään. Jokerit on pistänyt varsin kovan vasteen Tapparalle ja haasteen, joten täysi työ on tehtävänä. Sallinen kuvartuunet aloitukseen Forslundia vastaan. Kiekko Jesper Mattilalta Jyrki Jokipakalle. Sitten tulee viivasta puolustaja terävästi Tappara kiekollista miestä vastaan. Ja kahdella miehellä ajaa Jokerit kiinni. Siitä uudelleen syöttö ränniin, mutta sen pystyy Krogdahl pitämään alueella. Ja sitten tulee vaarallinen syöttö sektoriin ja siinä jättösyöttö edelleen. Ja Villa Rystylä yritetään pyöräyttää, mutta ei saa Forslund kiekkoa maaliin. Tappara purkuu, tulee määrämittaisena pyörien hyökkäysalueelle. Oskari Manninen. Hänet ahdistetaan kiekosta irti, sitten tulee Krugdalin avaus, loistavasti katkoo Aapeli Räsänen ja nyt ajaa puolestaan Favre miehensä kiinni, ei saa kiekkoa pois. Päinvastoin Forslund käynnistää uuden jokerin hyökkäyksen, Kuusla ja pelaa laidalle ja sieltä päästään vetopaikkaan, mutta maaliin asti kiekko ei mene. Sitten kiekko on pelattavissa, mutta sen ottaa Pulli, Pulli syöttää Kalapudas syötössä ja kiekko laskeutuu toiseen kulmaukseen. Sieltä edelleen kiekko ohjautuu Kuuslalta Pullille, sitten toiseen laitaan Rautiainen, ei rännisyöttöä saa haltuunsa ja se poikii pitkän kiekon. Erittäin vahva ote tällä hetkellä jokereilla pelistä, vaikka viisikko Heljangolla lisättynä on tietysti Tappara päädyssä pystynyt tilanteen selvittämään, kun linjatuomari näyttää aloituspistettä Tappara-alueella B-pisteellä. Samalla Tapsu ihastuttaa kannattajia akrobaattisilla tempuillaan ja tulee esiin päästen samalla myöskin mediakuution kuviin. Aloitustilanteessa kiekon ottaa itselleen Joni Tuulola. Tapparan puolustuksen syötöt pienessä tilassa ja sitten kaista on kiinni, kun siitä yrittää Tappara avausta. Ei ota onnistuakseen. Fortier ei kiekkoa saa. Nikkanen syöttää vierelleen ja sitten pääsee Rautiainen. Kiekko on vain hetkeksi. Tappara purku onnistuu. Erittäin vahvasti prässää tilanteessa Jokerit. Nyt päästään vuorostaan sitten Jokerien kenttäalueelle. Ja sieltä tulee huolimaton syöttö omaa maalia päin, mutta Karhunen on tilanteen tasalla. Curry. Keskialueelle avaus. Menee purkukiekkona Blickfeldin lapaan. Kulonummi väistää karvaajan hyvin ja hakee itselleen ja joukkuetoverilleen tilaa. Ja kun Jokerilla oli vaihto kesken, niin Tapparalan tilaa nousta. Nyt Kulonummi hukkaa kiekon omilla aikojaan, mutta hänen onnekseen Henkka Haapala on mies paikallaan ja paikkaa tuon tilanteen. Haapala nousee laidasta, nostaa kiekon punavion ylitettyään päätyyn. Sinne tulee aikamoinen kilpajuoksu ja kiekon perässä Pulli seuraavaksi. Näin kiekosta kamppaillaan Jokerien kulmauksessa. Pulli antaa nopean syötön laitaan. Siitä ei homma etene. Kiekko pyörii Tappara-alueelle, mutta Jesper Mattila kirii kiekon kiinni. Jälkimmäinen kymppi avauserästä on jo käynnistä. Mattila. Avaus tulee, mutta ei tartu Tappara-lapaan. Tilanne purkaa kuitenkin ja näin peruuttelee sitten Pulli pareineen omalle alueelle. Pulli pitkä avaus tavoittaa Hännikäisen. Jokerikippari avaa peliä. Sitten kiekko putoaa laidan viereen. Tapparalla purun paikka siitä. Avaus saadaan pois alueelta, mutta valmista ei tule. Ja nyt jokeripelaaja osallistuu peliin hyökkäysalueella paitsi on puolella. Mutta tuomaristo katsoo, että kiekkoon ei kosketa. Ja pelkkä tuo osallistuminen ei tällä kertaa johda paitsi on vihellykseen. Tappara pelaa kiekon syvälle. Pavel karvaamassa ylhäältä. Samoin siinä on Viio. Täräyttää miehensä rajusti reunukseen. Sitten tulee jokeri avaus. Nyt kaadetaan jokeri pelaaja, mutta siinä ei sääntöjen vastaisia otteita liioin ole. Tappara puolustus avaamaan peliä vuorostaan. Syöttö tulee läpi, suuntautuu maalia kohden. Näin ei pitkää kiekkoa synny. Krugdahl avaamassa kiekko toiselle puolelle. Cato. Näin Mats Cato on siellä omalla alueella kulmauksessa. Odottelee 8,5 minuuttia. On jäljellä ottelun avauserää. Tilanne on 0-0. Oskari Manninen avaa keskelle. Forslundin kautta kiekko Tappara puolustukseen. Nopea avaus siitä. Hieman huolimattomasti Blickfeld avaa, mutta saa kuitenkin tilanteen purettua. Nyt löytää Cato tilaa nousta hyökkäysalueelle. Nostaa kiekon rystyllä ränniin ja siellä on Jyrki Jokipakka. Maltilla hienosti syöttö lähtee. Ja nyt hakee sitten jo Räsänen kiekkoa kärkeen. Lätkä pelataan syvälle alueelle. Oskari Manninen pääsee pompivaan kiekkoon riittävän ripeästi väliin. Sitten Räsänen. Uusi hyökkäys. Ja pienestä tilasta. Ei vaan se on Rautiainen, joka se yrittää kiilata tekopaikkaan, mutta ei aivan pääse. Nikkanen. Henri Nikkanen kirvaa kuin nuori varsa kiekon kanssa ja kohta sen perään. lyötyään lätkän ensin päätyyn. Neljä miestä kaivamassa kiekkoa esiin. Curry yhtenä heistä menee omia aikojaan nurin. Tappara saa kiekon ja Blickfeld. Pääseekö purkamaan? Pääsee käynnistämään hyökkäystä. Rautiainen. Kiekko jää hieman jälkeen ja sen vuoksi ei siinä nähdä mitään nopeaa syöksyä. Sen sijaan erinomainen katko tulee siellä Fortieriltä. Hän pelaa toiseen aaltoon. Mutta siinä ei ole Heljangolla minkälaisia vaikeuksia ottaa tuota huonosta asennosta lähtenyttä laukausta haltuunsa. 7,5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Tilanne on 0-0. Piipahdetaan liigan mainoskatko.
17: Tampereen Kiekkoradio.
19: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
20: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
21: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
17: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Pasi Vainion perä huudattaa yleisöä Nokia-areenalla ja nyt on sitten videotaululla kansalle kerrottavaa. Siihen myöskin Pasi viittaa ja sieltä näytyy Jyrki Jokipakan kasvot tulevat lähikuvaan. Sen jälkeen näytetään muutamia komeita onnistumisia, joita Tappara-puolustajalla oli viime kaudellakin lukuisia. Ja tällä kaudella niitä on jo alkanut tulla lisää. Ja Jokipakka nousee nyt sillä tavoin esiin tuossa mediakuutiolla, että tämä ei ole sattumaa. Tämä ei ole, olipas hassu sattuma, vaan tämä on tarkkaan harkittu asia. Ja se tarkoittaa sitä, että Jokipakan jatkosopimus kevääseen Y29 on julkistettu. Ja Jokipakka näyttää ylpeänä Tappara-paitaa, joka hänen päällään on. Ja tämä tietää Tapparalle hyvää. Tämän kauden jälkeen vielä kaksi lisää. Jokipakka on yllättänyt monet erinomaisella esityksellään, kun hän Tapparaan tuli ensi kertaa liigajäille viime kaudelle. Kaudelle, jolla Tappara joitti jälleen mestaruuden. Ja nyt sitten lisää hyvää panosta mieheltä odotetaan ja varmasti myöskin saadaan. Eetu Tuulolla suojaa kiekkoa entisiä omiaan vastaan. Pyörähtää nopeasti. Hyvin lähtee perään Almari. Almarilta ei onnistu, sitten tulee kiekko viivaan Larsen. Kiekko maalin edustalle. Sitten yrittää epätoivoista Hännikäinen nolla kulmasta. Heljanko torjuu, Pulli saa kiekon viivassa. Lauko lähintä miestä päin. Pyöräyttää sitten kulmaukseen. Siellä on Kulonummi. Kulonummen nosto. Kiekon perään Fabre. Hyvä rauhoittava poikittaissyöttö ja siitä käynnistyy hyökkäys. Näin lähtee pitkä avaus, joka ohjautuu hyökkäysalueelle. Ja sen myötä haastetaan sitten edelleen Larsen ja kiekko kuitenkin Jokereille ja Jokerit vuorostaan yrittää nopea avausta. Tappara ratkoo hyvin. Kiekko painetaan päätyyn Pulliin. Vajaa 7 minuuttia jäljellä Larsen. Tanskalaispuolustaja omassa kenttäkulmauksessa ajaa itse ahtaaseen paikkaan. Antaa sellaisen syötön, että Fortier menettää kiekon välittömästi. Sitten taiteilee Tapparalta hyökkäykseen jälleen Rautiainen. Rautiaisen lavasta saadaan kiekko lyötyä Karuselle ja tämä sulkee. Kyllä Rautiaisen mukaan tulo sähköistää näitä hyökkäyksen rakenteluja komeasti. Tälle illalle ei kuitenkaan hänellä sen paremmin kuin kellään muullakaan vielä maaleja myöllään, joten 0-0 lukemista homma jatkuu, kun avauserä on jo varsin pitkällä. Joachim Blickfeld 8-pinnan miehenä kantaa Tapparassa kultakypärää ja kuten tuossa aiemmin kerroin, Fortier ja Kuusla ovat molemmat 6-pinnan miehiä, 1+5 tehoillaan. Kuuslalla 2 ottelua vähemmän pelattuna ja hän on tänään symbolinen välkkyvä kypärä päässään, kun aloitus saadaan Jokerialueelta Tapparalle. Ahdasta kuitenkin on, Räsänen vääntää, ei saa kiekkoa itselleen. Sitten hakee Jokeri puolustus poikittaista Tuomola maalin taakse. Sieltä tulee kiekon kanssa esiin nyt Grugdal. Ajautuu umpikujaan ja kaverit joutuvat paikkaamaan, mutta Fortier tavoitetaan omalta siniseltä. Fortierin syötön Tappara katkaisee, näin tulee Rautiainen. Hakee kulmasta itselleen tilaa, väistää puolittain tuon tulevan poikittaisen sitten Tuomola. Näin tulee Jokerin hyökkäys nopeasti vastaan. Kiekkoa tuo Fortier, leikkaa keskikaistalle, ei saa taituroitua kiekkoa mukaansa. Tapparan avaus kilpistyy Jokerin puolustajaan jo keskialueella. Siellä on Jokereita paitsion puolella, mutta tässä ei paitsiovihelykseen aihetta ole. Curry vääntää hyökkäyksen perään terävästi. Nopeasti kääntää Simon Taivala puolestaan Suvannon kautta hyökkäyksen Tapparalta liikkeelle. Ja näin lähtee Suvanto haastamaan tilanteessa hyvin elorinnettä. Syöttömaalin taitse Simon Taivala. Sieltä nopeasti kiekko kulee puolustuneen ja pakki laukoo. Kiekko viuhuu ja tulee takaisin maalin takaa. Viimeistely ei onnistu, suuntavat suo tuomarin suuntaan, että onko Joonas kova kotona ja hireillä, mutta tuosta ei vihellystä tule. Sitten tulee suvanto, takamiehen tontilla loistopaikkaa ja siihen tinttaa Haapala täydellä voimalla, mutta Karhunen saa kilpensä väliin ja Tappara vyörittää jälleen maalille. Osat ovat vaihtuneet nopeasti, Tappara ottaa nyt kuskin paikan tässä ottelussa Haapala. Sitten tulee pahaan paikkaan kiekko, mutta Tuulola kokemuksellaan tilanteen hoitaa. Siinä tuli hänen takansa mies, joka oli lähellä päästä kiekonriistoja karkumatkalle, mutta toisin käy. Tappara prässää uudelleen vieraat flankkiin. Kuusla ei saa avausta haltuunsa. Tappara kääntää nopeasti ja näin tullaan laidasta saman tien. Hyökkäys siniseen, mutta ylitys ei onnistu ja näin tulee vuorostaan jokerit. Vajaa 5 minuuttia jäljellä, kun Tuomala saa tontilla kiekon, mutta viivasta laukaus kilpistyy Tappara pelaajiin. Ja näin etenee kiekon kanssa hienosti nyt Väärälä, nuori sentteri, joka debytoi tänään käytännössä liigajäillä. Sitten pitää vuorostaan Wio miehensä loistavassa kilpajuoksussa. Aleksi Mustonen saatellaan kulmaukseen ja Tappara ottaa kiekon omasta kenttäpäädystä. Erinomaista jääkiekkoa nähdään tällä hetkellä Nokia-areenalla, vaikka vielä se ei ole maaleja tuottanutkaan. Kamppailu jatkuu nyt jokeri vaihtoaition edessä. Nalli syöttää poikittain. Saa sitten pakin paikalla paikaten. Krugdal tulee jäälle, vetäytyy maalin taustalle ja Nalli ja kumppanit pääsevät vaihtoon. Viimeinen 4 minuuttinen tästä avauserästä on käynnistynyt, kun Krugdal lähtee liikkeelle ja syöttää laitaan. Näin pelaa Hännikäinen kiekkoa kärkeen. Jesper Mattila nopeasti maalin taitse. Jokipakka, avaus. Patrik Virta katkaisee, mutta ei onnistu pitämään painetta alueella. Virta syöttää puolustukseen. Elorinne löytää pakkiparinsa, joka hakee edelleen Eetu Tuulolaa. Ollaan vielä jokerialueella, kun jokerit saa hyökkäykselleen aihiota käyntiin. Tappara pääsee nyt syötön katkoon, Rauten riistää kiekon. Sitten nousee taustalta Sallinen laukomaan, viimeistely ei onnistu, Jokipakka. Jokipakan syötö, nyt pääsee Blinkfeldt kääntymään sektoriin laukoon, mutta Karhunen saa kilpeensä kiekon tielle. Sitten Sallinen vielä hakee sieltä Blinkfeldia, mutta nyt on Krugdalilla kiire purkaa tilanne. Hän nostaa lasin kautta kiekon keskialueelle. Ei mene pitkäksi, Tapparaa vaan nopeasti Blinkfeldt. Pelaa kärkeen. Näin tuo Rautiainen paineen alueelle ja jokerille on jäähy tulossa. Tappara pyöritys alkaa olla siinä määrin tuimaa, että jokerit eivät sääntöjen mukaisesti pysty miehiä estämään. Ja nyt alkaa olla yhä krouimpia otteita kulmauksessa, kun siellä vihdoin tuo vihellys tulee. Valtteri Pulli, joka mielellään pelaa niillä raukoilla rajoilla, oli siellä rouhimassa laidassa vielä jälkitilanteessa. Onko hän sitten myöskin rangaistu pelaaja? Se selviää kohta. Joka tapauksessa jokerileiriin tulossa rangaistus aikaan 17:10. Ja tämä ei tule väärästä vaihdosta. Ei, kyllä se on aivan samaa kaartia kuin se edellinenkin. Nyt on jäänyt kyllä Helsingin serkuilla helmitaulu kotiin, ei voi muuta sanoa, ja jälleen samaan kuvaan mahtuu niin selkeästi 6 jokeria, että ei oikein paremmasta väliä. Joka tapauksessa näin lähtee jokeripelaajista Fortier tuota jäähyä kärsimään, ja toisen kerran väärä vaihto jäähy syynä. Ensimmäistä ylivoimansa Tappara ei oikein saanut sillä tavalla huomiin kuin ehkä on toivottu. Ja mitä koko ottelu osoitti myöskin Rautiaisen mukaantulon jäljiltä, mutta uusi yritys uutta matoa koukkuun. Aapeli Räsänen käy keskustelua linjamiehen kanssa. Vastapuolta vielä odotellaan, mutta siihen pikkuhiljaa rantautuu sitten ilmeisesti Eetu Tuulola. Ei vaan, se on Aleksi Mustonen. Jokipakka pistää pelin pyörimään. Rautiainen pitää 4 varpaisilla. Pelon pelipoikittain ei tartu Blinkfeldin lapaan niin kuin oli tarkoitus. Pienestä tilasta Tappara kiekkoa siirtää Simon Taival. Blinkfeldt nyt syöttö karkaa hieman liiaksi eteen ja Elorinne pääsee katkoon. Kulmasta kuitenkin kiekkoa esiin kaivamassa Simon Taival. Simon Taival syöttö ei heti onnistu. Blinkfeldt pelaa viivain. Jokipakka takaisin Blinkfeldille. Täällä olisi ollut nyt tilaa nousta jopa laukomaan, mutta Jokipakan kautta pelataan. Sitten tulee loistosyöttö Rautiaiselta. Simon Taipaleen kertakosketuslaukaus lähtee hieman yläkulman ylitse. Ja tämän ylivoiman Tappara on saanut hyvin pyörimään, mutta nyt käy toisin, kun siitä sitten Hännikäinen väkisin repii kiekon pois omalta alueeltaan ja antaa joukkueelleen aikaa vaihtaa. 1:10 vielä jäähyä jäljellä, kun Tappara hakee vauhtia uudelleen omalta alueelta. Ylhäältä karvaa Tuulola. Vajaa 2 minuuttia jäljellä, ottelun avauserää. Jokipakka joutuu hieman ahdasta kaistaa pitkin etenemään ja nyt pelataan sitten toiseen aaltoon ja sieltä tulee Simon Taival. Puolen vaihto, Rautiainen tulee alueelle, tulee heittämällä ahtaaseen paikkaan. Blinkfeldt syöttö ohjautuu jokeripelaajan ulottuville ja siitä pääsee sitten Eetu Tuulola tilanteen lyömään hieman loitommas jokipakka. Suvanto, kakkosylivoima on haettu siis jo jäälle, kun Fabre nousee laidasta vasta Sampulli. Hyvä puolen vaihto ja siitä tulee vetopaikka. Täysin ilman maskia kuitenkin kokeilee tässä vaiheessa. Tappara hyökkää ja ilman tulosta. Peli kuitenkin jatkuu ja käy. Tapparan ylivoima käynnissä. Nopea siirto maalin editse. Ei tartu lapaan. Rautiainen jatkaa jäällä. Ja kun homma kulkee, niin mikä siinä? Jokerien rännipurku ei tuo kiekkoa pois alueelta, mutta seuraavalla yrittämällä helsingiläiset tilanteen saavat purettua Heljangon maalille. Ja vielä on muutama sekunti jäähyä jäljellä. Avaus erää tasan minuutti, kun maalin takaa haetaan vauhtia seuraavaan lähtöön. Jokerit täysilukuinen. Se on kärsinyt 2-2 minuuttista vääristä vaihdoista. Nyt tulee Ahtaseen paikkaan syöttö. Strandell kuitenkin tilanteen selvittää. Sitten nousee Kulonummi. Syöttö laitaan Ahtaseen paikkaan. Jokerit koventaa taklauspeliään. Ja on tullut varsin fyysisesti tähän otteluun muutoinkin. Wio. Manninen saa pelattua hänen tiitikiekosta ja Elorinen lähtee nostamaan jalalla. Syöttää keskikaistalle. Siinä on virralla Ahdasta. Sitten Joni Tuulola ajaa miehensä reunukseen. Elorinen nousee tukemaan hyökkäystä ilman kummempaa menestystä. Kiekko on kulmauksessa Sallisella. Sallinen ajaa itsensä umpikujaan ja sieltä vyöryttää nyt sen kiekkoa esiin mahdollisimman moni mies. Kiekko tulee Larsenille. Tämä syöttää viivaan. Elorinne. Laukaus on vaarallinen ja vaarallisesti siellä on Mailonen välissä. Patrik Virta, mutta ohjaa kiekon liian ylös. Ja kiekko ohjautuu lasin kautta, päätyy verkkoihin. 4 sekuntia jää jäljelle ottelun avauserää, kun tämä homma alkaa kääntyä ehtooseen. Jokerit kuitenkin saman tien jäynsä jälkeen jälleen täydellä fartilla tulossa kimppuun, joten tässä pelataan kyllä varsin hyvää tasaväkistäkin jääkiekko-ottelua. Nyt tulee Nikkanen aloitukseen näyttämään vielä, että minne hän omat miehet haluaa. Kato tulee kaarelle. Takana kaarella on Curry. Vieressä on Kuusla ja toiselta lajalta löytyy sitten vielä Tuomola. Curry laukoo. Kiekko jää miesmuuriin ja vielä pääsee pakki laukomaan. Heljanko heittäytyy ja heittäytyessään heittää vielä kiekon kulmaukseen, jotta saa kellon käymään erän päätökseen. Ja näin summeri päättää tämän avauserän täällä Tampereella lukemissa 0-0. Ja näistä 0-0 lukemista hommaa kohta jatketaan. Piipahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja sen jälkeen sitten. Ja odotetaan vielä, mennään saman tien haastatteluun kentän laidalla.
2: Aika tasasta, mutta pystytäänkään parempaankin, että pitää parempaa kiekollista peliä aikaa.
5: No ehkä erään puhokohdaksi jäi toi toisen mainostaulun sopimusjulkaisu sulle pari vuotta lisää Tapparassa, mitkä on päällimmäiset tunnelmat tästä jatkomallista.
2: No, erittäin hyvillä mielin siitä, että saa jatkaa tässä Tapparan pelissä.
5: Upeita, että jatkaa meillä tsemppiin.
9: Näin siis Jyrki Jokipakan, Kimmo Hoivas sieltä nappaa saman tien haastatteluun. Tuo Jokipakan 2 vuoden jatkosopimus kevääseen 2029 on iso asia ja sitä sopii juhlistaa. Mutta me piivahdamme nyt kaupallisten tiedotteiden parissa ja jatkamme sitten hieman läpikäyden sitä, miten muut ottelut ovat tänään edenneet.
22: Tampereen kiekkoradio.
23: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
24: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
25: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
22: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Nokia-areenalla pienet Tapparat iskevät jo jäällä vastakkain. Tapsun siellä toimiessa tuomarina, mutta me otamme lyhyen katsauksen muihin otteluihin. Avauserä saatu päätökseen. Tai nyt ei oikeastaan aivan. Tämä on ilmeisesti ollut nopein peli, eli viimeisillä hetkellä mennään ottelussa HPK Jyp. HPK on 1-0 johdossa Rinkelinmäellä. Ja 3,5 minuuttia on jäljellä Kuopiossa ottelua Kalpa Saipa. Saipalla 0-1 johto. Ja puolestaan sitten reilu 3 minuuttia on jäljellä myös

0: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Hyvät ystävät, tämäniltainen peli oli siinä. Robert, meidän kiekko mulle tänne näin. Ja lähdetään sitten

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Aika palata Nokia-areenalle. Toinen erä käynnistyy aivan näillä näppäimillä ja Aapeli Räsänen on sitä varten valmiina keskiympyrässä. Hän saa siihen vastaansa Henri Nikkasen. Ja näin samoilla avauskentällisillä lähdetään liikkeelle myöskin toiseen erään, jolla ensimmäinen aloitettiin ja koko ottelu. Krugdal syöttää pakkiparilleen Tuomola. Näin Jokerit sahaamassa hyökkäystä liikkeelle. Siinä on jäädä Tuomolalta lapa kiekko matkalle, mutta hän paikkaa tilanteen. Sitten nousee Curry ylhäältä Tappara puolustukseen kiinni. Tappara avaus laitaan ja siitä puolen vaihtoon Jokipakka. Kirii hyvin hyökkäyksen kärkeen, sitten nostaa Blickfeldt maalille. Karhunen torjuu kiekon laitaan. Siitä edelleen kiekkoa tavoitellaan. Näin tulee lätkä saman tien päätyyn. Sinne tulee Rautiainen, vastassaan Tuomola. Sitten Räsänen. Viivassa Jesper Mattila. Nyt lauetaan sitten viivasta. Taitaa osua kipeän näkäisesti nyt Patrick Curryn. Ja sitten menee maaliin. Sitten menee maaliin tuo Mattila laukaus, mutta saako siihen Rautiainen? Hie kyllä. Näin on Benji's back. Benjamin Rautiainen ohjaa tuo maalin. Tästä kertoo myöskin tuuletusjärjestys. Katse seurasi vielä edeltävää tilannetta, jossa Patrick Curry sai kipeästi kiekon blokatessaan laukauksen. Mutta kauan ei tarvita, kun homma muuttuu toiseksi. Ja aikaan 20.41 Benjamin Rautiainen. Kolmas liigaottelu tälle kaudelle ja toinen maali. Mattila laukoo viivasta ja siihen saanee nyt sitten myöskin Blickfeld syötön nimiinsä. Maalin syntyy aika 20.41 ja Tappara siirtyy yksinillä johtoon. Se on typerryttävän nopea maali ja nämä ovat niitä asioita, joita tässä ottelussa tulee myöskin seurata. Jokerit on ollut siinä määrin alamaissa tätä kautta. Ala voitto, valmentajan vaihdos ja monta muuta pysymystä asiaa, mutta kovin montaa takaiskua ainakaan joukkue ei kestä, mutta nyt vasta yksi on nähty. Aleksi Elorinne jää pyörimään omaan kenttäpäätyyn, syöttää sitten pakiparilleen Keito. Ja Rautiainen maalin tekijänä. Rautiaiselle tämän kauden toinen. Ja siitä kiekko nyt sitten vaarallisesti Tappara päätyyn, mutta vastahyökkäys käynnistyy, niin on Tappara pelaaja loukkaantunut tuossa edeltävässä tilanteessa. Ja sen jäljiltä sitten hän tulee jäältä pois kasvojaan pidellen. Se on ilmeisesti, onko se Strandell, joka siellä on iskun saanut. Tämä selviää ja varmistuu kohta, kun kiekko ja peli on vyörymässä jälleen Tappara päätyyn. Hännikäinen sivaltaa kiekkoa kulmaukseen, perään viilettää Kuusla viivaan, Larsen laukoo. Hienosti torjuu etäälle ja kauas tuossa kiekon. Sitten Tappara vahtia loistavasti ajaa maalille tilanteessa. Favre ei saa maalia. Ja onneksi keventää kontaktia niin, ettei siinä pahemmin saa sitten myöskään vastustajan maalivahti iskua, kun Tappara käynnistää nopeasti uudelleen. Favre pelaa toiseen aaltoon. Hieno vetopaikka. Lauas lähtee. Hyvin peittää Manninen. Sitten kiekko kulmaukseen. Manninen pistää Tappara hyökkääjän vartaaseen siinä määrin, että itseltä lähtee grillitikku kädestä. Sitten tulee hyökkäys, jonka jäljiltä kuitenkin Jokerit menettää kiekon ja uudelleen vyöryy Tappara hyökkäys liikkeelle. Nyt ei oikein lähde ajoissa tuo Vanhatalon laukaus. Tilanne purkaa hetkeksi ja sitten Tappara myöryttää uudelleen. Nyt on jälleen Ruutia ja Räminää tilanteissa, kun syöttö tulee maalin taustalla Tappara päädystä. Hyvällä harhautuksella lähtee liikkeelle Wio. William Wio tulee haastaa, syöttää toiseen aaltoon. Erinomainen syöttö. Laukaus ei aivan parhaalla mahdollisella tavalla lähde kuitenkaan liikkeelle laukojalta. Ja nyt vöryy jo toiseen suuntaan vastahyökkäys. Mustonen jättää toiseen aaltoon. Kallio laukoo. Vaarinen ruuhka maalin takatolpalle. Mutta Tapparalla paikkaa avata vastahyökkäys ja nopeasti tullaan neljällä miehellä ja toiseen aaltoon hyvä syöttö. Pavel harhauttaa, tulee maalille, mutta ei saa pujotettua kiekkoa ohi vastaan liukuvan Tomi Karhusen. Todella hyviä tilanteita Kallio. Bruno Kallio lyö kiekon, Tappara päätyy. Siellä ensimmäisenä kiekon perässä Jokipakka. Jokipakka tulee karvauksen alta, loistava syöttö, hyökkäys siniseen. Rautiainen syöttää sektoriin. Pienestä tilasta Jokipakka yrittää ilkeästi ottaa pulli jälleen kiekottoman Rautiaisen tilanteesta pois. Nyt ei tuomareilla oikein ole hoksottimet kohdallaan. Sitten tulee Blickfeld. Jälleen pulli sitoo siellä mailallaan rajusti kiekottoman Rautiaisen maalin edustalta. Fortier iskee vastaan. Nyt kiekko pomppii vaarallisesti maalin editse. Oi oi, mikä koukku! Nyt alkaa lähteä koira karkuun, sanon näin. Nikkanen pihalle ilman muuta. Pullilta menee kaksi koiruutta läpi. Tämä turkulaislähtöinen järjenjättiläinen on lyönyt mailallaan kiekottomia miehiä sinne määrin, että kohta saisi riittää. Ja tästä heitetään haastetta myös Joonas Kovalle ja Jukka-Pekka Koistiselle. Nikkarin on pelaaja, joka keikauttaa koukullaan siellä nyt Blickfeldin kenttäkulmauksessa. Ja paras lääke näihin Tapparalta on alkaa painaa kiekkoa pussiin, kun tämä tilanne nyt sitten... Se on vaarallinen tuo Nikkasen koukku. Siinä on Tapparan kultakypärä tulossa lähestymässä laitaa, kun Nikkanen pistää mailan hänen kainalonsa ja vääntää sieltä ukon nurin aikaan 23-39. Ja kuten sanottua, tästä 2-0 ja tästä eteenpäin ylivoimista rangaistus nimenomaan maalin muodossa, niin se on se paras temppu Tapparalta. Pitää pää kylmänä ja siirtää numeroita pikkuhiljaa taululla. Miten käy? Aapeli Räsänen aloitukseen hyökkäysalueella vastaan asettuu Aleksi Mustonen. Kiekko näyttäisi olevan Tapparalla, mutta edelleen ei varmuutta ole. Ja nyt pääsee Jokerit tilanteen purkamaan Hännikäinen. Jokerin kippari pääsee etenemään ennen kuin lyö kiekon päätyyn. Mustonen tulossa perässä. Tappara kaartaa maalin takaa vauhtiin Räsänen. Hännikäinen ajaa iholle. Räsänen jättää soiseen aaltoon ja näin lähtee Rautiainen. Rautiainen tulee. Kiertää ulottuvan Hännikäisen mailahäirinnäinen jokipakka. Näin pistetään peli pyörimään näyttävästi siitä eteenpäin. Rautiainen hakenut oman tonttinsa laidasta, pelaa lätyn viivaan, jokipakka laukoo ja sinne se jää. Karhusen kintaaseen laukaus, Aapeli Räsänen tekee hyvää maskia, mutta Karhunen näkee Jokerien kannalta riittävästi. Reilu puoli minuuttia pelattuna, kun tämä velikatko tulee. Ja sinne heitetään nyt se Krugdahl ja Pulli Jokerin puolustajista paikalle. Nalli tulee jäälle virran kanssa. Kun tästä mennään seuraavaan Tapparan ylivoiman tilanteeseen. Avauserässä Jokerille 2-2, molemmat vääristä vaihdoista, oikein räikeistä sellaisista. Ja nyt sitten Henri Nikkasen koukku on johtanut seuraavaan rangaistukseen. Tapparalta Räsänen voittaa aloituksen. Maila menee pirstaksi aloitustilanteessa. Sen myötä erittäin ahnaasti Jokerit iskee iholle ja hakee sitten vastaiskua. Virta pääsee laukomaan. Selkeä Heljan on hyvä torjunta ja siitä kääntyy heiluriliikkeellä nopea Tappara vastahyökkäys. Kiekko keskikalvosi kaistalle. Blifeldin laukaus muuttaa nyt Räsäsen mailan pirstasta suuntaa. Jokipakka. Blickfeld antaa syötä mennä läpi. Pulli ajaa miehensä reunukseen, mutta toinen Tappara näyttää poimivan kiekon itselleen. Ja näin pelataan jälleen Jokerin neliötä suppuun. Blickfeld, lopea puolen vaihto, hakee sinne Rautiaiselle one-timeria. Tällä kertaa se ei tuota tulosta. Jokipakka. Ja sitten pelataan neliön keskelle ahtaaseen paikkaan. Blickfeld syöttää päätyyn. Krugdahl, Tapparan Räsänen taklaa vahvasti. Pullinen. Pulli ajaa miestä reunukseen ja Jokerin onnistuu tilanne purkaa. Virtaa haetaan vauhtiin, mutta sieltä tulee Blickfeld ja pelaa tilan pois. Virta pelaa kiekon omalle alueelle ja pystyy tappamaan näin taitavasti jäysekunteja. Näyttää siltä, että Tapparan kolmaskaan ylivoima ei vielä tulosta tuota. Sen sijaan Jokereilla on kiekko hallussa, kun Manninen lyö kaukaa kiekon Heljangon suojaukseen ja torjuntaan. Ja uutta hyökkäystä käynnistetään vielä kertaalleen. Puolenvaihto tulee. Se pomppii Fabren suojista mukaan ja sitten Fabren syöttö. Se karkaa kentän pinnasta. Nikkanen pelaa alaspäin puolustukseen. Elorinne avaa laitaan. Sieltä lähtee nopea Hännikäisen puolenvaihto, joka löytääkin tiensä perille. Syöttö maalin editse poikittain. Tappara ottaa kiekon. Fabre syöttö puolustukseen. Ahtaasta tilasta nopea avaus. Suvanto antaa pahan harhan syötön ja nyt on kiire. Nyt on todellinen kiire. Siinä pääsi Curry laukomaan. Heljanko kestää sen, mutta peli pyörii edelleen Tappara päädyssä. Larsen. Sitten Curry. Näin laukoo Tuomola. Kiekko ohi maalista. Fyysisesti ja vahvasti tulee nyt Jokerit tilanteisiin. Ja Tuomolalla olisi paikka laukoa. Curry. Sen jälkeen viivassa purjehtii Larsen. Syöttö ei tule perille, mutta maalin edustalta pääsee Nikkanen pyöräyttämään ja edelleen on Jokereilla ote tilanteeseen. Vanhanaikaista yrittää Tuomola, siitä hänelle ei ovia avata. Ja näin keskialueelta sitten uuteen hyökkäykseen Nikkanen laidassa Tuomola. Harhauttaa hyvin, pelaa joukkueelleen aikaa vaihtaa siten, että Jokereilla on kiekkokontrolli edelleen. Tuomola heittää nyt omalle vaihtoaition tuntumaan pikku näpyn. Väärää vaihtoa ei tällä kertaa synny. Tappara ahtaassa paikassa ja hukataan kiekko ja Forsun pääsee laukomaan vaarallisesti pakin jaloista. Nyt on Tapparalla kyllä hieman tarkentamisen paikkaa omassa pelissään. Sen verran pahasti nyt kiekkoja hukkuu omalla alueella, mutta Heljanko hoitaa tällä hänestä kaiken. Ja Tappara on 1-0 johtotaululla säilyy. 7 minuuttia pelattuna toista erää. Tappara johtaa 1-0. On aika piivahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tampereella Tappara johtaa 1-0 ja muuallakin on päässyt toisiin eriin. Siellä kuitenkin maalinteossa on onnistunut ainoastaan Mikko Perttu vieden Saipan uudelleen 1-2 johtoon. Kalpaa vastaan Niilan Montussa. Tilanne on Kiekko Espoon ja Kärppien välillä niin ikään 1-2 ja HPK johtaa Jypiä 1-0 edelleen. Tapparalle kiekko aloitusvoiton jälkeen omalta alueelta. Lätkä nostetaan hyökkäysalueella. Keito ottaa kärkikarvaajan rajusti pois. Sen turvin pääsee jää pullille tilaa avata peliä. Kiekko Tappara puolustukseen ja näin maalin takaa kierretään esiin. Laitaan syöttö. Jesper Mattilalla pitää kiirettä, mutta hän ennättää suistaa kiekon keskialueen puolelle. Sitten Keito menettää kiekon lähes alimpana miehenä. Tappara pääsee tilanteeseen. Keito hyvin seuraa tilannetta edelleen, mutta Tappara pyöräyttää päätyyn. Siellä on Kalapudas. Saa pelattua Pavelin irti, ei vaan Uijon irti kiekosta. Sitten Tappara puolustus Tuulolla. Ahdasta on. Tuulolla iskee nyt ilmasta kiekon eteenpäin ja se tietää kakkosta. Hän on nimittäin sen metrin puolitoista siniviivasta omilla päin ja iristelee ja levittelee käsiään. Kyllä se varmasti aivan näin menee. Ei siinä mikään auta. Mies sijaitsee väärällä puolella siniviivaa ja kun hän siinä peippailee kiekon tiukasta tilanteessa itselleen ja antaa sille edelleen kyytiä, niin se menee pelin viivyttämiseksi tämä tilanne ajassa 27-41. Tapparan ensimmäinen rangaistus ja nyt mitataan sitten Tapparan alivoimaa. Se on ollut tällä kaudella varsin hyvää. Liikaa ruista ranteessa, se on ainoa diagnoosi tästä. Kun Joni yrittää pistää kiekkoa loitommas, niin se käsi ei tottele rauhallisempaan liikkeeseen ja näin kiekko karkaa katsomoon ja edelleen siellä Tuulolan pojista se vanhempi, nuorempihan hyökkää vastustajariveissä, niin joutuu sadattelemaan ja kun Otto Rauhala on pois kuvioista, niin sitten aloitukseen tulee Sallinen. Kiekko Jokerien voittamana aina omalle alueelle. Pelin viivyttäminen Joni Tuulolle jäähyn syynä ja nyt sitten käynnistyy erikoistilanne. Tuomola syöttää laitaan. Siitä pelataan toiseen aaltoon. Siellä on Forslundilla nyt joutuu kaartamaan hieman takaisin. Sitten Patrick Curry. Curry hakemassa vauhtia oman mallin takaa ja kuten on useasti aikaisemmin nähty, kun jenkki pääsee vauhtiin, niin sitten alkaa maisema vaihtua. Virtaa. Pitkä puolen vaihto. Erinomaisesti ylösoiselle puolustajalle. Tuomola. Tai paremminkin pakin tontille voisi sanoa, sillä Tuomola on tässä viisikossa nyt erikoistilanteessa ainoa puolustaja. Tuomolalle kiekko pelataan. Nopea kääntö maalille ja hienosti reagoi tilanteessa Heljanko sulkien kiekon jäätä vasten. Ja näin on 40 sekuntia erikoistilannetta takana. Sen jäljiltä tulee nyt sitten kiekko aloitukseen Tappara-alueelle. Suvanto tulee nyt taistelemaan aloitusta. Aapeli Räsänen on ollut monissa peleissä viime kierroksilla paras kovin kairaaja, eli paras aloittaja, mutta nyt tulee sitten Suvanto kamppailemaan Patrik Virtaa vastaan. Virta on yksi niitä pelaajia, joka hänkin on kantanut ylpeydellä Tappara-paitaa aikaisemmin. Pikkuhiljaa kaikki on valmista. Heljankosta katsoen oikealta puolta syön voittaa kiekon Tapparalle Jokibakka. Kaksi miestä kimpussaan kamppailee kiekosta päädyssä. Sitten Pavel saa otettua kiekon vauhtiin, nousee hyökkäysalueen tuntumaan, tuikkaa kiekon eteenpäin, Tuomola estää hänen etenemisensä todella räikeästi, ja tämä on kyllä aika häilyvää nyt tämä, miten näitä tilanteita otetaan pois, mutta peli jatkuu ilman lisärangaistuksia. Suvanto pääsee katkoon, purkaa tilanteen. Jesper Mattila oli siinä äskeisessä karusellissa jokeripelaajan kanssa. Pyörähtelivät kuin valssissa ikään. 45 sekuntia on vielä jäähyä jäljellä Tapparalla ja Joni Tuuloalla, kun jokereilla vaihto käynnissä. Näin Tuomola pistää kiekon Emil Kuuslalle. Kuusla, jonka luistelussa parhaimmillaan nähdään kyllä melkoista vauhtia ja taituruutta. Sitten Keito pelaa viivaan. Sieltä nousee Nikkanen, laukoo. Kiekko osuu edessä olevaa pelaajaa päin. Ja taitaa olla niin, että siinä seuraavaksi sitten Heljanko reagoi hienosti ja ohjaa kasvosuojuksellaan kiekon päätyverkkoihin. Ja sitä sitten katsellaan siinä yhdessä kovan kanssa, että onko suojus vielä kunnossa. Taiturimainen on Tappara maalivahti, joka tilanteen tässä selvittää. Kun Suvanto kävi siinä myöskin taitavasti tappamassa rangaistusta, ja 18-vuotiaan pisteitä ihastellaan myöskin samalla tilanteet muualta. Hopeko Jyp yhdessä, eli Jyp on tasoittanut tuon ottelun, ja aivan juuri on alkanut myöskin näissä lukko. Se käynnistyi tuntia muita otteluita myöhemmin, kaiken kaikkiaan tänään käyntiin 5 ottelua. Heljanko tulee vaihtoaitioon korjauttamaan varusteensa, ja se on ihan oikea juttu. Jukka-Pekka Koistinen sinne tulee myöskin sanan seppänä ja säilällä suorastaan käyttää sitä tuonne vaihtoaition suuntaan, mutta siitä ei sen kummempaa. Joni Tuulolan ja Tuulolalla jäähyä jäljellä vielä 25 sekuntia. Joni Tuulolasta Tappara-puolustajasta siis puhutaan. Nikkanen aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan. Ja kiekko tilanteesta se kääntyy, vai kelle se kääntyy, se tulee maalin kulmalle. Ja sitten päästään Kalapudakselle kiekko syöttämään. Sitten Keito poikittain. Keito uudelleen viivassa. Kalapudas antaa ohi kiekon maalle vaarallisesti. Kiekko kulmaukseen. Fortier. Keito löytyy viivasta. Viimeiset sekunnit kulvat. Jokerit pyörittää vaarallisesti. Ja sieltä löytyy nyt sitten Kuusla päädystä. Kuusla. Fortier. Tämän poikittaissyöttö tulee Kalapudan luistimiin. Ja nyt päästään Kalapudan syöttö katkaisemaan samalla kun Tuulolla on mukana leikissä ja Tappara on täysi lukuinen. Peli jatkuu kuitenkin edelleen alueella ja sitten tulee pienestä kulmasta laukaus. Senkin Heljanko torjuu ja nyt on melkoinen paine siinä. Kiekkoon ei päästä kiinni ja näin se jää lipumaan siihen niin pitkäksi aikaa, että sieltä tulee Fortier ja iskee säkkiin irtopalan. Ja tasan 30 minuuttia merkitään tuon osuman syntyajaksi. Se on jo tasaviisikko osuma, vaikka pelikatkoa Tappara ei saa tuon erikoistilanteen päättymisen jälkeen. Lukemat yhteen yhteen ja näin saa myöskin Jokerit vahvasta taistelustaan palkinnon. Voitto on vielä täysin hakusessa Fortierille. Tuo osuma on tämän kauden toinen. Hän nousee 7 pisteeseen. Siinä on, siinä ei oikein kukaan tiedä, näyttäisi, että se on toisella Tappara-pelaajalla hallussa, mutta hän on kamppailussa jokeripelaajan kanssa niin kiinni, ettei saa mailansa vapaaksi, eikä kukaan muu ymmärrä mennä huiskaisemaan kiekkoa loitommas. Se jää siihen köllöttelemään niin pitkäksi aikaa, että Fortier nopeudellaan käy sen kuittaamassa ja iskee kiekon verkkoon. Nyt on alustilanteen jälkeen niin kova sidonta, että vasta nyt saadaan peli käyntiin. 20. Kallio ja kumppanit karvaamassa ylhäältä. Nyt tulee käsittämätön kiekon menetys ja Kallio on Nokikkain Molarin kanssa. Nyt siinä pelataan Tapparapelleen päädyssä kyllä uporjasta ja rutiköyhää. Se oli vielä Jokipakka kaiken kukkuraksi, joka siinä kiekon menettää. Nyt juttuu kiekko Blixfellin lapaan niin, ettei tämän saa peliä käyntiin. Sitten kammetaan Aapeli Räsänen nuriin. Jokerit saa nyt momentumin tuon maalin myötä. Sitten kiekko lyötynä päin tuomaria. Mustusen syöttöyritys jää matkalle. Kiekko ei tule pois alueelta, Nalli. Miro Nalli laukoo kiekko kulmaukseen, sieltä pelattavaksi. Larsen hakee maalin tuota vapaan lavan. Vaarallisesti pyöräyttää siitä Mustonen kiekon maalin taustalle. Pyörähtää nopeasti, kääntyy, syöttää viivaan. Larsen, Mustonen. Ei tartu syöttö hänen lapaansa tuosta ja Tappara purkaa nopeasti korkealla roikolla. Larsenin kimppuun päästään, mutta kiekkoa ei saada Tapparalle ennen kuin vasta keskialueen puolella Suvanto. Puolustuksen kautta käyttäen kiekko laidasta sisään ja näin nousee tuonne Karhusen ulottuville. Larsen pyöräyttää keskikaistalle, löytää Tuulolan, tämä jatkaa Virralle, Hännikäinen lähtee maalinnusruuhkaan ja sitten Virta edelleen kiekossa, suojaa hyvin, erinomaisesti vaihtaa suuntaansa siinä Tappara pelaaja ja pääsee taklaamaan Krugdalin irti kiekosta. Tapparan seuraava purku keskialueelle, Krugdal, Manninen, Tappara katkaisee hänen syöttönsä, kiekko ohjautuu jokerialueelle, sitten tulee Krugdalin seuraava syöttö. Suvanto katkoo, pääsee käynnistämään hyökkäystä ja sitten Suvanto vauhtiin, Suvanto laukoo. Nyt on hieman hehtopyssy piipussa, kun laukaus tulee päätyyn. Sitten Suvanto saa ränninkiekon itselleen, pyörähtää hyvin Virran ahdistamana pois ja sitten kiekko eteenpäin liikkeelle, Haapala. Haapala viivaan, siitä kiekko nopeasti ränniin. Krugdal, Tappara pelaajan ahdistamana, Hännikäinen. Jokeri kapteeni taklataan reunukseen ja kiekko pelataan sieltä esiin. Mutta kuinka käy, vajaa 8 minuuttia on toista erää jäljellä, erää jossa Jokerit on tasoittanut ottelun 1-1. Tapparalta pieni lapsus omalla maalilla ja se kostautuu heti. Jokerit on hereillä kamppailemassa vahvasti, nyt haetaan avausta, jonka Krugdal katkaisee. Krugdal, jolla näyttää hieman itselläkin usko loppumaan, että minäkö sen tein, minäkö olen irtoamassa. Mutta nyt on Tapparalla vain purku, kun on hyökkäystä, ei saada käynnistettyä. Pressi saadaan Jokerin puolustukseen. Samalla kun sieltä tulee jo uusi avaus Keitoa hakien ja nyt on sitten seuraavan kerran käsi näytetään katkolle paikka. Otteluaika on 7,5 minuuttia, ottelun toista erää. On aika piivahtaa liigan mainos katkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
6: Kunhana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
7: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vielä putsataan kenttää Nokia-areenalla. Ja varsin tiukkoja ovat kamppailut. Nämä kello 18.30 alkaneet ottelut ovat tämän hetken tilanteen mukaan maalin pelejä, kun HPK JYP on lukemissa 1-1. Siellä Leevi Tukiainen on toisessa erässä tasoittanut tuon HPK:n kotijohdon. Kalpa Saipa 1-2. Kiekkoispoo Kärpät 1-2. Ja täällä Nokia-areenalla, kun peliaika on jäljellä tuo 7,5 minuuttia, niin toista erää, niin tilanne on 1-1, kun Jokereista maalinteossa onnistui Fortier. Hänen maalinsa merkittiin syötteiksi Nikkanen ja Kuusla. Siinä oltiin pelattu parisikymmentä sekuntia Tapparajäähyn päättymisestä ja Tappara ei saanut tilannetta rauhoitettua, katkaistua aika muutenkaan niin hyvin kontrolliin, etteikö siinä sitten Fortierin kaltainen terävä kärppä päässyt iskemään tuota tasoitusosumaa. Tasalukemissa edetään, kun aloitus tulee nyt Jokerien sinivillan tuntumaan ja siitä homma käyntiin. Keito. Mats Keito syöttää. Kiekko menee vastaanottajan lavan ylitse, tulee tuonne laitaan. Sitten on Jesper Mattilalla kiire, kun pakki pari antaa kaatamisen paikkaan syötön. Mattilan kanssa pelataan uudelleen. Mattila hakee pitkää avausta, jonka Keito pääsee keskialalla kuitenkin katkaisemaan. Tyytyy lyömään kiekon nopeasti päätyyn. Almari Mattila. Ja siitä käännetään uusi hyökkäys Tapparalta liikkeelle. Hyvällä liikkeellä Curry pelaa Pavelilta kiekon pois ja sitten haetaan Curryä uudelleen pystyavauksella. Tämän lavasta kiekko pomppii päätyyn. Pitkää tilanteesta ei tulkita. Sitten Jesper Mattila ja Tappara pääsee vauhtiin. Näin nousee Sallinen. Tulee sieltä Kuuslan ja laidan välistä. Kartaa väkisin sektorin ja tekee hienon maalin. Tekee todella hienon maalin. Malttaa. Kun kokemusta on, niin mitä sitä höntyilemään tässä valmiissa maailmassa. Kiirekös meidän on. Hienosti suojaa kiekkoa Tomi Sallinen ja pyöräyttää lukemat kahteen yhteen uudelleen Tappara johdon. Ja se oli komea hyökkäys. Yksi asia, mikä siinä kiinnittää huomiota, on se, että Kuusla, jota pidän kentän nopeimpana, ei pääse Sallisen vauhtiin. Niinpä tämä karkaa. Leikkaa hienosti sieltä Kuuslan takaa ja pelaa siinä Larsen ja Tapparan toinen hyökkääjä. Tekevät sellaisen maskin, että Tomi Karhunen voi vain arvailla, että missä kiekko liikkuu. Ja sen jälkeen Tappara-yleisön reaktio paljastaa hänellekin, että kiekko on hänen selkänsä takana. Jokerit haastaa kuitenkin tuon maalivahdin häirintänä arvatenkin. Joten Hännikäinen ja Koistinen ovat sanasella.
8: Jokeri vastaa.
0: Ja
8: maalin mahdollisuus on
0: maalivahdin häirinnästä puhutaan. Tappara hyökkää ja leikkaa. Larsenin sijoittumista johtuen hän ei pääse sieltä leikkaamaan poikittain. Ja näin tässä jää vielä jännitysmomentti siihen, hyväksytäänkö Tapparan maali. Itse olisin yllättynyt, jos tämä maali hylättäisiin, mutta maailmassa on monta ihmeellistä, kummallista asiaa, mikä hämmästyttää toisinaan pientä kulkijaa, joten annetaan ottelun päätuomareiden nyt sitten tehdä oma ratkaisunsa, sillä sillä on se lopullinen merkitys. Tänään siis Joonas Kova ja Jukka-Pekka Koistinen, kokeneet tuomarit, ovat tässä mukana ja he varsin nopeasti tässä ratkaisunsa tekevät. Tältä se näyttää, luurit lyödään takaisin tiskiin ja sieltä pistetään sitten jo kypärää päähän ja näin tullaan tilanne kertomaan. Joonas Kova on puhemiehenä tällä kertaa. Ja näin. Näin se on sitten myöskin tuomareiden syvällä rintaäänellä todettu. Tilanteessa ei ole maalivahdin häirintää ja maali syntyy. Ja yritys hyvä 10 ja kun ei enää kakkosta tule, niin mitä siinä yrittäessä? Viime ottelussa nähtiin, että Tappara haastoi vastustajan maalin menestyksellisesti ja toisinpäin se ei sitten välttämättä onnistunut, kun tässä tämä tilanne nyt sitten päätökseen saadaan ja se on todellakin Sallinen, joka tuo maalin, Tomi Sallinen, joka tekee Tappara toisen maalinsa Tappara paidassa. Ja näin aikaan 33-18 kahteen yhteen. Tomi Salliselle kauden toinen maali ja se on samalla myöskin toinen maali jokeriverkkoon, sillä tuo ensimmäinen syntyi Helsingin ottelussa. Yliske Blifeld kiekon poikittain maalin editse ja nopeasti käynnistää jokerit hyökkäystään. Siellä hakee Hännikäinen, Eetu Tuulollaan syötöllään ja tämä kiekon saa. Sitten kiekko vompii jokeripuolustaja Pullin mailan ylitse keskialueelle. Larsen, Pulli. Laidasta avataan Larsen, pelataan keskikaistalle vauhtiin. Isokokoinen puolustaja nousee hyökkäyksen kärkeen, syöttää, nousee maalin edustalle ja vaarallisesti tuleekin Karoja koukkimaan, mutta ei onnistu hommassa sen enempää. Sitten Larsen viivassa, näin lähtee laukaus, tulee vaarallisesti sieltä maskin läpi, mutta ei mene maaliin. Tappara purkuu ja nyt on paikka. Pulli ottaa kovin ottein Tappara pelaajan siinä hyökkäys sinisessä vastaan, eli Tapparan. Siellä on Nykänen, joka taistelee tilanteen hyvin ja ajaa sitten Pulliin puolestaan painetta. Tappara piiskaa uudelleen kiekkoa päätyyn ja nyt se tulee Dylan Fabre ensimmäisenä. Fabre pyörähtää Larsen ulottumattomiin. Pelaa toiseen aaltoon. Loistava peli, loistava laukaus, mutta Karhunen torjuu. Sitten seuraava laukaus viistää maalia, mutta ei mene rauteen väliin. Almari, kiekko päätyyn. Nyt on Tappara saanut momentumin puolestaan tuon lisäosuman jälkeen. Rännisyöttö maalin taitse. Sinne nousee jälleen Tappara pelaa ensimmäisenä. Fabre. Maalin viivassa vapaa mies. Fabre laukoo itse. Ohi menee. Kiekko laitaan. Siitä Kulonummi. Pulli ei saa Kulonummea eikä seuraavaakaan kiekollista miestä aisoihin. Ja sitten Simon Taival viivassa. Nyt näyttää vähän isäpojat peliltä, kun jokerit jää täysin jalkoihin. Tappara pyörittää, mutta tulosta ei Tappara sen kummemmin ole vielä lisää aikaiseksi saanut. Kulonummen poikittaisyöttö tavoittaa Simon Taipaleen vasta laidan kautta. Simon Taival, Kulonummi, laukaus ja siellä molari pudottaa. Sinne pyrkii myöskin Suvanto ja mitä tekee Pulli? Hyppää miehen niskaan ja painaa edelleen jäässä olevaa pelaajaa. Turkulaisittain punishmenttiä nuorelle Suvannolle, mutta Karunen hoitaa tärkeimmän. Hän pitää kiekon hallussaan, eikä Suvanto nähdäkseni siinä loukkaannu, vaikka Pulli rehvastellen jäältä poistuukin. Ei ole hyvä. Näitä emme kyllä kaipaisi. Näin ollaan tilanteessa, jossa 4,5 minuuttia on vielä jäljellä ottelun toista erää. Erää, jossa molemmat joukkueet ovat onnistuneet maalinteossa. Tappara on uuden johtomaalinsa jälkeen noussut jälleen hieman niin sanotusti pelin päälle, mutta lisäosumiinkin toki ne hyvin kelpaisivat, jotta hieman lisää pesäeroa saataisiin. Nyt jokerin avaus pyörii pitkänä päätyyn ja linjatuomarit ovat tilanteen tasalla pelin poikki viheltäen. Ja tuohon Tapparan toiseen maaliin saadaan syöttäjiksi Vio ja Jesper Mattila. Näin Jesper Mattila on tänään Tapparan tehomies numero 1. Hän on ollut syöttäjänä molemmissa maaleissa ja Mattilan pinnat nousevat näin 1+4 eli 5 pisteeseen. Tapparan hyökkäysaloituksessa jälleen on suvanto vahvempi. Sitten tulee laukaus, joka hieman ohjautuu ohi maalista. Ahdasta on Keitova ja kiekollisemmin kiinni Simon Taival ja Keito ottaa takapäin syliksi ja vielä tulee poikittaisella. Nyt Simon Taival toivon mukaan malttaa, ei lähde tuohon mukaan, kun pohjois-amerikkalaisilla loppuu leikki kesken. Hän tarttuu takapäin käsi kiinni, kun ei muutoin pysy Simon Taivalin kyydissä ja Tapparalle tarjotaan nyt ylivoimaa tilanteessa, jossa se on muutoinkin niskan päällä. Joten tässä olisi paikka nyt sitten paketoida tätä ottelua parempiin lukemiin. 35-44 ajassa ja Huitominen löydetään jäyn syyksi, kun Keito lähtee istunnolle. Ja syy se on sitten se niin kuin toinenkin. Jäyn kesto on sama, sillä ei ole merkitystä. Kun nyt Matt Cato on niitä pelaajia, jotka Tomek Valtosen kujanjuoksun aikana joutui myöskin penkitetyksi. On varmasti erinomainen pelaaja, mutta Jokerien hullumyllyssä sen osoittaminen ei kaiken ajan aikaa ole ollut helppoa. Tänään Jokerit on pelannut erittäin hyvää jääkiekkoa, mutta vielä ei tämän ottelun voittajasta osaa sanoa kukaan sitä eikä tätä. Aapeli Räsänen kaivaa kiekon uudelleen itselleen, sitten kulmauksesta pääsee puolustaja yrittämään purkua ja siinä myöskin onnistuu. Blickfeld nappaa kiekon itselleen, pelaa puolustukseen, Jokipakka. Tapparan ykkösylivoima joutuu hakemaan näin vauhdin uudelleen, Jokipakka. Sitten Blickfeld. Blickfeld tuo kiekon alueelle, tulee röyhkeästi pienestä tilasta ja kiekko lipuu lopulta hänen suojistaan tuonne Karhusen ulottuville. Siinä Blickfeld saa hieman ilmeisesti iskua käteensä. Puolustus pelaa tilanteen tarkasti aivan oikein, ei siinä voi olla miehen mentävää reikää, kun neljöllä otetaan alivoimalla hyökkäystä vastaan. Näin siinä lopulta sitten myöskin käy. Kiekko lippuu tilanteesta Molarille ja torjunnasta peli katko. Yli puolitoista minuuttia on vielä Keiton jäähyä jäljellä, kun Räsänen seuraavaan aloitukseen Tapparalta. Blickfeld kaapii kiekon Tapparalle, pelaa viivaan, saa itse takaisin laidassa. Rauhoittaa tilanteen vasemmalle puolelle, etsii syöttöä ja sitten löytää sieltä Jokipakan. Tämä Blickfeldille uudelleen Blickfeld. Rautiainen käy hieman haistelemassa viivasta, saa nyt syötön. Pelaa takaisin Jokipakalle, tämä Blickfeldille. Blickfeld poikittain, mutta ei ota nyt oikein onnistuakseen tuo homma. Vahvasti Rautiainen tulee, syöttää laitaan. Simon Taival ja hakee siinä Blickfeldia, mutta syöttö ei tartu lapaan. Rautiainen. Miehet jälleen hakevat siinä omat tonttinsa. Räsänen pelaa vahvasti itselleen tilaa maalin edustalla ja tekee erinomaista maskia. Rautiainen, Blickfeld tulee hieman liiaksi eteen, mutta silti saa Blickfeld luotua siitä erinomaisen laukauksen aikaiseksi. Erinomainen on myöskin Karhusen poikittaisliike, jolla hän saa vartalonsa kiekon tielle. Ja jos välillä haluaa sanoa arvostavia sanoja Jokerin puolustukseen, niin äskeinen tilanne, jossa Elorinne on kiinni Räsäsestä, mutta heti kun kiekko on piilossa ja peli päättyy, se jää piippuun se Elorinteen poikittainen maila, jolla hän olisi ollut valmis suistamaan Tapparahyökkääjän pois tontilta, mutta kun tarvetta ei ole, hän lopettaa siihen pisteeseen. Hatunnostoinen suoritus kokeneelta puolustajalta. Näin hakee vauhtia puolestaan sitten Tappara oman maalin takaa. Kulonummi. Suvanto. Suvanto odottaa hetken ja sitten tulee hieman liian myöhään tuo syöttö. Siinä ennättää syntyä paitsi jo tilanne. Näin uuteen yritykseen mennään ja siellä on myöskin Vilho Vanhatalo tässä erikoistilanteessa. Vanhatalohan tinttasi erittäin tärkeän maalin CHL:ssä Kölniä vastaan nimenomaan tilanteessa, jossa hänet otettiin mukaan ylivoimaa pelaamaan. Kaverilla on erinomainen laukaus, eikä häntä välttämättä tiedä vastustajan neljö niin erityisesti vartioida, toisin kuin esimerkiksi juuri jäällä ollutta Joakim Blickfeldia, jonka kaikki tulevat ja menneet ja mahdolliset ratkaisut pyritään sulkemaan pois. Pulli onnistuu pyöräyttämään kiekon Tappara päätyyn ja näin ylivoimaa Tapparalla on jäljellä enää vajaa puoli minuuttia. Toista erää, noin 2.5 minuuttia, kun maalin takaa lähtee kulonummi vauhtiin. Hyvät harhautukset Fabrelta. Fabre tuo alueelle, syöttää laidan kautta, kiitää itse ensimmäisenä perään. Puolen vaihto, tavoittaa Haapalan. Sitten nousee Vanhatalo takamiehen tontille. Nyt kuitenkin kiekko irtoaa jäästä ja tilanne purkaa viimeiset jäysekunnit. Vanhatalo vielä sivaltaa kiekon tuonne päätyyn. Krogdal hakee kiekkoa samalla, kun Jokerit käynnistää nopeasti. Hännikäinen on yksin hyökkäysalueella. pyrkii pelaamaan siten aikaa, että vaihtosarjat saataisiin täydennettyä ja Jokeri rivit kuntoon. Maalin takaa pääsee puolustaja avaamaan sitten Favre, mutta Fortier pelaa siitä kiekon uudelleen Jokereille. Nyt tulee ahdasta, mutta saman tien onnekkaastikin kiekko mukaan Sallinen. Tapparan johtomaalin tekijä nostaa kiekon päätyyn. Tasaviisikon jo pelataan, Jokereilla kiekko. Tuomola, jättösyöttö omaan päätyyn, Larsen nousee maalin kulmalta. Tuomola. Tuomola hakee keskikaistalta Fortieria ja terävästi tämä polkee perään. Tappara puolustus kuitenkin hoitaa kiekon pois. Joten, ja sitten keskialueella vaarallinen harhasyöttö, jonka turvin kääntyy nopeasti uusi hyökkäys. Nopeasti Viio palaa sinne peittämään harhasyöttönsä jälkeen ja kova on vauhti. Fortier pääsee pyyhkäisemään siinä nyt Tappara pelaajan selälleen. Sitten Curry. Fortier hakee syöttöä maalille, sillä Nikkanen hakkaa mailallaan Tappara pelaaja mailan varteen maalin takaa Strandel. Viio ei saa kiekkoa vastaan luistelevan pakin taakse. Manninen, siellä on yhdeltä Tapparalta nyt maila pois käsistä. Mitäs tulee seuraavaksi? Toinen Tappara suistuu kentän pintaan. Nyt on Curry kiekossa. Taisi olla Pavel, joka saa tuon iskun. En tiedä yhtään, mistä se tulee. Kun jokeripyöritys käynnistyy, nyt on Tapparalta yksi mies ilman mailaa ja toinen pitelee kasvojaan, joten jokerien pyöritys on vahvaa. Keitso viivassa, sitten Oskari Manninen pelaa kiekon eteenpäin. Nikkanen hakee syöttöä maalin edustalle. Siitä kiertää Fortier. Nikkanen. Fortier pienessä kulmassa. Nikkanen päädyssä. Enää vajaa puoli minuuttia jäljellä, kun jokerit pyörittää ja Tappara on pahasti pinteessä. Mailaton mies ei ole päässyt uutta työkalua hakemaan. Se on Viio, joka siinä pyrkii parhaansa tekemään hieman ilman sen kummempia apuvälineitä. Viivassa on Kuusla. Viio ajaa hyvin miehen kiinni ja pystyy potkimaan Kuuslalta kiekon pois. Kuusla valittaa asiaa. Jos ei riitä, niin ei riitä. Erä pelattu täyteen. Emi Kuusla ajaa sinne Joonas Kovaan kiinni. Ja Kova näyttää hänhän vain työnsi sinut pois. Koita pysyä tontilla. Ja nyt on sitten Pavel ja kumppanit kuulustelemassa tuomaristoa edeltävästä tilanteesta. Itseltäni on mennyt täysin ohi, mikä osuu Paveliin. Hän saa jonkun iskun kasvoihinsa siellä, jota tuomaristo sen ei noteraa sen parempiin kuin täältäkään. Ei ole siihen mitään tartuntapintaa, joten nähtäväksi jää, miten tätä hommaa tästä eteenpäin viedään. Joka tapauksessa siellä on nyt jo haastattelu valmiina.
9: Peliä ollaan nähty. Ville Väärä, otetaan se ensin ennen kuin mennään peliin, niin vähän fiiliksiä. Sulla nyt ensimmäinen liigapeli kasvattajaseurassa, kun ihan oikeasti olet päässyt muutaman painon pekaseen. Mikä fiilis on ollut pelata?
10: Erittäin hieno fiilis, että oikeas peliä ja haastattelua.
9: Minkälaisia ohjeita valmennukselta tuli, kun pääsit sinut irti?
10: Ihan vaan ensimmäinen omaa peliä, sitä ensimmäinen.
9: No se on varmasti aina hyvä neuvo. Mitä sanot Tapparan pelistä tähän mennessä?
10: On ollut kyllä hyvää peliä, että nyt aloitetaan voittumista.
9: Se on oikein, senttiä kolmannia.
0: Näin siis Ville Väärälä, uusi tuttavuus. Ja kuten vanhastaan sanotaan, Tapani tulette tuntemaan. Vahvaa on ote jo tässä vaiheessa, kun kaksi erää on pelattu. Tappara johtaa kahdella maalilla. Ja Tomi Sallisen näyttävä osuma toisessa erässä vei Tapparan uudelleen johtoon. Sitä aiemmin Maxime Fortier oli Tapparan tultua täysilukuiseksi. Tappara ei saanut peliään liikkeelle ja Fortierille jäi irtopala noukittavaksi, jonka taitavasti nopea hyökkääjä pääsi kuittaamaan maaliksi. Mutta Sallinen, Viio, Mattila syöttäjinään Tappara uudelleen johtoon. Eli näistä lukemista piivaretaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja otetaan sen jälkeen hieman kiinni illan muihin kamppailuihin.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Tampereella Tappara johtaa 2-1. S-Tukku-ottelua pelattu vasta vajaa varttia. Tilanne siellä 0-0. Muutoin mennään maalin pelejä. Eli HPK JYP 2 erää pelattuna lukemissa 1-1. Kiekko Espoo Kärpät-ottelussa 2,5 minuuttia toista erää jäljellä ja tilanne on 1-2 Kärpille. Ja puolestaan sitten Kalpa ja Saipa-ottelussa maaleja on tehty enemmän ja peli etenee verkkaisemmin. Siellä on vielä lähes 6,5 minuuttia toista erää jäljellä ja Saipa on jälleen maalin johdossa nyt lukemin 2-3. Näistä asetelmista ei muuta kuin lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä Nokia-areenalta ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Nokia-areenalle se vain on palattava, sillä täällä käynnistyy ottelun kolmas erä. Kalpa on tasoittanut ottelun Saipaa vastaan 3-3. Se on oikeastaan tuloksellisesti muutos muualla. Ja avauserä on saatu päätökseen myöskin Porissa. Ässät Lukko 0-0. Täällä Tampereella Tappara johtaa 2-1 osumin tätä ottelua. Viimeisimmän maalin on tehnyt tämä Tomi Sallinen hienon hyökkäyksen päätteeksi. Nyt tulee rännikiekko Tappara päätyyn ja oikea-aikaisesti ja hyvin siellä pyörähtää kiekon perään Heljanko. Sitten Jokipakan taiturimainen avaus Räsänen pelaa kiekon alueelle. Blickfeldt hakee maalinedustajan loistavasti ilmasta ohjaa. Tappara hyökkää, ei vaan siellä on Jesper Mattila jälleen noussut haistelemaan tuonne maalin edustalle. On tämä erikoinen ukko, se miten hän pakin tontilta näitä hyökkäyksiä ei vaan tue, vaan voisi sanoa, että vie. Mutta tällä kertaa ei aivan viimeistelyssä onnistu. Hienosti luotu, väittäisinpä suunniteltu tilanne. Ketjua johtaa tänään Aapeli Räsänen, jolla on se rinnassaan Otto Rauhalan poissaolon vuoksi. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Tappara-kannattajat näkevät läheltä omiensa aloitusta jokeriyhdistelmää vastaan. Siinä ei ollut ennen pelata kuin vajaa puoli minuuttia päätöserää, kun tuo maalitilanne luotiin. Nyt on suvanto siellä maalin edustalla, sitten lähtee Simon Taipaleen pienestä tilasta näpäytys. Suvanto pyöräyttää itsensä irti, kiekko tulee laitaan ja edelleen Tappara pyöräyttää kiekkoa ja tilannetta ränniin. Suvanto Eetu Tuulolan kanssa kilpajuoksussa, hyvin Suvanto taistelee kahta kookasta jokeripelaajaa vastaan. Ja kulmasta edelleen Suvanto oli jo nousemassa, mutta ei sitten pääse etenemään kiekon kanssa väljemmille vesille. Hännikäinen pyöräyttää hyökkäystä liikkeelle. Patrik Virta, hänen takaansa lähtee väkisin Tapparaan nostamaan. Tuulolan käsikynkkä on kaataa tilanteessa Almarin, joka kuitenkin ennättää sitten vaihtoon. Kiekko on jokeri päädyssä. Pakki avaa pystyyn. Tappara katkoo keskialueella ja jälleen suunta kääntyy. Näin nousee Fabre. Erittäin terävä liikkeinen nopea hyökkääjä, jonka syöttö maalille ei tällä kertaa omia tavoita. Pulli on mailla taivasta kohden, kun hän pelaa kiekkoa suojaten ja pystyy pitämään kiekon jokereilla. Sitten Larsen raivaa tietään päädyssä. Pavel hänellä vastassaan. Larsen pääsee kääntymään tilanteesta kiekon kanssa. Avausta voittaa Forslundin. Forslund ei saa syöttöään lähtemään Kuuselaa kohden. Ja kiekon perään ensimmäisenä Joni Tuulola. Joni Tuulola harhauttaa Emil Kuuslan kannoltaan pois. Sen jälkeen Strandell maalin takaa vauhtiin hyökkäystä käynnistäen Räsänen. Punavivalta kiekko hyökkäys ristikulmaukseen. Samanaikaisesti ketju täydentyy jäälle. Hyvin hienoin siirroin siellä Nallis lähettää Mustosen haastoon. Mustonen kiertää Tappara maalia, suojaa kiekkoa, ajautuu toiseen laitaan. Sitten Jesper Mattilalta jälleen loistavasti ajoitettu tilanne, jolla hän hakee kiekon itselleen. Sitten haetaan pystysyöttöä, kiekko tulee siellä vähän pelaajien jaloissa. Blickfeldt lyö sen puolustukseen. Jokipakka. Mattila. Uudelleen Jokipakan kautta ollaan käynnistämässä. Fortier ylhäältä karvaamassa. Nopea liikkeinen hyökkääjä, on alati vaarallinen karvaaja, mutta Jesper Mattila maltilla kääntyy sieltä paineen alta pois ja on edelleen kiekossa ja syöttää sitten maalin taitse. Pakkiparille ei nyt tule ahdasta, Fortier saa kiekon, yrittää pelata toiseen aaltoon, mutta ei siinä onnistu. Simon Taipaleen täitävä pyöräytys ja suvanto nousee haastamaan Keitsoa. Keitso on erinomainen luistelija, hän tavallaan puolustaa eteenpäin ja nyt on jokereilla vahva hyökkäys liikkeellä, suvanto katkoon ja nyt ei katso riittävän rauhassa tilannetta. Siinä olisi ollut mahdollisuus lähettää Simon Taivali jopa läpiajoon, mutta avaus ei ole parhaalla postimerkillä varustettu eikä varsinkaan osoitteella, joten näin pitkä kiekko on seurauksena. Tapparan jo tovin jäällä ollut ketju joutuu vetäytymään oman alueen aloitukseen, kun puolestaan jokereilta nähdään tuorejalkainen yhdistelmä Patrik Virran johdolla kentällä. Suvanto ja Virta aloitukseen vastakkain, kun Pasi Vainion perä takuu varmaan tyyliinsä hoitaa tuon katsomotilanteen tuolla nopeasti päätökseen. Hyvin kääntyy siellä Tappara-puolustaja paineen alta ja purku onnistuu. Larsen peruuttelee omalle alueelle, syöttää poikittain. Virta. Larsen. Elorinne tarjoaa hänelle pakkiperillä syöttöpaikkaa, mutta Lansen pelaa eteenpäin. Sitten Almari. Epäonnistuu purussaan, nyt oli hetken aikaa vaarallisesti vapaa mies maalilla, mutta sinne ei Eetu Tullulla kiekkoa saada. Sen sijaan Tappara pyörähtää vahvaan vauhtiin. Larsen saa kampattua Tappara pelaajan laidassa. Yleisö kohahtaa ja puuttuu huudoin tilanteeseen. Tuomaristo ei sitä noteraa. Kiekko on pullilla maalin takana. Sitten Larsen kääntyy ahtaassa paikassa maalin edustalla. Tapparan Sallisen johtama ketju prässää hyvin. Maalin taustalle lyödään painetta Larseniin ja sitten tulee avaus, jolla haetaan Kalapudas vauhtiin. Kalaputaan syöttö. Ei mene lähellekään Kuuslaa, mutta Kuusla hyvällä vauhdilla on hakemassa kiekkoa jo päädystä. Sitten Tappara puolustus avaamaan seuraavaa hyökkäystä. Näin Nykänen. Siitä kiekkoa pelataan syvälle. Nykänen lähtee hyökkäystä tukemaan ja kajauttaa sinne paineen Krugdaliin. Ja kaivaako vielä kiekonkin Tapparalle? Siltä vähän näyttää. Nykänen syöttö maalille, mutta siinä ei saa nyt väärällä mailaansa oikeassa kulmassa väliin. Hienosti luotu tilanne kovalla taistelulla ja työnteolla Tuulola. Hieno avaus tavoittaa siinä Väärälän hyökkäyksen kärkeen. Keito saattelee nuoren Tapparan kulmaukseen. Väärällä ei hevin anna periksi, mutta joutuu sitten luopumaan kiekosta Kuusla. Omalta siniseltä lähtee avaus. Nalli tulee alueelle. Nousee kulmaukseen. Tappara ottaa tylysti kiekon pois. Näin lähtee nostamaan peliä. Puolestaan sitten Tuulola jatkotilanteessa hyvä aikautettu syöttö Jokipakalle, Jokipakka eteenpäin. Nyt on Rautiainen ahdistettu, mutta hyvin hän siirtää kiekon edelleen Tuulolalle. Tuulolan syöttö muuttaa matkalla suuntaa sitten Blickfeld. Tapparalla vahva ote pulli, Teuro on siellä maalin edustalla, Tappara pelaaja Apeli Räsänen on siihen tottunut, vaikka pullin otteet ovat kyllä ihan niistä karkeimmasta päästä. Räsänen saattelee kiekon ränniin ja sitten nousee Rautiainen kamppailemaan tilanteessa tuonne kulmaukseen, kiekko korkeuksiin ja siitä kentän pintaan. Rautiainen sitten pulli pääsee avaamaan nalli, nyt siellä on yksi jokeri pelaajista, hän on Matt Cato, joka on kentän pinnassa. Tappara hakee vauhtia ja lähtöä uuteen hyökkäykseen. Näin nousee Blickfeld. Laukoo pakin jaloista. Kiekko toiselle laidalle. Sieltä kiekko edelleen Rautiaisen kautta syvään. Syöttöä ei Rautiainen kunnolla saa aikaiseksi, mutta Blickfeldille vetopaikka siunaantuu joka tapauksessa. Ja näin Karhusen torjuntaan päättyy tämä vahva yritys. Samalla saadaan tämän ottelun yleisömäärä 7128 maksamatta katsojaa. Ja voisi kai pienellä mainoslausena sanoa, että Jokerit is back. Meillä on aika hyvätasoinen joukkue täällä nyt Helsingissä kylässä, joten kauden edetessä ei kannata Ylen katsoa näitäkään taisteluparin otteita jatkossa, mutta tänään edelleen voitto on hakusessa, kun 14 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Oskari Manninen, maalintaitse Larsen, avaa nopeasti. Sitten tulee Curry hakemaan vauhtia ja tulee avausta vastaan. Manninen lyö kiekon päätyyn, Heljanke osallistuu jälleen peliin hyvin mailallaan. Sivaltaa sitten kiekon ruuhkaan laidan viereen, siitä Tappara purku onnistuu ja näin on Simon Taival ympärä miehenä haastamassa Mannisen, odottaa muut mukaan ja vetopaikka haetaan, mutta nyt siinä on vaaran paikka, kun ja mitä tekee Nikkanen, ottaa käsin kiinni Tappara pelaajaan, joka on silti nopeampi Haapala. Nyt tulee vaarallisesti hyökkäykseen Fortier, mutta menettää kaatuessaan kiekon. Tappara maalin takaa rauhoittain esiin. Almari odottaa, että vaihto täydentyy. Miehiä vaihtaa myöskin Jokerit. Sitten lähtee Strandel nostamaan peliä. Lyö kiekon päätyyn. Karhunen ottaa kiekon alas ja pudottaa sen saman tien pullille peliin. Pulli. Hänen syöttönsä Tapparan Strandel katkaisee helposti. Nostaa kiekon takaisin päätyyn. 7 minuuttia on jo täynnä ottelun kolmannestakin erästä, kun pulli ei saa kunnon otetta kiekkoon ja joutuu paineen alle, sitten Eetu Tuulola. Häneen ajetaan painetta vuorostaan pulli. Taklaa Tappara hyökkäjän, saa kiekon, laidasta haetaan Hännikäistä. Hännikäinen nostaa kiekon pohti Tappara päätyä. Pitkää kiekkoa ei synny, näyttävät tuomarit, joten peli saa jatkua. Eetu Tuulola sinne vahvimmin perään, jokerihyökkäjistä tulee. Saa sitten apuja Kalapudas. Syöttömaalille, vaarallinen tilanne, Forsund ohjaa kiekon ohi maalista. Sitten Tapparalle paikka avata. Näin tulee Räsäsen syöttö, ei tartu vastaanottajan lapaan. Seurauksena on pitkä kiekko. Tapparalla on vaihdon ollessa kesken sekaketju jäällä. Joten tästä jatketaan. 12 minuuttia 19 sekuntia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Jokerit ajaa takaa. Tappara on mielestäni taitavampi joukkue, mutta jokereita ei voi missään tapauksessa eikä missään kohtaa aliarvioida. Ei saa aliarvioida eikä millään tavalla ylenkatsoa, vaikka alkukausi onkin näille median kritiikin silmässä olevan joukkueen alkukausi on ollut vaikea. Tapparalta purku ja se poikii uuden pitkän. Siitä viedään kiekko takaisin Tappara-alueelle. Joni Tuulola käy siellä pleksinsä putsaamassa. Muutoin ei vaihtoon ole edelleenkään lupaa. Sen verran pitkään tässä nyt homma jatkuu toisen pitkän kiekon myötä, kun aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle. Forsnun Räsästä vastassa. Räsänen voittaa selkeästi tuon aloituksen. Kulmasta pakki kääntyy ja nostaa keskialueelle. Tuomola yrittää pelata Räsäsen pois tilanteesta. Sitten tulee luokaton avaus Keitsolta ja loistavasti pelaa Jesper Mattilan kautta Tappara hyökkäyksen päätyyn. Tuomola sitten nostaa korkealla roikolla jokerit kiekkoa eteenpäin. Sitä ei saa Kuusla kunnolla ensin mukaansa, mutta hänelle se sitten syötetään ja kiekko siitä Tappara päätyy. Nopea avaus Tapparalta. Blikfeld siirtää kertakosketuksella Rautiaiselle. Rautiainen nousee hyökkäyksen kärkeen, laukoo. Ja sen laukauksen Karhunen torjuu kilvellään pois pelialueelta. Ja onko siellä sitten juuttien keskinäistä jupinaa, kun Larsen ajaa Blikfeldin kaistan kiinni. Ei siinä mitään sen kummempaa taida olla, mutta kaverilla on yhteinen kieli. Ja sitä käytettäneen tuossa. 11.27 on peliaikaa kolmannesta erästä jäljellä, kun on aika piipahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin ollaan jatkamassa peliä hetken kuluttua. 2-1 lukemissa. Päätöserään ei ole toistaiseksi ainuttakaan tilastomerkintää tarvinnut kirjureiden tehdä. Se ei tarkoita, etteikö tässä yritystä pontevasti olisi, mutta joskus näin. Avauserässähän jäähyt tulivat kahdesti vieraille väärästä vaihdosta. Toisessa erässä nähtiin sitten myöskin muuten jäähyjä, mutta siitä ei sen kummempaa. Joni Tulla pelin viivyttämisestä ja Henri Nikkanen sai puolestaan sitten laitatilanteesta kakkosen. Ja näin tämä homma on edennyt. Jokerille jäähy toisessa erässä sitten vielä myöhemmin, mutta sitä ei Tappara kyennyt hyödyntämään. Tapparan 2-1 maalin Jokerit haastoi toisessa erässä, mutta se toki hyväksyttiin. Ja nyt on sitten Tapparalla viivassa paikka. Jokimäki laukoo. Laukoo lähinnä miestä päin ja kiekko ponnahtaa nyt saman tien siitä tuonne Tappara päätyyn. Jesper Mattila tulee kovalla vauhdilla, niin tulee myöskin Fortier, joka taklaa häntä sitten Jokipakka. Raivokasta on tuo Curryn taistelu maalin kulmalla. Nyt saa Tappara kiekon ja siitä rauhallinen purkulaidan kautta, vaikka Elorinne oli noussut lyömään painetta lisää. Larsen, Elorinne. Kartaa takaisin. Elorinne on yksi pelaajista, jolla on mestaruus Tappara paidassa. Täällä oli katsoja-arvoitus ja kysymys tuossa aiemmin pelin kestäessä ja heitä oli löydetty 6 kappaletta. Näin tulee Jokerit hyökkäykseen. Hyvä avaus Tapparalta. Siitä nousee Pavel haastamaan Mannisen. Pääsee yhdellä kädellä iskemään. Mailasta kiinni pitäen pääsee kiekkoa iskemään eteenpäin, mutta kova taistelu, kun Oskari Manninen ja Andrei Pavel ajavat tuon tilanteeseen, mutta ei tuosta tässä valmiimpaa. Näin mennään nyt sitten tuon Karhusen torjunnan jäljiltä seuraavaan aloitukseen Jokerialueelle. Tapparalle lisäosuma olisi enemmän kuin upea juttu, mutta eipä sieltä Jokereilta sen tekemiseen tilaa paljon tahdo löytyä. Parhaat tilanteet olivat oikeastaan tuon 2-1 maalin jälkeen. Pyöritys oli välillä todella vahvaa, mutta ei tulokseen asti. Sallinen aloituksessa vastassaan Aleksi Mustonen. Laidasta Favre taistelee ja Sallinen pelaa viivaan. Siitä pyöräyttää Tuulola päätyyn. Sallinen suojaa kiekkoa hienosti ja liike on terävää. Siinä on Mustosellakin vaikeuksia. Mustonen pakottaa Tapparahyökkääjän laitaan. Sitten Pavel syöttää maalille ja siitä yrittää Nykänen. Pääseekin pari kertaa, mutta laukaus tulee. Ivan Sol Sallinen, joka sen pyöräyttää. Kyllä tämä näin menee. Sen verran vilkasta on tämä liike tuossa, että on vaikea pysyä perässä. Mutta kyllä siinä Sallinen ja Fabre olivat nyt sitten päälle pääsmärinä tuossa tilanteessa, mutta ei osumaan asti, ei vielä. Seuraava ketju Tapparalta jäälle. Hyökkäysalueelta peli käyntiin jälleen, kun hieman reilu 10 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Eli myöskin kolmas erä lähestyy jo puolta väliään, kun Räsänen aloitukseen hyökkäysalueella. Vastassa on Patrik Virta. Näin saadaan peli käyntiin. Taitavasti Räsänen aloittaa eteenpäin, mutta ei ennätä kiekkoon ennen Krokdalia. Jokeriavaus laitaan, karkaa päätyyn, mutta ottaa kosketuksen, joten pitkää kiekkoa ei ole tulossa. Nopea avaus Tapparalta eteenpäin. Jatko-ohjaus syöttönä ei löydä perille. Uusi yritys ja nyt tilanne purkaa. Keskialueella on Pullilla kiire, kun Blickfeld ahdistaa. Pulli lyö kiekon päin toista Tapparaa ja kiekko vaihtaa suuntaa taajaan. Näin se tulee Tappara puolustukseen. Tuulola. Rauhoittava syöttö Strandelille. Strandel. Sitten tulee vauhtiin Rautiainen. Rautiainen kaartaa keskialueen ohitse, mutta lyö kiekon vastustajan ulottuville. Larsen alimpana pakkina. Siihen saa Tapparan kärkimies sen verran mailansa väliin, että Larsenin syöttö suuntautuu omaa maalia kohden. Nyt avaa Forslun nopean hyökkäyksen liikkeelle. Kalapuras hakee syöttöä toiseen aaltoon, mutta Tapparan puolustus pistää kaistaa kiinni. Loistavasti haetaan Forslundia sektorista. Hän ohjaa kiekon, mutta ei osu maalirautojen väliin. Elorinne. Kalapuras. Sitten maalille syöttö. Nyt lähtee Elorinteenkin laukaus vähän minne sattuu. Nippa nappa ennättää. Siinä Tappara pelaa. Nyt tulee Tappara läpiajo ja siellä on Simon Taival Karussa. Loistava on Karhusen torjunta, kun Simon Taival pääsee koittamaan. Siinä nähdään todella huipputekoja molemmin puolin. Tapparan karkumatka lähdetään ensinnäkin loistavasti liikkeelle. Ja Simon Taival haistaa hyvin. Karkaa puolustajien taakse, minne saa syötön. Pääsee nokikkain Karhusen kanssa. Ja tuon syötön antaa Suvanto. Ja näin tullaan niin, että Elorinnellä ei ole muuta kuin perävalot näkyvissä. Ja Simon Taival pääsee yrittämään, mutta Karhunen jatkaa hyviä otteitaan. Favre ei saa pysymään tilannetta alueella ja maamies on karkaamassa Fortier. Ja loistavasti pelaa Almari kiekon hänen lavastaan pois kaksikko kulmaukseen. Siinä on Curry puolestaan sitten toisena jokerihyökkääjänä, kunnes sitten kiekko lipsahtaa Matt Cajon lavan ylitse keskialueelle. Tuomola lähtee laidasta etenemään, sitten Curry leikkaa keskelle, vaarallisesti Nikkanen löytyy laidasta ja Nikkasen syöttö ohjautuu Tapparalavasta päätyverkkoihin. 8,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara johtaa niukasti 2-1, paljon vähempää ei kehtaa jääkiekkoottelua johtaa, muutoin se on jo pian tasoissa. Mutta tämäkin riittää, jos se loppuun asti pitää. Lukko on tehnyt avausmaalin Porissa, johtaa 0-1, kun siellä toinen erä vasta on ensimmäisellä kympillään. Kovimpana kairaajana kuulutetaan jälleen Aapeli Räsänen Tapparan ykkösnimenä, kun nyt aloituksesta kiekko peliin ja Tappara ottaa kiekon. Laidasta ahdistettuna hyvin sieltä kuitenkin pelaa Tuulola peliä esiin ja sitten tulee Aapeli Räsänen laidasta, pelaa kiekon hyökkäysalueelle, Hännikäinen. Krogdal. Tappara karvaa ylhäältä hyvin, Hännikäinen pääsee nostamaan keskiympyrään, hukkaa kiekon laitaa vasten, joutuu syöttämään taaksepäin Krogdal. Pulli poikittain, sieltä avautuu nyt virralle tilaa nousta. Heljan kohjaa kiekon hyvin laitaan, mutta miten siitä eteenpäin? Eetu Tuulola pelaa kiekon Krogdal, tämä nostaa rystyllä ja maalin edustalle on sitten vielä lisää tulijoita, mutta kiekko on kyllä jo vankasti piilossa. Se on nimittäin Heljangon hanskassa ja siinä pituinen se. Vajaa 8 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Tappara johtaa 2-1. On aika piipahtaa viimeistä kertaa tässä ottelussa. Liigan mainos katkoon.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: 7.50 jäljellä, kun Henri Nikkasen ketju otetaan nyt sitten Juuso Haalin työkalupakista hyökkäysaloaloitukseen. Tapparalta jäälle tulee Tomi Sallisen johtama yhdistelmä. Sallinen vastannut hyvin huutoon, kun senttereistä kokenein on jäältä pois. Loistavasti taistelee itselleen Fabri Kiekon ja käynnistää hyökkäyksen. Syöttää sektoriin. Siitä pienestä tilasta yrittää Tappara laukausta, mutta siitä ei valmista tule. Nikkasen syötöllä pääsee etenemään vuorostaan sitten Patrick Curry. Menee nurin tiskoin Tapparan puolustuksen kiekko. Sallinen jälleen avittamassa hyökkäystä hyvin. Siinä tulee elorinteellä katko. Sitten Nikkanen kartaa vauhtia omalta alueelta, syöttää puolustukseen ja Curry pääsee spurttaamaan sirklaten vauhtiin ja lyö kiekkoa päätyyn. Hieman tasapäin hukkuu ja Tapparan puolustus on paikalla ensimmäisenä. Sitten avaus keskialueelle, Keito. Keito kääntää ja kärkimies Jokerilta ottaa kosketuksen kiekkoon paitsion puolella. Joten tämä homma on siltä erää ohi. Patrick Curry, joka taistelee leijonalailla jokaista kiekosta, mutta se ajoitus ei ole tällä hetkellä sillä tasolla, missä nämä huippuheput ovat tottuneet hommaa viemään. Niinpä tästäkin nyt sitten Tappara pelaa aloituksen Jokeri sinivivan tuntumaan. Siellä on aloituksessa Forslund, Tappara voittaa aloituksen. Tekee siinä hieman kulonumi itselleen kiirettä. Almari pelaa hyvin, pelaa kiekon ränniin, Haapala. Ja nyt tulee vaarallisesti Jokerille kiekko laidasta ja sektoriin se pyrkii. Laukaus jää kuitenkin Kalaputalta piippuun, laitaan kiekko Kuusla. Laidan vierestä syöttö eteenpäin, Suvanto. Hyvin lukee tilanteen ja purkaa. Kuusla kiertää vauhtiin omalta alueelta. Kuusla syöttää laitaan, Keito. Keito antaa syötön päätyyn, Kuusla kaapii kiekon mukaansa, kääntyy nopeasti sektoriin, loistava syöttö. Keito ei saa pujotettua kiekkoja maalirautojen väliin. Sitten Keito uudelleen, tuntuu nyt löytämään Kuuslan kanssa tämän kanssa herra toisensa hyvin. Ja siitä edelleen Forslund hyökkäyskulmauksessa pyörittää, Tappara pääsee katkoon ja purkaa. 5 minuuttia, hieman reilut jäljellä, Tuomola. Poikittaissyöttö, Keito. Tappara vaihtaa pelin alle uutta viisikkoa. Räsäsen yhdistelmä on jäällä. Aleksi Mustonen spurttaa vauhtiin. Syöttöt laitaan. Bruno Kallio. Hänet ahdistetaan reunukseen. Kallio kääntää kuitenkin hyvin tilanteen kämmenelleen ja edelleen syöttö valmiina. Mutta kuinka siitä eteenpäin? Tappara puolustus. Ja siellä saa Kirvesrinta nyt seuraavaksi kimppuunsa tilanteesta. Ja nyt on Blinkfeld karkaamassa jo. Blinkfeld. Pulli perässään. Pulli pystyy ahdistamaan Tappara kultakypärän laitaan, mutta on sitten myöhässä, kun seuraava syöttö tulee. Ja nyt on Jokipakalle kehkeytymässä tilanne. Blinkfeld takaisin Jokipakalle. Järkevästi luodut tilanne sillä hetkeä aikaisemmin Jokipakalle ollessa valmiina laukomaan. Ei maalilla ollut maskia ollenkaan. Räsänen takaisin Jokipakalle. Jokipakka laukoo. Kiekko ohi maalin. Maalin takaa pyritään kiekon perään. Jokerit saa kiekon ja poikittaissyöttö tavoittaa toiseni Jokeripelaajan. Syöttö tulee vaihtoaitioiden editse. Jesper Mattila hyvällä liikkeellä hakee, syöttää pakkiparilleen. Jokipakka nousee punaviivaan ja sitten pelataan kärkeen. Pavel. Pavel syöttää päätyyn. Maalin takaa löytyy toinen Kirvesrinta. Syöttö viivaan. Jesper Mattila poikittain. Jokipakka pelaa syvälle. Siellä käännetään nyt sitten Eetu Tuulolaa kirti kiekosta. Ja tilanne on se, että vajaa 5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä, kun Elorinteen hyvä syöttö laitaan onnistuu. Hännikäistä haetaan seuraavalla syötöllä. Jesper Mattila katkaisee sen. Patrik Virta ahdistaa samaan aikaan Jyrki Jokipakkaa laitaa vasten. Sitten Jesper Mattila. Pelaa maalin Taitse. Sinne ennättää hyökkääjä Tapparalta ennen kuin Hännikäinen tulee tilanteeseen. Tapparalla on vaikeuksia purkaa tilanne. Nyt haetaan Jokipakkaa, joka lyö kiekkoa ränniin. Sitäkin vastassa on Matthew Cato. Ja näin tilanne jatkuu. Hyvin katkoo vuorostaan Simon Taival. Ja nostaa lasin kautta keskialueelle. Cato Tuomalalle alaspäin. Vaihtoruletti pyörii molemmilla luukuilla, kun Tuomola terävällä liikkeellä lähettää hyökkäystä maan edustalta liikkeelle. Sitten tulee jokeri avaus päätyyn. Ei kanna pitkäksi asti, Tappara puolustus ottaa hommaa haltuun. Rännisyöttö tavoittaa kärkimiehen. Simon Taivaleen puolen vaihto. Hyvin siitä tulee ohjaus eteenpäin. Haapala lukee pelin hyvin Suvanto. Suvannon syöttö lähtee toisella yrittämällä perille, mutta Haapala ei saa kiekkoa mukaansa. Nikkanen. Cato tällä pitkä vaihto alla. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä. Cato oman mallin takana. Jokerit on menettänyt aikalisänsä tuon aiheettoman haaston vuoksi, joten siinä on nyt Tapparalla yksi pieni valtti myöskin ottelun loppua kohden. Yksi hankaluus Tapparaleirin kannalta on se, että Tapparalta puuttuu Otto Rauhala. Erinomaisesti kääntää nyt Rauhala sinne päätyyn, ja Pulli, joka yritti hidastella Tapparalle pitkää kiekkoa, ei onnistu aikeissaan. Sitten lähtee vaarainen hyökkäys, mutta Curryä ei päästä vauhtiin. Erinomainen vaihto Aapeli Räsäseltä. Curry uudelleen vauhtia käynnistämässä. Tulee terävästi, törmää Blickfeldiin. Kiekon ottaa Pavel. Pavel pelaa kiekon Blickfeldille. Tämä on alueella. Syöttää keskikaistalle. Pavel. Siitä toiseen aaltoon jättö. Mutta nyt laukaus tulee päin jokeri pelaajaa ja terävä vastahyökkäys käynnistyy. Kuusla saa kalaputaan mukaansa. Tulee muitakin kavereita mukaan. Kuuslan hyvä harhautus. Kiekko laitaan. Ja nyt on jokerilla kova paikka. Laukaus tuonne päätyyn. Ja siitä pelataan sektoriin. Tapparalla paikka purkaa, mutta se jää puolitiehen Tuomola. Terävällä liikkeellä Tuomola pyörittää peliä ja kaartaa kulmaukseen. 2,5 minuuttia jäljellä. Kalapudas. Kiekko viivaan. Laukaus lähtee. Menee ohi. Jesper Mattila pääsee rauhassa katsomaan ennen kuin avaa eteenpäin. Ja Tappara purkaa. Pääsee vaihtamaan pelin alle uusia miehiä. Miehiä vaihtaa myöskin jokerit. Mutta sitä ennen Elorinne pääsee käynnistämään peliä. Tapparalta määrämittainen hyökkäys alueelle. Jokerit hakemassa vauhtia. Cato. Maalin taustalle Tuomalalle. Cato uudelleen. Pääsee avaamaan keskikaistalle. Patrik Virta. Aika lailla yksin tilanteessa, mutta pelaa taitavasti syvyyttä ja aikaa hyökkäykseen, kunnes sitten Almari pyöräyttää kiekon laitaan. Purku Tapparalta ja puolitiehen. Nyt tulee syöttö maalin taitse. Siinä Joni Tuulola ensimmäisenä, mutta purku jää puolitiehen. Eetu Tuulola, varmainen ohjaus Hännikäiseltä. Ja sitten Patrik Virran koukku estää Tappara purun viivaan tullaan, mutta ei sen ylitse. Edelleen jokerit on tilanteen päällä, mutta kuinka pitkään? Tappara purkaa väkisin. Hienosti luodut tilanne. Cato syöttö laitaan. Osalla jokereistakin on kyllä vaihto venynyt jo tavattoman pitkäksi. Nyt tulee syöttö ränniin, mutta ponnahtaa kummallisesti. Sen saa Virta. Virran syöttö laitaan ja sieltä Hännikäinen. Näin kiekko pelataan syvälle. Tapparalla ei tartu kiekko mukaan. Vajaa 1,5 minuuttia on jäljellä, kun jokerit ajaa vimmatusti takaa Tuomola poikittain. Cato. Tuomola viivassa, sinne tulee syöttö, Tuomola, Hännikäinen odottelee laidalla, Cato kääntää myöskin tilanteeseen, laukoo, ja kiekko ohjautuu päätyverkkoihin, aikas 1-0-6 jää pelaamatta, Tappara pääsee vaihtamaan, jokerilla ei aika lisää ole, joten tuosta pakasta ne, jotka ovat pitkään pelanneet, ovat koko lailla tämän ottelun jo nähneet, mutta jokereilta riittää toki penkiltä teräviä pelaajia jäälle, ja heitä tulee nyt kaiken kaikkiaan 6, sillä tällä kellonlyömällä ajassa 58-54, Karhunen pois ja jokerit 6 pelaajalla loppurutistukseen. Auttaako tuo vai kostautuuko se tyhjään maaliin iskettynä verkkona vai pelataanko ottelu loppuun näissä numeroissa? Aika näyttää tuon, kun Tapparalta aloitukseen kumartuu Aapeli Räsänen. Kiekko peliin, jokerit saa kiekon viivaan, Tuomola. Tuomola rauhoittaa tilanteen, pelaa viereen Cato. Tuomola pelaa pieneen kulmaan, Curry ei pääse laukomaan suoraan syötöstä. Rännisyöttö tavoittaa Kuuslan. Nyt pääsee puolestaan sitten Jokipakka täysin rauhassa kiekkoon. Hieman, ja siellä pelaa jokeri pelaaja korkealla mailalla. Ei osu kiekkoon, peli saa jatkua ja Tappara saa pelattua määrämittaisella kiekon, jokeri päätyy. Pitkää kiekkoa ei tule. Jokerit käynnistää peliään, kun enää 0,5 minuuttia on jäljellä. Kuusla. Laidasta vauhtiin, leikkaa keskikaistalle, joutuu vetämään poikittain, tekee sen taitavasti. Ja kiekko pomppii takatolpalle ja Maxime Fortier, illan toinen osuma, tasoittaa ottelun ajassa 59-33. Jopa on melkoinen päätös tähän vaiheeseen. Päätös, joka tietää jatkoa. Maxime Fortier, illan toinen maali. Ilman maalivahtia. Molemmat maalit ovat olleet sellaisia, että hoho, mitä nyt oikein tapahtui. Tämäkin osuma, jossa Kuusla tuo kiekon sisään, nostaa maalin ruuhkaan. Ja takatolpalle on liukunut täysin vapaa. Vaitelias kuudes mies, niin kuin sanonta voisi olla. Sieltä hän löytyy Tapparapuolustajien takaa. Ja Maxime Fortier onnistuu toisen kerran tänään. Ja tasoittaa ottelun 2-2, kun peliaika on jäljellä vajaa puoli minuuttia. Kylmä suihku Tapparaleiriin, jonka peli ei mielestäni passivoitunut, mutta jos pomppii, niin pomppii. Maxime Fortier, joka pääsi irtokiekkoon toisessa erässä ja teki tuon osuman, jolla mentiin 1-1 lukemiin silloin. Tähän maaliin meritään syöttäjiksi Kuusla ja Keito. Kiekko Tappara päätyy. Aivan oikein, Tappara ei ota mitään riskejä, vaan lähtee rauhassa rakentamaan. Almari. Kiekko pelataan syvään. Viimeiset sekunnit kuluvat, kun siellä vielä taklaustilanne on, mutta Tappara ei saa peliä sektoriin, joten tähän tämä homma nyt sitten tällä erää loppuu. Blickfeldin syöttö tulee maalin edustalle samalla hetkellä, kun summeri soi. Ja tämä ottelu on 2-2 varsinaisen peliajan jälkeen. Joten 2-2 lukemissa lähdetään jatkoajalle hetken kuluttua. Aikamoinen thrilleri tästä vielä saatiin. Aikaisemmin jo keuskelin, että kaikki ovat maalin pelejä tänään. Mutta ei nyt kyllä uskonut, että tämä on maalin peli ja tasapeli vielä varsinaisen peliajan jälkeen, niin kuin nyt osoittautuu käyneen. Ja tästä jatketaan. Tappara maalintekijä tänään Rautian avauserässä. Anteeksi, korjataanpa tuo, toisenainen avaus minuutilla tietenkin. Ja siihen syötteeksi merkittiin Jesper Mattila ja Joakim Blickfeld. Fortierin tasoitettua oli vuorostaan sitten Tomi Sallisen vuoro esittää taituruuttaan ja viedä Tappara uudelleen toisena loppuhetkillä 2-1 johtoon. Wio ja Jesper Mattila syöttäjinä. Mutta niin vain käy, että ilman maalivahtia pelaten Jokerit nousee 2-2 tasolukemiin viimeisellä minuutilla. Ja näitä lukemia nyt sitten lähdetään tässä edistämään. Tappara, jolla on ollut paikoin, kyllä olisi ollut mahdollisuudet iskeä tämä peli päätökseen. Laukauksia molemmilla joukkueilla tasan saman verran. Torjuntoja hyvin lähelle toisiaan myöskin. Tappara on ollut vahvempi aloituksessa. Käytännössä 2/3 aloituksesta on kääntynyt Tapparalle. Ja kiekon hallinta on täysin tasan 50-50. Ja mennään vaikka luistelumatkaan vielä, niin sekin on nyt sitten 71 ja 72 kilometrin välissä. Jos tässä tilastoja halutaan oikein snappailla läpi. Ja nyt sitten saadaan mielenkiintoinen päätös tähän otteluun. Onhan Jokereilla tukkua erittäin taitavia tähtiä. Curry, Keito ja Nikkanen heistä näyttäisivät tulevat ensimmäisenä jäälle. Tomi Karhonen luonnollisesti palasi myöskin verkolleen tuon 2-2 tasoituksen myötä. Fortier ei voi sanoa onnekkaaksi, sillä onnikin on ansaittava, mutta pari kertaa tänään, jos joku oikeassa paikassa, ja hän on lisännyt pistemääränsä 3+5, eli nousee 8 pisteeseen. Joakim Blinfeldin syöttöpiste nostaa hänet 3+6 eli 9 pisteeseen. Ja nyt on sitten Räsänen jäällä Rautiaisen ja Jesper Mattilan kanssa. Räsänen aloitukseen Nikkasta vastaan. Kiekko pyörii aloitteen jaloissa ja kuka sen lopulta siellä itselleen kaivaa, Tapparalle se kääntyy. Tiukka taisto tuossa kiinni ja näin sitten Jesper Mattila rauhoittaa tilanne. Nyt tulee paha paikka, siellä lähtee Tappara-pelaaja omia aikojaan vaihtoon ja sitä eivät muut osaa lukea. Ja nyt tulee Jokerille saman tien paikka, Keito laukoo. Heljanko torjuu eteensä, Curry todella terävästi tulee tilanteisiin ja taklaa tuossa. Sitten Curry uudelleen haluaa ratkaista, sen näkee kaikesta hänen olemuksestaan. Vetäytyy keskialueelle ja kun Tappara vaihtaa, niin sitten onkin jo kiire, kun Curry tulee uudelleen. Pelaa Nikkaselle, Keito. Nikkanen. Keito poikittaisi liikkeeseen ja hän lähdetään syöttöä. Sitten Heljanko ottaa oman miehen mailasta kimahtavan kiekon mukaansa. Mutta tuo homma ei nyt sitten loppuun asti aivan onnistu, kun Almarille tuleva syöttö pomppii hyökkäys siniseltä vastustajalle. Molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä ja Jokerilla kiekko oman maalin takana, kun ensimmäinen minuutti jatkoaikaa tulee täyteen. Jokerit törmäilevät toisiinsa. Siellä on pitkä. Siellä on neljä miestä jäällä vielä siinä vaiheessa, kun kentälle tullut pelaaja koskee kiekkoon. Tämä väärä vaihto jää viheltämättä. Tämän turvin pääsee nyt Larsen nostamaan hyökkäyksen. Laukoo. Kiekko pomppii hänen laukauksensa jäljiltä keskialueen puolelle. Ja sieltä Jokerit uudelleen vauhtia hakemaan. Larsen jättää kiekon Virralle. Virta lähtee haastamaan ja nousee alueelle. Pelaa syvyyttä hyökkäykseen. Ja sitten kajautetaan yhteen kiekottomaan mieheen. Aika kova taklaus. Ja sieltä pelaa Virta jo kiekon tolppaan. Tapparalle avautuu vastahyökkäyksen mahdollisuus. Mutta miten kortit pelataan? Loistavasti ne pelataan Simon Taival. Lyö kiekkoa päin maalia, mutta ei saa kiekkoa verkkoon. Ja mitä tekee Virta? Hän käy Tappara-pelaajaan kiinni ikään kuin siinä olisi oltu hakamassa maalivahtia. Kiekko on pelissä ja peli jatkuu. 3 minuuttia kohta enää jatkoaikaa jäljellä. Jopa on värikkäitä tilanteita. Tuo väärä vaihto jäi nähdäkseni täysin selkeänä viheltämättä aikaisemmin Jokereille, mutta niitä on turha enää haikailla. Nyt mennään edelleen ja peli jatkuu ja kiekko on laidassa Emil Kuuslalla. Kuusla sai syöttöpisteen tuohon 2-2 tasoitukseen. Nousee hyökkäyskulmaukseen, menettää tasapainonsa, mutta siitä ei Tapparakaan selkeästi kiekkoa haltuunsa saa. Kuusla jättää maalin taustalle. Forslund pelaa keskialueelle tilanteen rauhoittain ja kun Kuusla on valmis käynnistämään hyökkäystä, siellä on Tuomola, sitten lähtee Kuusla, sitten nousee Forslund. Erittäin taitavasti pelaa tämä kolmikko, jota voisi kutsua mestiksi kolmikoksi. Heljanko puuttuu peliin. Nimittäin kaikki nämä kolme pelaajaa, jotka Jokerilla jäällä on, olivat viime kaudella mestisjoukkueen Jokereissa. Sitten rauhoittava syöttö Tapparalta omaan päätyyn, molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä. Jatkoaika on jo yli puolen välin. Aapeli Räsänen. Benjamin Rautiainen tulee rohkealla harhautuksella, pääsee haastamaan. Laukoo! Siellä lähtee jonkun mailla ja nyt tulee sitten räikeä isku suoraan Rautiaista päähän. Herätys, herrat, Koistinen ja kova! Koistinen katselee, että kuinkahan päästi sitä poikaa osui, mutta pilliin ei muista puhaltaa. Rautiainen hakee vauhtia oman maalin kulmalta. 1,5 minuuttia on jäljellä. Nyt on kyllä ollut 60 minuuttia hyvää tuomarityöskentelyä. Jatkoajalla sitten aletaan laskea alle. Kiekko on Tapparalla hyökkäysalueella. Almari kaartaa takaisin. Vajaa 1,5 minuuttia on jäljellä. Sitten nousee Almari. Hakee hyvällä luistelulla kaistan alueelle. Hyvin viivasta pelataan eteenpäin. Ahdistettuna ei pysty pitämään kiekkoa alueella. Rautiainen, Blickfeld. Rautiainen lähtee vaihtoon. Blickfeld pelaa kiekon Suvannolle. Suvanto nousee kärkeen. Blickfeldin etenemistä siinä estää Curry, joka on menossa vaihtoon. Ja sitten tulee pelikatko. Kiekko karkaa ylireunuksen. Paljon on kyseenalaisia tilanteita jatkoajalla nähty. Patrik Virta on ketaalleen iskenyt kiekon tolppaan. Simon Taipaleen rauhallisuus jatkotilanteessa on erinomainen. Simon Taipale pääsee jatkossa uittamaan kiekkoa, mutta Karhunen kestää. Ja kiekko pelataan vielä Karhuselta irti, mutta sitä ei kykene hyödyntämään kukaan. Räsänen tulee hyökkäysalueen aloitukseen. Tuulolla takanaan Blickfeld kolmantena lenkkinä. Aloituksesta kiekon saa hetkeksi. Jokerit sitten pelaa tulla kärkeen. Pulli rusikoi Rautiaista päädyssä. Kenelle kiekko jää? Pulli pääsee lyömään sitä keskemmälle. Hukkaa Blickfeldille ja Blickfeld laukoo. Pulli syöttäjäksi, jos on, laki on niin kuin se luetaan. Blickfeld tulee ja tinttaa 3-2. Joachim Blickfeld, jatkoaika voitto. Aikaan 64-16. Pitkän kaavan kautta ne pitää ne pinnat hakea, mutta Tappara voi puhua monikossa. Lukemat 3-2, Joachim Blickfeld, joka nousee näin 10 pinnaan. 4+6 ovat hänen tehonsa pelattujen otteluiden jälkeen. Niitä on Tapparalla nyt kasassa 9. Jokerit nousee 10 otteluun ja 8 pisteeseen. Tapparalla 9 ottelua ja 14 pistettä. Ja tässä olla sitten saman tien valmiita. Ja näin ollaan saman tien valmiita. Ja ei muuta kuin jatkamme haastatteluun. Eli siellä on Kristian Kuusela valmiina. Niin miten se Kristian on? Aikamoinen trilleri. Miten hyvin hermo kestää valmentajan tontilta näitä tilanteita?
6: No kyllä se ihan hyvin. Että ei kai meikäläisen tai valmennuksen hirveästi tarvii jännittää. Että jos pelaajat jännittää vähän, niin se on hyvä, että saa energiaa. Mutta hieno voitto, hieno voitto.
5: Todella hieno voitto kaiken kaikkiaan, ja voisi kai äkkiseltään sanoa, että Tappara sai tänään vastaansa hyvin erilaisen jokerit kuin mikä kohdattiin Helsingissä aiemmin liigaottelussa.
6: No kyllä se oli tiedossakin, että jokerit tulee tiiviinä joukkueena, ja tietenkin muutokset kun tulee, niin se vie joukkuetta yhteen, ja kyllä se näkyy heidän tekemisessään, että kova vastustaja ja ollaan onnellisia pisteistä tänään.
5: Niin, voimme puhua monikossa, niitä tuli kuitenkin pari. Tappara teki muutaman vaihdoksen tänään lähinnä loukkaantumisten vuoksi. Jos otetaan kiinni nuoresta miehestä Ville Väärälä, niin peliaikaa ei toki tänään nyt niin järin paljon tullut, mutta näyttöjä kuitenkin. Mitkä ovat arvioisi nuoren miehen esiintymistä tänään jäällä?
6: No hyvin tuli kyllä sisään, että siihen rooliin, minkä hän tulti, ja tiedettiin, että A-junnuissa on pelannut isoja minuutteja, että pystyy pelaamaan, ja rooli oli sellainen tänään, mutta ne vaihdot, mitä oli kentällä, niin varsin hyvin, todella hyvin suoriutui.
5: Kuten koko joukkue tänään pystyi vastaamaan tuohon jokereiden vahvaan haasteeseen. Jos käännetään katsetta eteenpäin, ensi viikolla päästään maistamaan jälleen kansainvälisiä pelejä, kun Sturhammer tulee vastaan alkuviikosta ja sitten nähdään vielä Kalpa ja TPSkin loppuviikosta. Miten näet Tapparan ensi viikon, ja tietysti tässä vaiheessa moni kysyy mielenkiinnolla, että saadaanko Tuvalta vahvistusta?
6: No siihen mä en pysty sanoa mitään, se on lääkäreiden hommia, mutta 3 pelin viikko, hyvä peli ensiksi CHL:ssä ja sitten 2 kovaa peliä liigassa, että saadaan pari huilipäivää nytteen ja ladattua energiat ja sitten taas päästään pelaamaan.
5: Mennään sitä kohti, kiitoksia Kristian Kuusela, ja mukavaahan tämä on, voittopeli aina. Kiitoksia tästä, jatketaan tiistaina Sturhammeria vastaan.
6: Kiitos.
5: Näin siis Kristian Kuusela tuoreeltaan, joten hyvin menee, mutta menkö.
4: Tampereen Kiekkoradio.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Pelaajahaastattelua ja lehdistötilaisuudetta odotellessa on hyvä hieman vilkaista muihin otteluihin, niin näyttää siltä, että Kalpa voittaa Saipan numeroin 4-3 ja Kiekko-Espoo kaatuu Kärpille kotonaan 1-3. Ja jos nyt sitten puolestaan katsotaan, niin HPK Jyp-otteluun pyörähtää samalla hetkellä myöskin täydet minuutit ja se tietää sitä, että Jyp häviää ensimmäisen ottelunsa tällä kaudella. HPK liigan 14 joukkue ottaa kotivoiton ja on samalla myöskin kiihdyttämässä tuolta Tyvipäästä karkuun. Jokerithan siirtyy tällä voitollaan paikallisvastustajaa pisteen edelle, mutta muutoin sitten välimatka edellä oleviin entisestään sen kuin vain kasvaa. Helsingiläisten takana tällä hetkellä vain KK. Nämä kerrotut tulokset vaikuttavat siltä, että sijoilta 3, 4 ja 5 tänään on ottelu hävitty ja menemättä asioiden edelle, kun ottelu S-lukko on pelattu vasta 2 erää ja tilanne on 0-2. Jos S tuon ottelun häviää, niin silloin myöskin sieltä 6 on tänään tullut niin sanotusti Turkkiin. Ja kun ykkönen ja kakkonen eivät pelanneet, niin ilman muuta tämän illan tulokset tasoittavat sitten myöskin liigataulukkoa. Mutta meillä on nyt se tilanne, että me olemme kuulleet Kristian Kuuselan mietteet tuoreeltaan pelin jälkeen. Odottelemme vielä, että saamme toivon mukaan Jesper Mattilan linjoille tässä. Ja sen jälkeen sitten Kimmo Hoivassillan hyvässä huomassa pääsemme myöskin lehdistötilaisuutta kuulemaan. Mutta sen verran kova paikka ja ehkä myöskin kirveellä tappio tämä saattaa olla vieraille nyt, kun vahvan nousun jälkeen sitten kuitenkin yksi piste vielä lopuksi karkasi pois. Jokerille täytyy nostaa hattua tämän illan taistelusta ja noista Fortierin viimeisen minuutin maalista varsinkin. Se oli melkoisen kova suoritus ja kuten tuossa Kristian Kuuselakin sanoi, että kyllä se tiedettiin, että peli tulee tiivistymään selkeästi tämän illan vierasjoukkueelta ja sitä se todellaan tänään näytti. Juuso Haalin valmentajavaihdoksen merkitys. Nimenomaan onko se Haal vain vaihdos vai mitä, mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pikkuhiljaa näyttää siltä, että kärkinimet kantavat entistä paremmin vielä jokereissa vastuuta ja tuo peli tiivistyy ja taitoahan sieltä löytyy niin kuin pienestä kylästä. Sitä ei sovi ainakaan moittia. Taululla näkyvät jatkoajalta pelaamatta jääneet 44,3 sekuntia. Tappara voitti ottelun 3-2. Ja tuohon Blickfeldin maaliin merkittiin syöttäjäksi lopuksi Aapeli Räsänen, joka ahdisti Valtteri Pullia riittävästi niin, että tämä tarjosi kiekon Tapparan kultakypärälle ja paljon enempää.

0: Ja näin saamme Jesper Mattilan linjoille tänään. Pitkän kaavan mukaan paljon se otti, mutta voitto sieltä lopulta tuli. Mikä on ensimmäinen miete tällaisen thrillerin jälkeen?
1: No, ollaan tyytyväisiä tietenkin voittoon. Ja kyllähän me ihan niin kuin ok peli pelattiin. Et mun mielestä eka erä ihan ok ja vähän liikaa jäi kiekkoja matkalle, mutta isossa kuvassa ok. Ja tokassa erässä oltiin musta vähän vaikeuksissa, ettei päästy ihan hyökkään niin pitkään kuin oltaisiin haluttu. Ja jokerit pystyivät muutaman kerran saamaan meidän omalle alueelle pahan pyörityksen, mutta selvittiin hyvin tuloksessa kiinni. Ja kolmas erä oli mun mielestä hyvä laadukas erä. Totta kai huono maali siihen 6-5 vastaan, vähän ehkä onnenkantamoisen muutaman pompun kautta, mutta pääsääntöisesti puolustettiin hyvin ja ei annettu kyllä kauheasti heille, ja sitten hieno maali Jokella jatkoajalla ja siinä nopea tiivistys.
0: Siinä nopea tiivistys, ja niin kuin sanoit, niin kokonaisuutena oltiin pelin päällä hyvin, mutta jos ajattelee tuloksellisesti tätä iltaa, niin tuo erä, jota hieman moitit, tuo toinen, niin siitä kirjattiin sinulle kuitenkin 2 syöttöpistettä. Eli tavallaan silloin, kun oli paikka iskeä, niin silloin iskettiin, ja sinä olit molemmissa maaleissa mukana. Kertaa vähän, mitä tapahtui.
1: No, eka maali oli vähän ehkä onnenkantamoinen, että se tuli jostain, tuli siitä Jokella oli kiekko ja kaveri puolustui sen ja mulle, ja mä vaan suupasin sen ja sattui menee penistä sitten sisään, ja sitten jälkimmäinen maali, niin hyvin kyllä kiipeiltiin siinä monta kertaa, että he tuli kovalla paineella karvaukseen ja vaan rännillä karvauksen ohitte ja sitten chippiselusta ja päästiin siitä sitten hyvään vastahyökkäykseen ja Sape teki sitten hienon maalin siitä, että Ne oli hyvät suoritukset kyllä kokonaisuudessaan viisikolta, varsinkin se Sapen maali.
0: Se, mitä olen usein ihastellut Tapparan peleissä, on se, ja sinun pelissäsi, että sinä karkaat sinne hyökkäyksen kärkeen niin useasti, ja niin tapahtui tänäkin 3. ensimmäisellä minuutilla. Onko sinulla tavallaan jonkinlainen niin kuin osviitta tehdä se, vai luodetaanko vain siihen, kuinka hyvin haistelet peliä?
1: Kyllä meillä systeemi sitä tukee, että varsinkin kun me voitetaan meidän omassa avauspelaamisessa sieltä pohjasta, saadaan kiekko meidän hyökkäjille, niin halutaan hyökätä 4 pelaajalla, ja usein kun sä sieltä lähdet mukaan, niin siellä tavallaan vähän unohtuu vastustajalta puolustaa sitä puolustajaa, joka on mukana, ja hyvän kiekon laitto Bleachfieldi siitä maalille ja melkein sisään, että ikävä ettei mennyt, mutta kyllä se on ihan pelisysteemin mukainen tilanne, joka tulee.
0: Nyt jo varoitan hieman siitä, että kohta saattaa tulla tuo lehdistötilaisuus päälle, johonka käännämme, jos näin käy, mutta vielä lopuksi täytyy kysyä, että kun 2 pelin viikosta mennään CHL-otteluun ja 2 liigaotteluun, niin millä mietteillä ensin Sturhammeria ja sitten Kalpaa ja TPS:ää kaatamaan?
1: No, kiva, että päästään taas sitä CHL:ääkin pelaamaan ja tiedetään kyllä panos siitä, että voitto siitä pelistä niin on varmaan jatkossa ja sitten kyllä kiva taas sitten päästä liikaankin kiinni, että mukavia pelejä kyllä ja erilaisia kokemuksia kuin tässä liikaarissa.
0: Tehdään näin. Kiitoksia vielä. Onnittelut parista pinnasta ja joukkueelle ja itsellesi, joten ei muuta kuin menestyksekkäästä illasta nyt poikkeuksellisesti vapaata lauantaita viettämään. Kiitoksia Jesper Mattila. Palataan ensi viikolla.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: Näin siis Jesper Mattila.

0: Tappara voittopelin jälkeen. Se vaati tänään pitkän kaavan, mutta näin mennään sitten lehdistötilaisuuteen.
1: Oikeastaan langasta kiinni.
2: No sitä tosiaan nähtiin. Itse asiassa toinen erä kun alkoi, niin katsoin, että mitä teidän pelille tapahtui, kun tuli koko ajan ylivoimahyökkäyksiä teidän päätyyn. Mutta sitten vastaavasti maaleista oikein näkyy, että kuinka joukkue sai virtaa. Tämä on ilmeisesti juuri sitä, mitä tarkoitit.
1: No joo, virtaa toki, mutta kyllähän me haetaan semmoista niin kuin johdonmukaista pelaamista. Se on kaiken A ja O. Ja se, miten me aloitettiin peli, oli niin kuin voi sanoa parasta mahdollista. Se oli erittäin hyvä, mutta se, miten me aloitettiin toinen erä ja kolmas erä, niin siihen mä voin olla tyytyväinen. Että se pelaaminen ei käy. Että siinä meillä on niin kuin vielä työn sarkaa paljon edessä.
2: No sitä työtä tietysti varmasti kaikillakin tässä kohtaa kautta riittää, mutta teillä vähän erilaiset asetelmat. Tämä oli nyt toinen ottelu sun päävalmentaja uralla Jokereissa. Miten tyytyväinen olet siihen, mitä tänä aikana on tapahtunut? Miten olette saanut asioita jumpattua kohdalle?
1: No mun mielestä ne parhaat hetket kuvastaa sitä, että aika nopeasti on saatu peliä hyvälle tolalle. Mutta sitten taas toisaalta niin kyllä se hyvä ja huono hetken ero on iso, että siinä meidän pitää tosi paljon parsia.
2: No tänään aikamoinen hahmo oli Maxim Fortier, kaksi tärkeää maalia ja kaksi ihan hienoakin maalia sinänsä. Miten iso ase hän teille on?
1: No on totta kai juuri tuossa, kun on se hetki, kun pitää laittaa kiekkoverkkoa, niin hän on siinä elementissä.
2: Huomenna heti jatkuu teillä. Mitäs tästä nyt saa klassisesti ottaa mukaan huomenna?
1: No kyllä me parannetaan sitä kokonaisuutta. Se on se, mihin me niinku tähdätään. Totta kai huomisessa pelissä on vähän erilaiset lajalaisuudet, on erilainen vastustaja, että se muuttaa jotain tiettyjä juttuja, mutta tietenkin hiotaan tuota omaa isoa kuvaa kuntoon. Se on kaiken ajan.
2: Kiitos tästä. Kari Jalonen. Tapparalta nähtiin monin paikoin hyvä esitys ja aika monipuolista peliä tänään nähtiin. Vähän niitä rytmejä, mistä on puhuttu, että monipuolinen joukkue nähtiin. Minkälainen ottelu päävalmentajan silmin oli?
3: No miesten lätkää oli kyllä tänään, että ihan ensimmäisestä vaiheesta lähtien, että pukukopissa on voittajia fiilis, siellä on hyvin herkässä, että mä näkisin, että tää oli kyllä niinku pukukopin tämmönen karaktervoitto kyllä, että ilman tuota taistelua, mikä jätkät laittoi tuonne peliin, niin ei tänään ei olisi kyllä pisteitä saanut. Että oliko sitten oikeudenmukainen tulos? Varmaan todennäköisesti oli, että molemmat olisi kyllä. Maalipaikat oli molemmille tiukassa ja eskarit oli tänään molemmat silloin paikallaan, kun piti ollakin. Että hyvä viikko meille harvinainen viikko siinä, että meillä on nyt kaksi peliä ja nyt me pystytään taas huomenna ja ylihuomenna vähän huilailee ennen kuin aletaan sitten vetää lokakuutta sinne kolmen pelin viikossa, että saadaan vähän kerättyä taas energiaa.
2: Niin, tästä ei taida olla kuin vähän toista viikkoa vai viikon verran, kun puhuttiin siitä, että syyskuussa ette paljon ehtinyt harjoittelee, mutta joko tässä nyt pikkuhiljaa ehtii sitten piirtää niitä joukkueenkin kuvioita tuonne?
3: No kyllä, me ehdittiin maanantaina tällä viikolla harjoittelemaan. Mutta me harjoitellaan nyt kyllä maanantai ja tiistai, niin kun saadaan vähän joukkojen harjoituksia mukaan. Että se on kuitenkin semmoinen juttu, mitä tässä me kaikki valmentajat tarvitaan tuon joukkojen kanssa. Tehdään yhdessä niitä juttuja ja vähän pystytään niitä harjoittelemaan. Mutta pelit on tärkeintä ja tietenkin pitää arvostaa voittamista.
2: Nostetaan yksi sankari sieltä ryhmästä esiin, josta nyt ei aina välttämättä ihan lauluja kirjoiteta, mutta tänään julkistettiin myös Jyrki Jokipakalle pari vuotta lisää sopimusta. Kuinka iso palanen hän on tuossa kopissa sitten muutakin kuin kentällä?
3: Kyllä hän on iso niin kuin korejätkä siellä kopissa, että tykätty pelaaja ja ennen kaikkea auttaa jokaista pelaajaa tuolla. Varsinkin noita nuoria hän on aina tukemassa ja auttamassa. Tuommoisia me tarvitaan, että hieno, että hän on saanut 2 vuoden diilin.
2: No nuorista pelaajista puheen ollen Ville Väärälälle tänään ensimmäiset ihan oikeatkin liigavaihdot. Siellä pari peliä hän kävi jo mukana tuossa ryhmässä, niin mitä sanot hänen debyytistä?
3: Ihan hyvä esitys, että ei ole valittamista. Että siellä tehdään hyvää työtä tuolla meidän ajunedessä, että hän on ollut siellä parhaita pelaajia ja hän ansaa sitä mahdollisuuden.
2: No nyt tosiaan niin kuin sanoit, että ehkä pari päivää huiliakin ja seuraava peli onkin sitten taas CHL-peli. Norjasta Sturhamar tulee tänne vieraaksi, niin minkälaista kiekkoa silloin on lupa nähdä, kun sanoin tuossa, että tänään nähtiin niitä aika erilaisia rytmejä?
3: No ei olla itse asiassa siihen keskitytty ollenkaan, että nyt täytyy analysoida tämä peli ja sitten aletaan keskittyä vähän. Siihen ei tiedetä yhtään kyllä vastusta tällä hetkellä mitään, mutta aletaan kaivaa ne. Me tarvitaan Champions Leagueassa jatkoa menemiseen, me tarvitaan 1 voitto, 3 pisteen voitto, että sitä lähdetään kyllä hakemaan keskiviikkoon.
2: Aivan. Kiitoksia valmentajat erittäin viihdyttävästä pelistä. Onko medialla kysymyksiä?
4: Kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Näin siis. Kimmo Hoivassillan Hellässä huomassa saadaan lehdistötilaisuuskin vietyä päätökseen. Juuso Haala, pitkän linjan jääkiekkoammattilainen, ottaa vahvempaa otetta Jokerien peräsimessä ja pari peliä, niistä 4 pistettä, ei ole lainkaan huono suoritus ja jatkoa seuraa siis Jokereille jo huomenna. Tapparalla tilanne on se, että kun huomenna pelataan 8-ottelun kierros, se tietää sitä, että vain yksi joukkue huilaa ja kyllähän se on tämä Tampereen kirvesrintainen ryhmä, joka huomenna saa vapaapäivän ja kuten tuossa todettiin, tämä oli 2 pelin viikko ja ne ovat todella harvassa tässä kiihkeässä ottelurytmissä, varsinkin kun Tappara jälleen ensi viikolla pelaa 2 liigaa. Mutta mitä siinä? Mukavaahan tämä on. Siinä haluaisin vielä muistuttaa tamperelaisia, että vaikka ollaankin syyskierroksilla, niin on ihan hyvä, jos 6 pelaaja kannustaa katsomosta mahdollisimman runsaslukuisena. Eli kyllä tänne lisää mahtuu myöskin sinne CHL-otteluihin, mutta myöskin tänne liigakamppailuihin, kun niitä jälleen ensi viikonloppuna pelataan ja lauantaina Tampereella. Nyt on aika kuitenkin tältä illalta todeta, että Tappara on jatkoaikausumalla parempi lukemin 3-2, joten hyvin menee. Ja tästä asetelmasta on aika keittää seurasta ja toivottaa hyvää viikonlopun jatkoa ja hyvää yötä.
5: Tampereen Kiekkoradio.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. 1, 2, 1, 2, 3.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.